0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: B cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Calotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubesc România atât de mult și sper că românii se iubesc țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: definitely was in the right.
1: Alexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
2: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
1: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
3: Bună dimineața, enoriașilor, bună dimineața. Hai, la muncă. 7:10, ascultați-vă pe 103,4 și pe radio-7.ro. Suntem și azi alături de voi pe frecvență, suntem și pe WhatsApp 077-224-7. Așteptăm, bineînțeles, încă de pe acum mesajele voastre și vă anunțăm că pornim la drum împreună, ca de obicei, cu muzică, vedem noi cu informații, ce mai povestim, ce mai discutăm pe aici pe frecvență, ne mai enervăm ca de obicei. În prima oră de program, știți cum e, discutăm despre ziua de 9 septembrie, vedem ce sărbători avem, cine sunt sărbătoriții și așa mai departe, după care vorbim despre vreme. Iar către fixul orei 8 încolo, începem să discutăm și despre despre problemele de pretutindeni. Și când spun pretutindeni, mă refer și la străinătate, că începem din afara granițelor, ca de obicei. Bun, 7 dimineața, este declarată în mod oficial deschisă ediția de astăzi, 9 septembrie 2026. 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Pornim la drum cu o scurtă pauză, așa cum se cuvine. The Black Rose la 7, Hard to Handle.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Așa, ia să vedem noi, da. 9 septembrie.
1: Asta era piesă de pus ieri, mă, de ziua petroliștilor.
0: Da, da, da, da.
1: I'm gonna,
0: da,
1: deeper underground.
0: Da, asta era, asta e imnul.
1: Sau al minerilor, că,
0: al
1: și,
0: minerilor,
1: că
0: da,
1: și asta e posibil. Da, hai să vedem ce-i cu ziua asta de 9 septembrie. Băi, astăzi zi specială, băi nene, zi specială, da, din multe puncte de vedere. În primul și în primul rând este ziua mondială a frumuseții astăzi.
0: Opa!
1: Da.
0: Opa.
1: Și asta a fost luată la inițiativa Comitetului Internațional
0: Olimpic.
1: Nu. Deci există, fii atent aici, te doare mintea. Se numește CIDESCO.
0: Așa.
1: Și este Comitetul Internațional al Esteticii și Cosmeticii, bă, băiatule.
0: Există așa ceva?
1: Da. Nu știam că există așa ceva,
0: zice. Ce vorbești?
1: Comitetul Internațional,
0: Comitetul
1: Internațional al Esteticii și Cosmeticii.
0: Un comitet înseamnă că și trasează niște directive.
1: Păi cred că dă chiar niște trenduri, că bag seama că trendul ăsta cu toate fetele mirate, sau mă rog, nu toate, că nu e corect să spun toate, dar multe fete
0: asta
1: care trăiesc într-o mirare continuă.
0: Bună asta cu mirarea. Băi, nu și... știu, oare de acolo, dintr-acolo, da, să vină?
1: O combinație de mirare și cu... bosunflare, ca să zic așa.
0: Da, da,
1: adică,
0: da, da, da. Ceva ce le miră, le și deranjează.
1: Da, exact, în același timp.
0: În același,
1: da,
0: timp,
1: da, da. Am observat că nu există, da, cel puțin dacă vrei să ajungi la Insula Iubirii sau la dumneavoastră.
0: A, da?
1: N-ai cum altfel.
0: A, deci e, așa e, da, da, sunt, da, da, da, da, da.
1: Deci ziua mondială a frumuseții. Să știți că frumusețea poate să vină și fără botox, și fără operații estetice, și fără lucruri de genul ăsta. Da, ce știu eu, eu sunt bătrân.
0: Băi, tu nu ești membru al comitetului.
1: Bă, nu sunt membru al comitetului estetic. Și probabil că mulți din membrii Comitetului Internațional sunt medici din ăștia
0: esteticieni. Care câștigă bani din poveștile
1: astea. O, da. Și care probabil
0: uite, acum mai venim de acasă, da, începem să înțelegem.
1: Deci viața nu se poate fără așa ceva. Băieții n-o să placă fetele dacă nu toate fetele sunt așa.
0: Dacă nu-și trecute, da, pe la medici.
1: Mă rog, spune fete, dar să știți că sunt și băieți. Adică da, da, am, da, auzit, da, da, da, da, și de băieți. Avem și exemple de... da, mă rog, nu e cazul acum să vorbim despre chestia asta. Când putem, de exemplu, să... le spunem la mulți ani nordcoreenilor astăzi.
0: Aole.
1: Pentru că este ziua națională a Coreei de Nord, proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene, bă, la 1948.
0: Nu ne place evenimentul, că o fi zi națională, o fi zi națională, da, dar nu suntem de acord cu...
1: Da, exact.
0: Proclamarea acelei, da, da, republici.
1: Nu știu, am sentimentul că multora nici din rândul norcoreenilor nu le place vorba bancului.
0: Bă, da, eu
1: nici
0: cred
1: bucătarul
0: că...
1: nu-i de acord.
0: Da, eu cred că au trecut generațiile alea care mai aveau vreo idee despre realitate, știi?
1: Probabil. Și tot astăzi este și ziua națională a Tajikistanului.
0: Ia uite ce frumos.
1: Da, proclamarea independenței la 1991. Tot astăzi, 9 septembrie, este ziua de luptă împotriva cancerului. Foarte frumos, trebuie să luptăm împotriva acestei boli îngrozitoare. Astăzi este și ziua internațională Sudoku.
0: Ia uite ce frumos.
1: Bă, dar cum e corect? E Sudoku sau Sudoku?
0: Nu știu cum e corect, e Sudoku, că n-are virguliță sub S.
1: Da, și nici cu SH nu se scrie.
0: Exact, exact.
1: Da. Acum, nu știu dacă mai practică ceva, sau cel mult dacă practică, că cred că practică tot pe telefon.
0: Probabil, da, da.
1: A, așa, tot
0: asta. Ba nu, ba nu.
1: Ai mai văzut cu plaivasul și cu hârtia?
0: Sunt reviste ca lumea, da, da, da, aha, da, da.
1: Astăzi este și ziua mondială a ursuleților de pluș.
0: Da.
1: Și la propriu și la figurat. Așa. Este și ziua șnițelului vienez.
0: Da.
1: A, da, asta da, asta ne place. Asta ne place, dacă e și cu cartofi prăjiți.
0: Ca să fie treaba serioasă.
1: Altfel, da, da,
0: da. Ar fi și păcat.
1: Șnițelul e, viața e pustiu fără cartofi prăjiți.
0: Ar fi ce? Și păcat cu, da, ne cu bate, cartofi naturi,
1: da,
0: așa.
1: Ne batem joc, ce... Așa, și tot astăzi este și ziua ciudaților și ciudățenilor.
0: Bă, da, și asta da. E o zi interesantă.
1: Îmbrăcați-vă ciudat, ascultați muzică ciudată, vizionați filme ciudate astăzi, mâncați mâncare ciudată, da,
0: da.
1: În niciun caz nu mâncați nici
0: nițel, că, vine, da.
1: Că deși... aia nu e nimic ciudat. Decât dacă îl mănânci fără cartofi prăjiți.
0: Ei, atunci, atunci da.
1: Atunci, atunci
0: da.
1: Ești un ciudat.
0: Atunci ești mănânci cu pâine.
1: Exact.
0: Ca, ca românul.
1: Exact. Da. Un sandwich. Da, îl faci, bă, un sandwich cu șnițel.
0: Bine, șnițelul vienez e cât farfuria, că e întins bine, așa, că trebuie și două felii de pâine pe măsură ca să-l faci.
1: Aici tu dreptate. Așa, ce-ar mai fi de spus? În 9 septembrie 2015, regina Elisabeta II devenea cea mai longevivă, sau mă rog, cel mai longeviv monarh.
0: Mamă, mamă.
1: Da, spărgea, sau mă rog, spărgea, nu spărgea, depășea recordul reginei Victoria și, mă rog, 63 de ani, 7 luni și 2 zile. A,
0: da.
1: A fost recordul. Bun, cam, cam asta ar fi despre ziua asta. Spune-mi dacă mai ai tu ceva în plus.
0: Ia să găsim una alta în plus. Păi e pe 9 septembrie 1929. Mai coborâm cu un an, ieri am avut 1930. Deci în 29 este anunțată descoperirea unui nou aliaj cu proprietăți deosebite, numit Constantan. Cel care a realizat noul material este inventatorul și fizicianul britanic Edward Weston, cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în domeniul instrumentației electrice și a măsurătorilor electrice de mare precizie. Aliajul este compus din cupru 55% și nichel 45% și principala sa proprietate este că are un coeficient foarte scăzut de variație a rezistenței electrice cu temperatura. De altfel, rezistența sa electrică este foarte ridicată și datorită acelui coeficient se păstrează relativ constantă pe o gamă largă de temperaturi cuprinse între minus 100 și plus 500 de grade Celsius. De asemenea, aliajul are și o proprietate numită termoelectricitate, care îl face să genereze o tensiune electromotoare atunci când este încălzit, făcându-l deosebit de util în realizarea de termocupluri. Toate aceste caracteristici împreună cu o rezistență mare la tracțiune, uzură și coroziune, dar și cu proprietățile nemagnetice, îl fac ideal pentru utilizarea la fabricarea rezistențelor de precizie, a cablurilor și firelor electrice, destinate echipamentelor de laborator, a senzorilor de tensiune și forță, a instrumentelor de măsură de precizie și a diferitelor componente pentru centralele electrice, spre exemplu. Da.
1: Bă, da. Deci cum ai zis că se numește?
0: Constantan.
1: Aha. Constantin. A, am înțeles. Am înțeles. Pentru că la o săptămână după invenția asta a apărut și Constantine
0: Constantane. Da. Ăla e.
1: A, da. Așa. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. 66 de ani, împlinește astăzi Hugh Grant,
0: iauzi.
1: Apoi 63 de ani împlinește Roberto Donadoni. Marele fotbalist italian Roberto Donadoni și component al Squadrei Azzurre.
0: Da.
1: Nu mai știu pe unde a jucat. Să zic Sampdoria.
0: Parcă
1: Sampdoria, așa și. Apoi 60 de ani, schimbă prefixul oameni buni astăzi, Adam Sandler.
0: Ia uzi, bă, băiatule, bă.
1: Mare meseria, 60 de ani.
0: Meserie.
1: 53 de ani împlinește astăzi Bogdan Aurescu, diplomatul nostru și fost ministru de externe. Apoi 51 de ani, pardon, împlinește Michael Bublé,
0: da,
1: canadianul, apoi 49 de ani împlinește Gina Gogean, fosta noastră gimnastă extraordinară. 74 de ani împlinește Dave Stewart, oameni buni, Dave Stewart de la Eurythmics. Și, mă rog, alte proiecte extraordinare, mare meseria și Dave Stewart. Da, da, da. 70 de ani schimbă prefixul astăzi Silviu Lung,
0: iau
1: portarul nostru.
0: Mamă, mamă.
1: Da, cum ar spune comentatorii de astăzi, Silvica. Da. Și cine ar mai fi? Luca Modric, mă, este sărbătorit astăzi. Împlinește 41 de ani.
0: 41 Modric?
1: 41 de ani, continuă să joace la AC Milan.
0: Senzațional, da. Luca Modric. Da, și e Sfânta Ana azi. Foarte mulți.
1: Da, Ioachim
0: foarte
1: și Ana.
0: Foarte mulți sărbători, da.
1: Cu asta ar fi trebuit să începem, de fapt. Dar e bine că și încheiem. Le spunem la mulți ani tuturor celor ce poartă acest nume frumos. Ana, Aneta, Ana Maria și, mă rog, derivatele acestui nume. Mare sărbătoare astăzi, după Sfântă Mărie Mică de ieri. Astăzi avem Joachim și Ana. 7:30 de minute, dăm cu muzici și venim și cu primele informații meteo în câteva minute. Voi puteți să dați și voi semne de viață. 077 220 și 47.

0: Ia să vedem noi cu vremea cum stăm. 7:39 de minute. Destul de răcorel astăzi, undeva la 14 grade la ora asta.
1: Ia stai să mă înșeu că mașina mea arăta...
0: Nu știu dacă a mai crescut, dar...
1: Până mașina mea arăta 16, dar e bine să mai verificăm o dată. Ca să nu inducem oamenii în eroare. Oricum se încălzește vremea, e foarte clar. Da. Era un cer senin, sau este un cer senin, 14 grade. Ai dreptate, la această oră sunt 14 grade.
0: Cam așa ar fi, ia. Să mai vedem noi astăzi undeva la 30-31 maxim. O să fie niște zile frumoșele, așa. Bine, chiar caniculare după standardele mele la amiază. Deja spre vineri încolo o să avem o maximă de 33 de grade. Vineri, poate chiar și sâmbătă. După care se mai răcorește un pic. Duminică, ci că se înnorează și plouă în prima parte a zilei, maxim 20 de grade Celsius. Apoi cresc temperaturile pe începutul săptămânii viitoare pe la 24-25 cu cer variabil, așa. Joi un pic mai cald săptămâna viitoare spre 28-29. Apoi, din nou, în weekend undeva la 24-25 de grade Celsius, s-ar putea să mai apară niște precipitații vineri spre sâmbătă, săptămâna viitoare. Cam asta ar fi în principiu.
1: Bun, să vedem cum stăm prin țară, căci ANM-ul a emis, dacă vă vine să credeți, cod galben de caniculă în vreo 10 județe astăzi.
0: Da.
1: Valorile termice pe timpul zilei vor continua să crească ușor, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sud și izolat, chiar caniculară în câmpia de vest, astfel încât în Banat, Crișana, Maramure și în vestul Transilvaniei temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar spre finalul zilei în vestul țării vor fi norări și izolat posibil ploi de slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări, 40-45 de km pe oră, pe arii restrânse în Banat și Moldova, precum și în Carpații Meridional și de Curbură. Maximele se vor încadra între 23-24 de grade pe litoral și 34-35 de grade în câmpia de vest. Minimele vor fi cuprinse între 5-7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Dacă tot am tot pomenit de litoral, să spunem că la mare vremea va fi predominant frumoasă și caldă, cu cer senin, vântul va sufla slab până la moderat, maxime 23-26 de grade, minime 18-20 și apa mării are undeva între 20 și 22 de grade. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi.
0: Spre 17 grade prin București.
1: Da, ți-am spus, când m-am suit în mașină erau 16 grade, dar totuși trebuie să ținem seama de faptul că temperaturile pot varia plus minus 1-2 grade și în funcție de diferite zone ale Bucureștiului.
0: Da, nu e vorba de asta. Oricum, una e în colivia aia în care au ei senzorii pe la stațiile meteorologice și alta e pe șosea printre mașini în ambuteiaj, printre motoare care funcționează, pentru că acolo temperatura mai crește cu câteva grade, știm? Da.
1: Ok. Bun, cam astea sunt informațiile meteo, 7:43 de minute. Hai să mai dăm cu ceva muzici în FM-ul bucureștean. Și mesajele sunt binevenite, evident. 077 220 4 de 7.

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dăm somn.
2: Păi atunci hai să mergem prin altă parte, dacă poate...
3: Unde se mai poate
2: unde
3: dormi.
2: Se mai poate dormi un pic așa, nu?
3: Da. Pe unde să mergem noi? Ar trebui să mergem un pic prin Canada, căci, se întâmplă lucruri grele pe acolo. Mm. În sensul că, până la urmă, ce își propusese domnul Trump... a pus în practică, și anume războiul economic.
2: Aolo.
3: Da, taxele vamale. A pus tot felul de taxe vamale produselor canadiene și, în consecință...
2: interesant.
3: Canadienii au reacționat. Mm-hmm. Tarifele canadiene de până la 50 la, taxe
2: au reacționat în tocmai, da. Bănuiesc, adică bănuiesc cât a pus el, au pus și el.
3: Exact, probabil. 50% impusul unor produse americane au intrat deja în vigoare după eșecul negocierilor comerciale între Ottawa și Washington. Marchează o nouă etapă în acest război comercial pe care conflictualul Trump le tot deschide pe diferite, da. Mă rog, cum să spun eu așa, pe diferite căi. Ieri, în taxe vamale, în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari.
2: Între Dar nu-i mai bine să întreții relații economice în așa fel încât să elimini cât mai mult din taxele vamale? Adică nu...
3: Așa ar fi fost logic, da.
2: Nu ajută cumva la o creștere.
3: Acum depinde foarte mult de balanța comercială între cele două state.
2: Da,
3: cred,
2: da,
3: totuși,
2: da,
3: că,
2: da, da,
3: câștigați vor fi cu siguranță americanii, care, da, probabil exportă mai mult în Canada decât
2: importă.
3: Decât importă. Uh-huh. Sau poate cine știe, poate chiar sunt mai avantajați dacă importă decât exportă.
2: Da.
3: Au taxele, câștigă mai mult din taxe. Depinde foarte mult cum vor evolua prețurile și dacă produsele canadiene vor mai fi cumpărate la prețuri.
2: Asta creează inflație de ambele părți ale graniței.
3: Bă, nu, asta creează o povară în plus pentru cetățean,
2: pentru
3: la urmă,
2: care cumpără,
3: că,
2: da,
3: lanțul ăsta, să zic așa, trofic, la sfârșitul lanțului e un fraier,
2: da,
3: care,
2: da,
3: plătește mai mult. Că despre asta e vorba.
2: Da, e.
3: Probabil vor să au produse americane pe care vor să le protejeze. Nu știu, habar n-am. Mm-hmm. Dar doar așa, ca să-ți arăt,
2: da,
3: că sunt mai șmecher.
2: Ca să le protejezi, pe alea ar trebui să presupui faptul că cele canadiene ajung pe rafturi la prețuri mai mici decât cele americane. Și nu cred că
3: asta
2: se verifică.
3: Asta n-am de unde să știu.
2: Da, sau să spunem cel mult egale, și atunci, da.
3: Da. Noile taxe reprezintă răspunsul Canadei la tarifele de 50% aplicate.
2: Mai știu pe unul care s-a izolat așa, care a adoptat politici de-astea protecționiste și l-au împușcat aia la Revoluție.
3: Guvernul canadian a anunțat că va răspunde dolar pentru dolar la tarifele introduse ieri și se aplică unor categorii de produse vizate anterior.
2: Nu-i normal, adică până la urmă cum vrei să faci? Adică dacă l-ați impune, da, nu, tati, noi importăm fără nicio problemă, adică nu-i normal să răspunzi cu aceeași monedă în cazul ăsta, nu înțeleg.
3: Evident, probabil nu știu ce o fi fost în mintea domnului Trump de a stârnit chestia asta. Înțeleg că este o dispută comercială care durează de un an și jumătate. Au tot negociat, au tot încercat să ajungă la un numitor comun. Lista canadiană cuprinde sute de categorii de produse americane, de la bunuri industriale la produse cumpărate direct de la consumatori. Printre mărfurile care sunt aplicate tarife de până la 50% se află produse din oțel, aluminiu, anumite articole de îmbrăcăminte, parfumuri, electronice, echipamente sportive, inclusiv crose de golf. Băi, asta și alte articole pentru practicarea acestui sport.
2: Nu-i nimic că el își permite.
3: Da. Alte produse sunt taxate cu 25%, printre acestea aflându-se produse alimentare, inclusiv brânzeturi sau covoare sau alte categorii de bunuri. Pentru unele produse industriale, tarifele sunt de 15%. Valoarea bunurilor vizate reprezintă o parte din schimburile comerciale între cele două țări. Schimbul între cele două țări este estimat așa la vreo 700 de miliarde de dolari.
2: Da, da, da, da, da.
3: Cu toate astea, autoritățile canadiene au ales produse din sectoarele considerate importante pentru economia americană, astfel încât măsurile să exercite presiunea asupra Washingtonului. Noile taxe fac produsele americane mai scumpe pentru importatorii și consumatorii canadieni. În funcție de produs și de modul în care companiile aleg să împartă costurile, tarifele pot fi suportate parțial de exportatori prin reducerea marjelor.
2: Nu, ori să fie suportate evident, de cumpărători, evident. Să fim serios, că nu o să renunțe nimeni la adaosul comercial. Adică cum justifici tu dacă ești CEO la o mare companie importatoare în fața acționarilor? Bă, uite, eu am ales că e pe considerente de moralitate, am ales să reduc profitul companiei cu 20%. Hai bă, să fim serios.
3: Da, e clar că pentru gospodăriile canadiene impactul depinde de măsura în care importatorii și comercianții vor transfera taxele în prețuri și sunt convins că asta se va întâmpla. Produsele americane vizate de noile tarife pot deveni astfel mai scumpe, în timp ce înlocuirea lor cu produse canadiene sau proveniente din alte piețe poate modifica oferta disponibilă și prețurile. Eu am convingerea că el, în acest moment chinezii își freacă mânuțele.
2: El a făcut asta cu toate statele cu care întreținea relații comerciale, da? Ceea ce înseamnă că în Statele Unite ale Americii o foarte mare parte din produse s-au scumpit.
3: Da.
2: Deci în afară de cele produse exclusiv în Statele Unite ale Americii, a avut loc o creștere a prețurilor pentru toate, nu?
3: Da, da, sigur că el când a făcut treaba asta știa exact cam care este balanța comercială. Uite, citeam, aproximativ 68% din exporturile Canadei au avut ca destinație Statele Unite în acest an. Deci aproape 70% din economia Canadei pleacă către exporturile pleacă către Statele Unite.
2: Perfect.
3: E clar că și vreo 80% dintre aceste exporturi au beneficiat anterior de regim fără taxe vamale.
2: Da, da, da, da, da.
3: E, lucrul ăsta probabil că îi va lovi destul de drastic. Mm-hmm. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla și dacă, nu știu, poate economia Canadei se va reorienta, va încerca să exporte către Europa sau către Asia. Adică mă gândesc că la un moment dat trebuie să faci ceva dacă vrei să vinzi. Deci e clar că
2: da, e mai complicat, oricum o să mai crească.
3: Vor scădea.
2: Da,
3: e foarte,
2: acolo erau destul de aproape. Sunt practic singurii vecini continentale ai canadienilor. E mai complicat să trimiți către Europa din cauza costurilor de transport. Adică acolo iar se va mai adăuga ceva, că trebuie să duci cu vaporul până în Europa. Dar pe de altă parte și chinezii aduc. Da, la chinezii vorbim de alte costuri. Adică angajatul nu prea are drepturi, de?
3: Da, e interesant ce o să se întâmple. Canada încearcă pe cât posibil să reducă dependența de piața americană, dar nu știu în ce măsură va reuși să facă acest lucru. Are destul de multe vulnerabilități economia canadiană și probabil că pe asta a și mizat Trump când a pornit acest război. Economia Statelor Unite este de aproximativ 13 ori mai mare decât cea a Canadei. Își poate permite să absoarbă șocul ăsta al taxelor. Nu cred că o să fie probleme, iar piața americană totuși exportă în mult mai multe piețe, adică e mult mai puțin dependentă de Canada decât Canada de Statele Unite.
2: Da.
3: Vom vedea cum, probabil că vor ajunge la un numitor comun, în sensul că probabil vor fi dispuși să plătească niște taxe, poate nu de 50%, dar ceva taxe probabil că vor fi nevoiți canadienii să plătească. 3 minute până la ora 8, ne întoarcem la muzică, muzică fără taxe, vamale fără nimic, sunt scutite de taxe vamale aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro, așa că puteți asculta liniștiți, nu plătiți nimic.
2: Da, exact.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: piesa de la She7.
1: Bă, mergem în Statele Unite totuși cu piesa de la She7, dacă am vorbit atâta, și avem Spanish Love Songs, pe care am mai ascultat noi pe aici, o trupă de, din zona asta de indie. De pe...
2: Vezi că nici cu spaniolii prea să înțeleg,
1: da, nu,
2: bine,
1: nu prea
2: așa,
1: bine.
2: Americanii.
1: A, niciun caz, acolo e ceva rău de tot. Nici cu spaniolii, nici cu coloniile lor sau fostele colonii. Spanish Love Songs, așadar, echipă din... echipă. Am rămas cu meciurile de aseară. Echipă, da, din Los Angeles, Spanish Love Songs. Și avem astăzi Good American, piesa de la She7, ca să fie exact în temă, așa. Albumul se numește Future Nosy și e deja, apare pe platformele internaționale. Acum... ce să zic, nu știu dacă în accepțiunea lor a fi un bun american e tot același lucru pe care îl vede și tovarășul Trump, dar e pe acolo, e pe acolo. Trebuie să așteptăm până pe 6 noiembrie lansarea albumului. Deci
2: mai durează,
1: s-ar putea chiar să mai iasă vreun single așa, să mai arunce câte ceva pe platforme și pe YouTube, mai ales că de acolo ne luăm lumina cu toții în
2: Corect.
1: Fiecare zi. Bun, 077-224-7, avem piesa de la She7 de astăzi, Spanish Love Songs, Good American.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așa, dar, da.
2: E foarte simpatică piesa, n-am înțeles de ce se numesc ei cu Spanish, că n-au nicio legătură.
1: Da, n-au nicio legătură, dar așa le-a venit lor când erau mici.
2: Aha, le plăcea lor să se uite la telenovele.
1: Probabil, probabil, da, Spanish Love Songs, așadar, cu piesa de la She7 de astăzi, Good American, da, într-adevăr.
2: Da.
1: Titlul piesei e de înțeles, da, din ce am auzit. Exact. Numele trupei mai puțin.
2: Exact, deci... exact. E bine, da, să fii un bun american. Cu asta suntem și noi de acord, românii. Adică e bine să, ca român, e bine să fii un bun american.
1: Uh-huh.
2: Da? Uh-huh. Cum era paradoxul ăla etnic când a ajuns Iohannis președinte, știi, nu?
1: Ca
2: un sas să te facă să fii mândru că ești român, chiar dacă ești ungur.
1: Exact. Senzațional.
2: Așa, bun. Hai să mai vedem pe unde mai ajungem, pe unde mai aterizăm, căci mai avem timp să mai facem o oprire pe globul ăsta, pe lumea asta. Poate găsim ceva să povestim interesant și cu siguranță se întâmplă lucruri în lumea asta zi de zi. De unele aflăm, de unele aflăm mai târziu, de unele nu aflăm deloc, dar din alea de care aflăm, vă mai povestim și vouă. Așa că rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Nelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
1: Muzici la răbunere
0: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
1: Muzici la răpunere.
0: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
1: Muzici la răpunere.
0: Mașinăria rock'n'roll.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Hai să vedem pe unde. Băi, fii atent, hai să mergem și prin Elveția să vă povestesc despre un meseriaș, un renumit bancher elvețian, că de elvețienii sunt renumiți
1: obrazul subțire. Cu șpagă se ține.
0: Omul nostru a dat mită de peste 100 de milioane de dolari. Mită! Bă, mită, asta e șpagă, bă, băiatule. Păi noi suntem niște caltaboșare, amărâs, bă, frate, față de... Adică, bun, vorbim de prejudicii, de bani furați de aia, da, dar mă, să da, dai doar șpaga. Doar
1: corupția
0: șpaga.
1: Ucide doar la noi.
0: În restul
1: țărilor, mă rog, se mai poate accepta, mai poate fi vindecată.
0: Long live the King Juan Carlos. Să exact, nu uităm că exact. Tot cu bănci elvețiene, adică tot în niște bănci elvețiene primea alteța sa, majestatea sa și păgile de la arabi, că și aici tot arabii sunt implicați. Bine, acum mi-e neclar, nu știu exact dacă în legislația țărilor din zona respectivă, din zona peninsulei, sunt e incriminată șpaga, adică
1: să
0: mita.
1: Să dai sau să iei.
0: Și una și alta.
1: Păi, acum, probabil că multe...
0: Adică relațiile de genul ăsta sunt în afara legii pe acolo sau nu?
1: Nu cred că multe din lucrurile pe care ei le-au înfăptuit de-a lungul istoriei au fost bazate pe șpagă.
0: Pe șpagă, a? Deci, un fost partener al băncii private elvețiene Mirabeau NC, care a condus cândva organizația de lobby a sectorului bancar elvețian, deci a fost și în slujba poporului, ca să spun așa, omul nostru a recunoscut că a plătit, bă, 10 de milioane de dolari sub formă de mită. Și ieri a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare
1: cu suspendare.
0: Pam, pam. Un domn distins, dacă te uiți la el așa, pare rupt din piesele lui Caragiale, știi, ochelarul rotund și mustața întoarsă. E ce trebuie, mă, braț subțire. Domnul Pierre Mirabeau a efectuat sute de plăți în valoare totală de 82,3 milioane de franci, peste 100 de milioane de dolari.
1: Dar către cine? Eu asta
0: către
1: sunt...
0: un oficial al guvernului cuveitian între 2000 și 2012, în schimbul aducerii la banca unor afaceri în valoare de vreo 600 de milioane de dolari. Este principiul parandărătului. Help me to help you. Tu-mi dai mie contractele și din alea 600 deci de milioane, eu îți întorc 100 de milioane.
1: Cât e procentual?
0: Procentual e 1 la 6.
1: Deci cât ar fi?
0: 1 la 6. Cât înseamnă asta?
1: Păi,
0: bă, înseamnă sub 20%. Dar mai mult de 10.
1: Păi, iartă-mă, dar practică un procent, a practicat un procent oficialul respectiv mai mic decât inspectorul la ANAF, care a cerut 1,5 milioane de euro.
0: Înseamnă, zic eu, înseamnă fix 16%, 16, perioadă 6, ceva de genul.
1: Vezi, deci practica un procent mai mic decât... decât domnul de la ANAF, da, care a cerut 1,5 milioane și pagă de euro pentru 21 de milioane de lei.
0: A, păi nu, mergea la cuveitieni, văd că e mai scump un pic.
1: Păi, un pic.
0: Deci omul nostru zice așa.
1: Dar principiul e același.
0: Zic avocațiul, era conștient de riscul asociat acestor plăți și a acceptat posibilele consecințe în cazul în care acest risc s-ar fi materializat.
1: Dar superiorii lui, Consiliul de Administrație, nu știa treaba asta?
0: Până la problemele astea trebuie să remarcăm totuși eficiența. La capitolul ăsta stau bine elvețienii, la eficiența sistemului juridic. Adică la noi, cât crezi că ar fi durat procesul ăstuia la noi? Da, uite-te la ăla de la sectorul 5, cum îl cheamă, Vanghelie. Olandezul Vanghelie, da? Al cărui proces s-a tărăgânat așa până când s-a prescris.
1: Până când s-a prescris,
0: ideea este că la asta a durat jumătate de zi. Deci procedurile juridice au durat jumătate de zi.
1: Acum da? Era clar că omul a recunoscut, ce să mai...
0: Așa...
1: Deci cum îl cheamă? Cum ai zis că îl cheamă?
0: Maribo. Îl cheamă Pierre Maribo pe acest domn. Avocatul său a declarat că pedeapsa de 2 ani cu suspendare reflectă cooperarea lui Maribo cu autoritățile pe parcursul îndelungatei anchete. Deci ancheta a durat mai mult. Dar procedurile juridice, deci una e ancheta, da, și alta e momentul în care ajungi efectiv la tribunal. Aia a fost jumătate de zi. Bun! Și acum, ci că acceptă consecințele acțiunilor sale în conformitate cu principiile responsabilității individuale pe care le prețuiește. Bă, le prețuiește, dar... Țin să-l anunț pe domnul Maribo că principiile responsabilității individuale poate diferă un pic în Elveția față de Arabia. Adică sunt două culturi total diferite până la urma urmei, știi? Bine, diferite până ajungi la bani. Când ajungi la bani, deja toată lumea gândește la fel.
1: De fapt, aici e problema, că până la urmă...
0: Mai mult decât atât...
1: Interesele converg și toată lumea
0: Da. De partea cealaltă aș păgi, lucrurile stau mult mai bine. S-au rezolvat mult mai ușor problemele, pentru că oficialul cu veitian a decedat între timp.
1: Aha.
0: Și a fost condamnat în lipsă, da? A fost condamnat post-mortem pentru corupție și delapidarea banului public în Kuwait. Da, slavă Domnului... A scăpat din motive naturale, da, să spunem, din niște motive umane. Așa. E, interesant este faptul că în Elveția, uite, asta nu știam, corupția și spălarea banilor pot fi sancționate cu amendă. Da? De la amendă penală, ce-i drept, până la închisoare, să zicem, maximum 5 ani de închisoare, minimum o amendă. Procurorii au solicitat pentru domnul Maribo doar 24 de luni de detenție, invocând vârsta, lipsa unor condamnări anterioare, bă, e ca la noi, da, așa, și cooperarea sa cu anchetatorii, da? Buna purtare,
1: a recunoscut nemernicia mea ca un câine turbat, am dat șpagă 80 și ceva de milioane de franci elvețieni.
0: Bă, băiatule. A, dar asta, fii atent din ce neam se trage. Asta vine din a șaptea generație a familiei fondatoare a băncii Maribo, care s-a întemeiat la Geneva la 1819. Bă, asta e. Omul și-a făcut treaba, din punct de vedere moral, e curat, da? Adică el se simte bine, el a făcut ce trebuia să facă pentru a aduce niște clienți cuveitieni consistenți la banca fondată de iluștri săi înaintași. Ce vrei, mă?
1: Da. Băi, ce să zic acum? E bravo, bravo lui. Până la urmă el a adus băncii niște sute de milioane.
0: 10%.
1: Da.
0: Deci erau vreo 6 miliarde. Autoritatea de supraveghere a precizat că ancheta sa, avizarea așa... Deci la un moment dat 10% din totalul activelor administrate de bancă aveau legătură cu un om de afaceri acuzat de evaziune fiscală, care între timp a decedat. Da, deci... Bun. Din 6 miliarde, 600 de milioane erau... bani, da, stăm să ne întrebăm dacă... bun, pe ăsta l-au găsit, da? Dar alți clienți de prestigiu ai băncii, oare tot la fel fusese rademenit sau...
1: Da, nu cred.
0: Asta
1: că...
0: n-ai de unde
1: nu,
0: să...
1: Nu cred sau... că era mai complicat, da?
0: Deci, asta e 2 ani cu suspendare, atâta s-a putut. E treaba, da, bine, mai ales că...
1: Da, și nu o să mai vorbească, băi, cu el, clar.
0: Și elvețianul, când dă o sentință, se mai uită un pic și la tine, așa, vede din ce familie provii.
1: Da, vede că ai banca de la 1819 sau cât o fi.
0: Cât de ferchezuit ești, dacă ai mustățile aranjate, și atunci lucrurile sunt mai blânde, așa, pentru ăștia. Da, stau să mă întreb cum ar fi tratat justiția elvețiană un borfaș de ăsta care ar fi furat, nu știu, 1000 de franci dintr-un supermarket.
1: Nu știu să-ți spun. Probabil că nu i-ar mai fi dat cu suspendare.
0: Ăla probabil că n-ar mai fi cooperat. Probabil că ar fi avut și antecedente. Probabil că altfel s-ar fi pus problema, da.
1: 8:33 de minute. Hai să ne întoarcem la muzică și ne pregătim și de un prim concurs în această dimineață. Așa că rămâneți pe recepție, fiți pe fază când ați auzit semnalul de concurs. 031 620 0707 este numărul de telefon pe care va trebui să-l folosiți.

0: 031 620 0707.
1: Așa, avem concurs, oameni buni, la 7. Avem invitații duble în continuare pentru concertul de vineri seară din Quantic, și anume concertul Luna Amară. De la ora 20 începe nebunia. De fiecare dată îi primim cu plăcere pe aici, prin zona noastră de țară, da, pe băieții de la Luna Amară.
2: Din păcate vin destul de rar.
1: Bă, vin parcă totuși un pic mai des decât alții din zonele astea mai îndepărtate ale țării, da. Bineînțeles că e destul de complicată deplasarea. Bine, nu aia, că așa știi cum e, avionul face 50 de minute de la Cluj, da, la București, dar de la ei de acasă până la aeroport probabil face o oră și 50 de minute.
2: Plus de aici, de la aeroport, da, și toate scule,
1: păi,
2: și
1: păi
2: toate...
1: de-aia vin cu o săptămână înainte.
2: Corect.
1: Cu sculele, da, e mai complicat, de-aia e mai nasol cu avioai, că ar fi un pic mai facil așa, da. Trebuie să și cari una alta. Avem așadar concert Luna Amară cu lansare de single vineri seară în Quantic. 031 620 0707.
2: Hai să vedem cine sună primul. Pune mâna pe invitația dublă și va fi prezent la un concert cu premieră, atenție, deci cu premieră, da? Cu premieră de single.
1: Ia să vă, alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Mugurel, vă deranjează.
1: Ce faci, Mugurel, în dimineața? Ce ești vesel așa?
3: Păi... Ești vesel că poate să merg la un concert Luna Amară vineri.
1: Aha, bine.
2: Și alte motive...
3: Viața e grea
2: și... Și alte motive de veselie mai ai?
3: Mai nu prea aș mai avea, dar uite așa m-am trezit cu o bună dispoziție de dimineață, inexplicabilă, ca și jocul de fotbal câteodată, apropo de ce am văzut aseară în Champions League.
2: Aha, da, da.
3: Și am așa o bună dispoziție, stare de...
2: Păi bravo, bravo, bravo, și uite că se susține în continuare, noi asta încercăm, dacă măcar cu tine am reușit, tot e bine.
3: Și bineînțeles că vă ascult în fiecare dimineață când am ocazia, când...
2: Și acum ești la volan sau ești...
3: La volan, de obicei așa se întâmplă, la volan către serviciu.
2: Cum se circulă? Da. Cum se circulă prin București? Mie mi s-a părut că astăzi e foarte rău.
3: N-am intrat încă în traficul, acum intru în Paladii, vin de pe o pretea. Vă spun mai târziu dacă sunteți curioși. Da. E bine.
2: E bine atunci, e bine și cu bretelele.
1: N-ai curea.
2: Dacă n-ai curea, da. Cu cine mergi la concert, Mugurel?
3: Cu băiatul meu, că el e fan muzică de genul ăsta.
2: Aha. Bun. Și tu ce faci? Tu o să fii șofior sau ce faci?
3: Nu, luăm un Uber. Așa. Și noi, ca băieții,
2: da. Faceți o băiețească, sigur că da, mi se pare normal. Deci e vineri seară, e bine, e ok, n-ai alt program?
3: N-am, nici nu-mi fac.
2: O să pierzi vocea României. Așa că mergi la concert, auzi alte voci cu adevărat bune de tot.
3: Mult mai plăcute, exact. Și ritmuri plăcute, da.
2: Mugurel, am rugămintea să rămâi un pic la telefon, să afli cum intri în posesia invitației, ok? Felicitări încă o dată și să ne dai un mesaj, să ne spui cum a fost, ok?
3: Da, mulțumesc, toate bune.
2: Toate bune, Mugurel, numai bine. Păi uite-mă, un tonus ok, să duce omul la serviciu, este gata să înfrunte traficul bucureștean și cu toate astea nimic nu-i poate zdruncina buna dispoziție. Este extraordinar, asta facem și noi aici.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sunt 8:53, destul de târziu așa. Hai să ne apucăm și de ale noastre, să vedem ce se mai întâmplă pe aici, prin zonă.
1: Păi, o să discutăm un pic despre, vom continua practic să discutăm un pic despre învățământul românesc și despre produsele sau produsul pe care învățământul românesc îl furnizează societății. Tocmai citeam rezultatele PISA 2025, care trag un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din România. Am reușit performanța, băi fraților, am reușit, am înfrânt. Am trecut de pragul de 50%, 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge la 48%.
0: Citire 48%?
1: Da, la științe 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. Cam asta este produsul.
0: Da, atenție,
1: finit.
0: La citire ne referim doar la, la reproducerea textului,
1: da,
0: voce tare sau în gând,
1: jumătate.
0: Adică nu ne referim și la înțelegerea cuvintelor citite acolo.
1: Nu, ăla e analfabetismul funcțional. Apropo de analfabetismul funcțional, putem spune că iar am depășit un prag psihologic. România a depășit pragul de 50% în ceea ce privește elevii care nu ating nivelul 2 la matematică, considerat de OCDE nivelul minim de competență pentru această disciplină.
0: Cum adică? Ce înseamnă nivelul 2? O adică, ecuație simplă? Ce, Doamne,
1: nu știu, cred că nici tabla mulțirii, dacă îl întrebi, 3 ori 7, 4, 7.
0: Bă, la noi nu contează decât tabla împărțirii. La noi,
1: exact,
0: țară, tabla mulțirii doar mai puțin important.
1: Exact, doar 48% dintre elevii români au atins cel puțin nivelul 2 la matematică, față de o medie de 65% în OCDE. În consecință, 52% se află sub acest prag. Situația este considerată mai slabă decât media organizației și indică faptul că mai mult de jumătate dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți atunci când trebuie să folosească matematica în situații practice relativ simple. La nivelul 2, elevul trebuie să poată, între altele, să recunoască modul în care o situație simplă poate fi reprezentată matematic, să compare variante sau să efectueze operațiuni precum conversia unor prețuri într-o altă monedă.
0: Da.
1: Da, adică o mulțire. Da? Sau după caz o împărțire.
0: Da, e mai complicat acolo, că e și cu decimale.
1: Da, în dezbaterea publică, elevii situați sub nivelul 2 sunt frecvent incluși în categoria celor afectați de analfabetism funcțional.
0: Da, rău,
1: deci
0: rău,
1: am
0: rău,
1: depășit
0: rău, rău,
1: rău, rău. 50% la analfabetism funcțional în cazul matematicii. OCDE nu folosește însă acest termen ca denumire oficială a categoriei. Indicatorul măsoară elevii care nu ating nivelul minim de competență. În România, de exemplu, la capitolul citire, da? Bă, citire, adică doar citire. 54% dintre elevi au reușit să atingă cel puțin nivelul 2, comparativ cu 74% în medie în statele OCDE. Prin urmare, 46% dintre elevii români sunt sub nivelul minim la științe. Un elev care atinge nivelul 2 poate cel puțin să identifice explicația corectă pentru fenomenele științifice familiare și să folosească informații disponibile pentru a decide, în cazuri simple, dacă o concluzie este susținută de date.
0: Da, diferența bine, între denotă multe, nu?
1: Da, diferența dintre România și media OCDE ajunge astfel la 20 de puncte procentuale.
0: Diferența?
1: Da.
0: Mamă.
1: În privința elevilor care ating competențele minime. Doar 52% dintre elevii români ating cel puțin nivelul 2, în condițiile în care media este de 69%.
0: Da.
1: Da, e trist. Trist. În 2022, rezultatele pentru România arătau matematică 48,6% dintre elevi sub nivelul 2.
0: Tu îți dai seama că e chestia aia cu deficiențele de citire deja te duce cu gândul la dislexia, adică e ceva ce nu-i neapărat nativ, dar nici nu se nici nu se șlefuiește așa pe parcursul anilor petrecuți în școală.
1: Băi, deci acum 4 ani, deci 4 ani, nu 40 de ani, acum 4 ani, la matematică, sub nivelul 2 erau 48,6%. Acum sunt peste 50%.
0: Da.
1: La citire erau 41,7%. Acum sunt aproape 50%. La științe erau 44%. Acum sunt vreo 52%. Mă, în 4 ani. În 4 ani. Atenție.
0: Da, nu, nu.
1: În 4 ani. Astea sunt
0: deci
1: produse.
0: Nu înțeleg.
1: Da? Comparativ cu 2015, de exemplu, ponderea elevilor aflați sub nivelul 2 a crescut în România cu 12 puncte procentual față de 2015, da? Deci, practic, în toți acești ani, noi nu am produs decât în marea lor majoritate astfel de...
0: Am produs deficit, am produs din ce în ce mai puțini elevi capabili să...
1: Exact.
0: Am produs cu elevi incapabili. Să zic că România este țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de elevi alocație per profesor în învățământul primar. Da? În medie 18,2. Media Uniunii Europene era de 13,3. Noi suntem la 18. După noi sunt cu 15 elevi per profesor. Franța și Germania, țări destul de populate așa, țările de jos cu o densitate a populației foarte mare, și Cehia, da? Ca să ne înțelegem cam care e situația. În Grecia și Luxemburg s-au înregistrat cele mai scăzute rapoarte, deci în medie 7,4 elevi per cadru didactic în învățământul primar. Și în ceea ce privește creșterile, aici mi se pare destul de interesant așa. Ia să vedem noi care au fost cele mai mari creșteri ale numărului profesorilor.

0: de oameni s-au angajat pentru a preda în ciclul primar.
1: Da, da. La noi încă sunt profesori suplinitori care n-au treabă cu materia respectivă. Fii atent aici. De exemplu, la matematică, doar 4% dintre elevii români sunt performeri de nivel 5 sau 6, comparativ cu 8% în OCDE.
0: 5 sau 6 fiind ce ăia capabil să rezolve totuși probleme complexe, mă refer, mă gândesc, nu?
1: Nu știu dacă... Nu, cred că e media. Cred că nu discutăm de nivelul 8, 9 și 10.
0: Nu știu ce asta sunt este, alea, nu cred.
1: Ba da, sau cel puțin așa cred. La științe proporția este de 2% față de 7% în OCDE.
0: Nu, no, sigur, sunt niște la chestii citire, complexe. Cred că alea sunt maximele. Nivelele d-alea de 10, ca să de medie 10.
1: Da, nu mi-e foarte clar care 90. Sunt da. La citire numai 1% dintre elevii români ajung la nivelul 5 sau mai sus comparativ.
0: La ce?
1: La citire.
0: Bă, cum este? Înțeleg, ce e așa greu, bă, să citești?
1: Da. Comparativ cu 6% în statele din OCDE. Da, deci...
0: Păi, dar cum vrei, mă, băi, explică-mi și mie, cum vrei să-ți rezolvi aia problema la matematică sau să dezvolte capacități de-astea științifice atâta timp cât ei nu sunt capabili să citească? Prin de acolo pornește toată problema. Ei nu pot citi conținutul problemei.
1: Nu mai discutăm să-l și înțeleagă.
0: Explicația fenomenologiei în cazul științelor, nu știu, la biologie, la fizică, și atunci cum vrei să înțeleagă, să dezvolte capacități de, nu știu, de explicare a fenomenelor care se întâmplă în jurul lor? Cum, 1%?
1: 1%, tata. Bun.
0: Dar cum se testează capacitățile de citire, să zic?
1: Păi, nu știu, dacă pur și simplu nu ești în stare să silabisești, nu știu, habar n-am. Da. Da, mă rog, articolul e mult mai amplu și are foarte multe repere, foarte multe cifre. Din păcate, ăsta este nivelul la care ne aflăm și...
0: Deci cu educația la pământ.
1: La fiecare, în fiecare an se face treaba asta și, mă rog, se face acest... sondaj PISA sau cum, această catalogare, și în fiecare an ieșim din ce în ce mai prost.
0: Da, deci suntem, pe vremuri eram, să știi că bulgarii ne-au întrecut la toate deja, nu mai suntem ultimii la toate clasamentele de genul ăsta în Uniunea Europeană.
1: Foarte bine, ce să zic acum, trăiască sistemul de învățământ așa cum l-au gândit ei, trăiască încurajarea aducerii oamenilor valoroși în învățământ, trăiesc TikTok-ul că te spală pe creier, că nu mai ai nevoie să citești, te uiți doar acolo. Mă uitam, nu știu, primisem ieri sau nu știu când primisem un material cu unul care ne spunea că a inventat motorul cu apă și că merge cu apă.
0: El?
1: Da.
0: Motorul cu apă.
1: Da, motorul cu apă. Și ne explica el cum pune apă și se disociază în hidrogen și ceva. Nu spunea, că nu mai știa ce să spun. Era mai complicat așa.
0: Și a arătat
1: un
0: prototip?
1: A arătat pe dracu. Și zice, și l-am pus pe un motor diesel de la mașina mea și a funcționat. Îți dai seama că
0: cum, adică a dat motorul diesel afară și l-a pus pe ăsta?
1: Nu, l-a pus pe ăsta suplimentar, ca pe gaz, înțelegi? Cum e gazul la benzină, a zis, bă, cum să fac eu? Ia să fac eu unul pe hidrogen și îl pun pe diesel. Și ce să mai merge de rupe și are consum 2%.
0: Bă, ăsta probabil era capabil să înțeleagă niște fenomene așa.
1: Bă, nu era capabil să înțeleagă nimic, era un impostor evident. Dar toate lucrurile astea făcute... și te spală pe creier, bă, te spală pe creier.
0: Bă, da, stai un pic. Orice tâmpit poate să posteze orice, dar tu crezi că există oameni în țara asta care se uită la filmulețe de genul ăla și chiar îi cred? Păi uite, domnule, am văzut un băiat în român care a făcut motorul pe apă.
1: Da.
0: Nu cred.
1: Ba da, sunt. 9 și 6 minute, hai să ne întoarcem la muzică, continuăm să povestim.

povestim diferite lucruri. Voi rămâneți alături de Seven, emisiunea de un alfabetism funcțional senzațional. Analfabetism funcțional și muzical.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret! Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Ia să vedem noi. Urmăriți toate postările acestui italian, din acel om avea dreptate în ceea ce privește instalațiile pe hidrogen.
1: Nu știu italian, ce... Că nu era niciun italian, era un... unul pe un vas lui, nu știu cum, lasă italianul.
0: Le găsiți inclusiv pe OLX sau nu știu.
1: Aha,
0: ce.
1: Da, da, da, sigur că da.
0: Ce de vânzare, ia.
1: Meserie. Așa. Meserie, meserie.
0: SRL, reducere carburant, nu
1: da,
0: știu
1: nu,
0: ce,
1: e bă. Clar, reduce carburantul, e... bănesc că sunt omologate, ce zălea...
0: Sistem pe bază... A, sistemă, dar e altceva. Sistemul pe bază de hidrogen. Păi un pic că motoarele pe hidrogen da, sunt folosite. E... Sunt autoturisme care folosesc așa da, ceva da. De mult timp. Adică
1: da, da,
0: ce ai de motor pe apă.
1: Să-l updatezi la un Logan diesel e mai complicat.
0: Nu, ăsta l-a băgat pe un BMW.
1: Da, da, da, sigur că da.
0: Okay. Seria 5.
1: Bun, minunat. Da, vă dați seama, deci o să crape petroliștii, o să se tăvălească pe jos. O să fie o nenorocire, dai seama. Cu apă. O să crească prețul apei.
0: Una e motorul cu hidrogen și alta e motor cu apă.
1: Da, da, da. Păi nu, ăla era cu motorul cu apă.
0: Ăla era cu motorul cu apă.
1: Da. Da, mă, că stai că... Uite, îți dau un pic de sonor, așa, ca să înțelegi despre ce este vorba. Că, na, acum, dacă tot l-am primit, mare meseriaș de altfel. Stai să văd dacă-l găsesc pe undeva, stai. Era și foarte convingător, adică spunea că el a inventat, după care povestea
0: că el a inventat.
1: Da, după care povestea că a importat din Italia, nu știu ce.
0: Păi dacă el a inventat, ce a mai importat din Italia?
1: Nu știu ce a importat, dar a importat.
0: Dar de unde este un pic, dacă stai. Aici vorbim de altceva, dacă e vorba de hidrogen.
1: Stai mă puțin.
0: Că atunci e un pic mai complicat. Yeah. De unde alimă?
2: Ia. Aceste imagini până la capăt. Domnule Florian Călăuz, aveți prima mașină din România omologată care merge cu apă.
0: Cu apă?
1: Da. Da, într-adevăr, așa este.
0: Așa este. Nu, deci
1: e
0: aici
1: prima
0: nu...
1: mașină omologată care merge cu apă.
0: Aici nu vorbim de motoare cu hidrogen, acolo e mai complicat.
1: Nu, dar era ce să mai un
0: că hidrogenul e mai greu
1: de ăsta și toată lumea, mamă, dă urechile pe spate. Hai că am mai deschis și noi o carte. Mai știm și noi care e diferența între motorul cu hidrogen.
0: Da, da, da.
1: Merge cu apă că...
0: Deci el n-are nevoie să pună în rezervor, în butelie, direct hidrogen.
1: Nu mă, el pune
0: moleculă de hidrogen, nu, mă, el pune apă și
1: da, și face ăla singur, face electroliză. Da, face electroliză. Păi și spune
0: face
1: că
0: face electroliză singur motorul
1: da,
0: lui,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, da. Face electroliză singur.
0: Ah, am înțeles, interesant.
1: Bun.
0: Să-mi mă duc și eu la el să-mi cumpăr.
1: Exact.
0: Să-mi cumpăr Logan.
1: Da, că după aia spune că a importat, că a adus instalația din Italia, nu știu pe unde. Ok.
0: Da. Bun.
1: Foarte frumos.
0: Hai să vedem. Bă, eu vin cu veștile bune din zona asta a energiei. Statul scoate la bătaie undeva la 150 de milioane de euro, bă, băiatule, pentru investiții în stocare de energie electrică. Zic ei că ar fi o schemă de ajutor de stat pentru cine dorește, pentru solicitanții, bineînțeles. Companiile din România pot să depună până la sfârșitul lunii viitoare proiectele de stocare pentru care vor să obțină finanțare. Investițiile în instalații autonome stand-alone de stocare în bateria energiei electrice sunt susținute printr-un apel lansat de Ministerul Energiei cu finanțare din Fondul pentru Modernizare. Așa, ce capacitate are România în acest moment? N-are cine știe ce capacitate, n-are rost să ne complicăm prea mult. În fine, ideea este că pe 20 august sistemul energetic național a depășit pragul de 2500 de megawatts de noi capacități de producție și stocare conectate la rețea de la începutul anului. S-au montat multe anul ăsta. În fine, acum nu știm ce face Transelectrica, dacă tot avem noi aceste noi capacități de producție, poate reușim să și transportăm toată energia respectivă. În fine, ci că până la sfârșitul anului 2026 se estimează că vor fi conectate la rețea noi capacități de aproximativ 1000 de megawați în centrale electrice fotovoltaice și eoliene. Acum trebuie să urmezi niște pași, aici o polologie destul de mare. Nu stau să intru în detalii tehnice acum, ce trebuie să îndeplinești, care e cursul birocratic al obținerii acestei finanțări. Acum
1: bănuiesc că, bănuiesc că pe site-ul ministerului există condițiile.
0: Da? Nu știu dacă e și pentru cei care au deja instalată capacitatea de producție, dar nu și cea de stocare.
1: Da, în primul rând pentru cei care au capacitate de producție, dar nu au destul.
0: Sau pentru cei noi, ca așa cei care își instalează înainte.
1: Nu. E și pentru cei care au deja.
0: Bă, aici...
1: Probabil că una din condiții este, să zicem așa, un prag minim de producere a energiei, pentru că probabil sub 5 kW nu o să poți. Probabil că trebuie să fie undeva peste 5 kW, nu știu,
0: aici
1: ceva de genul ăsta.
0: E trecută suma de 150 de milioane de euro, ceea ce înseamnă mult, e bine, e de bine.
1: Nu e mult. Bateriile sunt scumpe.
0: Bateriile și avem nevoie de multe.
1: Da, iar cele de mare capacitate, cum sunt necesare în situația unor câmpuri din alea, cum ai văzut... Ai mai văzut până țară câmpuri întregi de panouri fotovoltaice? Alea au nevoie de o capacitate foarte mare în baterii și bateriile sunt scumpe, ce să mai... Da, e bine că se întâmplă per total. A trebuit să se întâmple aceasta, să intrăm în criză energetică, că noi nu învățăm decât din asta. Noi nu învățăm decât când trebuie să le plătim bulgarilor de 3 ori prețul energiei pe care îl vindem la prânz și îl cumpărăm seara de 3 ori mai scump. De ce? Pentru că ei au fost suficient de deștepți încât să cumpere baterii. Au zis, ce fac românii? Pun panouri. A, da? Bun. Hai să luăm noi bateria atunci.
0: Să nu, în primul rând să luăm energie de la ei când au supraproducție, știi? Da. Și... Așa, mai vine și domnul Cristian Bușoi, care e în momentul de față secretar de stat în Ministerul Energiei și anunță că România vrea să instaleze 10 gigawați de energie solară și eoliană până în 2030. Ne îndreptăm către net zero, adică, nu știu, să nu mai ardem nimic pentru a produce energie, știi?
1: Ne-am demonstrat încă o dată că mergând până în pânzele albe cu energia asta eoliană și solară, la un moment dat poți să ai probleme. Așa că...
0: Da. Și acum nu știu cum e.
1: Oare n-ar fi fost mai...
0: Pe timp de noapte e mai complicat, da. Dacă e...
1: Oare n-ar fi fost mai înțelept încât să investim... în terminarea reactoarelor
0: 3 și 4 de la Cernavodă?
1: Da, tu știi că sunt 5 de fapt acolo.
0: Da, dar unul nu mai poate, a fost construit prost de la bun început.
1: Am înțeles.
0: Deci e o construcție pe care nu te poți baza acolo, s-au făcut niște greșeli majore și nu...
1: Că eu le număram, am trecut de curând pe lângă și le număram, înțelegi? Și zic 1, 2, 3, 4, eu știam și eu de 4. Zic, bă, m-am prostit, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Da, 4 sunt utilizabile. Unul dintre ele am văzut de curând, mă știu, un interviu ceva cu un cercetător sau cineva care a participat la proiectare și a zis că ăla, al cincilea e în plus, n-ai ce să faci cu el. Așa, nu s-au respectat niște norme pe acolo la construcție, nu știu, dacă încă de pe vremea lui Ceaușescu s-a făcut rapid, așa, domne, ridicați-l repede ca să vadă tovarășul că e în picioare și... Nu s-a uscat cum trebuie betonul pe acolo, știi? În fine, nu mai țin minte exact care a fost problema, dar știu că nu e construit corect. Bun, deci așa zice domnul Bușoi, direcția este foarte clară, ne îndreptăm către net zero către obiectivele Green Deal. Avem ținte intermediare pentru 2030 și desigur un pilon important al acestei transformări a sistemului nostru energetic, a industriei de transport și a societății este eficiența energetică. A vorbit
1: deci
0: frumos.
1: N-am înțeles nimic din ce a vrut să zică domnul Bușoi. Îmi pare rău, dar mă declar analfabet funcțional
0: da.
1: În a recepta ceea ce a vrut să zică domnul Bușoi. Adică, după principiul de că sărac și bolnav, mai bine bogat și sănătos,
0: da.
1: Nu?
0: Da, așa zice domnul Bușoi.
1: Am înțeles. A, bun, ok. Da, aveți dreptate, domnul Bușoi. Aveți dreptate.
0: Zice, am un proiect în PNRR de peste 200 de milioane de euro cu 30 de proiecte cofinanțate. Am mai multe proiecte finanțate din fondul de modernizare. Am... Mamă.
1: Asta le scoate... are el pe persoană fizică sau cum?
0: Da, nu știu, că scoate domnul Bușoi, știi cum sunt... iluzioniștii aia
1: da,
0: care scot numai aia, că toate cărțile lor din pachet sunt numai așa, știi,
1: da.
0: Unul după altul, unul după altul. Uh-huh. Așa.
1: Eu
0: și
1: cred că e purașul, scoate e de... purașul, da.
0: Ce e? E purașul.
1: E purașul, da.
0: Și zice așa, o ultimă veste bună, a reușit până la urmă domnul Ciucu. A reușit să trimită STB în insolvență. Tribunalul București a deschis procedura legală în această privință. Nu știu, probabil au completat pe acolo dosarul și că au avut o problemă. Le-au trimis dosarul înapoi că nu știu ce date nu erau menționate. Nu
1: avea dosar cu șină.
0: Nu.
1: Stai să vezi
0: că... nu perforase da, corect.
1: Stai să vezi cam câți ani o să stea STB în insolvență.
0: Ai așa,
1: cum a stat realitatea sau care televiziunea a stat în insolvență.
0: Este un trio, consorțiul de administrație judiciară format din
1: un trio formidabil.
0: Cum trio era Grigoriu?
1: Nu, cum era? Marius, Olimpia și Mihai.
0: Ar fi Euroinsol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL.
1: SPRL, da, mi se pare normal. Dar interesant e cine sunt oamenii ăștia în spatele acestor denumiri. Sunt niște bănuiești administratori, da, ok, dar din ce zonă? Ar fi interesant de aflat așa. Bun, deci ai intrat în insolvență. Asta ce înseamnă? Că nu mai plătesc penalități la arierate, foarte frumos.
0: Păi zice în băiatul, principiu... Euroinsol, Liberty Galas, cel mai mare producător de oțel integral, nu știu ce, portofoliu. Nu mă, sunt ăștia care sunt specialiști.
1: Mai erau, și când a fost, nu știu ce... Tot așa, companii mari erau niște domni bine plasați pe acolo, care aveau de a face sub o formă sau alta și cu lumea politică. Uite, îmi pare rău că nu mai...
0: Euroinsol, doctorii de companii.
1: Doctori de companii? Păi nu, că toți umblă cu stetoscoapele la gât. E clar că sunt... bănuiesc că cu asta se ocupă. Păi da, era un domn cunoscut, mă, care a fost administrator, dar nu mai știu, la Hidroelectrica sau nu știu unde a fost administrator special sau o chestie de genul ăsta, dar nu mai știu. Era unul renumit care era și cum politică. Da, mă rog, îmi scap acum. Pe unde mai era. Trebuie să-mi aduc eu aminte. Mi-aduc eu aminte la un moment dat. Când era Hidroelectrica în insolvență, la un moment dat, mă rog, au fost mai mulți. Remus Borza, mă, da, mă, uite, spune...
0: domnul Borza, bravo!
1: Îmi scrie un prieten. Mulțumesc mult de tot.
0: Nu piperea, Borza.
1: Nu, Remus Borza, mă, altă altă lumină, bravo. Așa este, da? Așa or fi și băieții ăștia cu și cu Liberty Galați și cu STB-ul și cu... Hai că e bine! Minunat, foarte bine! Sunt curios, ți-am spus, câți ani o să stea STB-ul în insolvență?
0: Da.
1: Ceva deosebit. Hai să ne pregătim să facem puțin sport.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun. Da, hai, hai să mergem la Champions League.
3: Le luăm ar zice așa, ușurel pe toate. Da, da, da, da, da. Hai să mergem atunci.
2: S-au întâmplat niște meciuri interesante aseară. Da. Unele din ele chiar spectaculoase. O să vorbim un pic despre ele. Ieri au început cu AEK Athena Las Glinț 1-0.
3: Bă, AEK Athena, echipă extrem de competitivă, observ așa. Da. I-am văzut și prin preliminarii. Bă, merg bine.
2: Dar golul dat de Răzvan Marin a fost ceva așa, bă, de orice generic de sport.
3: Da, da,
2: deci
3: da,
2: a pus-o din lovitură liberă, ușor lateral stânga față de poartă, în vinclul opus, bă, dar în vinclu a pus-o.
3: Da, da,
2: impecabil,
3: da,
2: impecabil, gol superb. Cred că e cel mai frumos gol din
3: golul etapei, exact. În Champions League. Un meci extraordinar acest club Bruges Aston Villa. Au tras mult belgienii să revină. Fusese 1-0 la un moment dat, dar până la urmă s-a făcut 3-1 la pauză, știi? 1-1, pardon, era 1-1.
2: În a doua repriză, englezii au reușit să ajungă la 3-1, belgienii au redus din diferență, au avut vreo două ocazii cătura atacarului să egaleze, nu au băgat o nație. Asta este, au pierdut, Aston Villa pleacă cu 3 puncte de la Bruges. Real Madrid Inter Milano aseară 2-1, două goluri luate de milanezi din alea de gâgă, adică gafe de portar. Mă rog, una peste alta, portarul după aceea, Martinez, a scos niște mingi absolut imposibile, adică și-a recuperat din greșeala aia uriașă, a vrut el să-l dribleze pe Valverde. Da, nu, mi-e greu să înțeleg unele pornirea portarilor, dar iar primul gol tot așa, o gafă impardonabilă a unui fundaș italian. Au redus din diferență, dar Milano pleacă, Inter pleacă învinsă de la Madrid. Iar Mourinho e fericit, își freacă mânuțele, a plecat cu 3 puncte exact cum își dorea. FC Porto, Manchester City 0-2. Erling Haaland vine și își face treaba, a marcat o dublă și a ajuns la o statistică absolut impresionantă în UEFA Champions League. Norvegianul are cea mai bună rație de goluri per meci din istoria Ligii Campionilor, dacă vă vine să credeți. Erling Haaland, cel mai eficient atacant din istoria Champions League, cu o medie de un gol pe meci dat. Meciul și golul. Are 59 de partide disputate în Champions League și 59 de goluri.
3: Bă, da, mai e careva la fel de eficient?
2: Nu, este cel mai eficient jucător în UEFA Champions League.
3: Incredibil.
2: Da, Erling Haaland. Au câștigat cu 2-0, n-au strălucit. Porto au avut și ei câteva ocazii mari, dar experiența și calitatea jucătorilor a făcut ca Manchester City să plece cu un 2-0 nespectaculos, adică nimic, nu m-a impresionat Manchester City. Borussia Dortmund, Villarreal, meci frumos 3-2, și aici cu două autogoluri a fost destul de îmbârligat meciul, așa. Și a mai fost și, să zic așa, umbrit de un moment extrem, extrem de înfricoșător. Suporterii gazdă prezenți în număr mare pe stadionul Signal Iduna Park au urmărit cu îngrijorare imensă cum noua achiziție Constantinos Carețas a fost transportat de urgență pe targă. Gravitatea situației a fost subliniată și de reacția lui Matt Hummels, care, mă rog, comenta meciul în calitate de expert TV. Zice, când medicii nu s-au uitat deloc la picioarele lui și s-au concentrat doar pe partea superioară a corpului, mi-a înghețat sângele în vene, spunea Hummels.
3: De ce?
2: Așa ceva nu dorim nimănui. Au fost scene cu adevărat oribile pe care a trebuit să le vedem acolo. Ce s-a întâmplat? Exact cum s-a întâmplat și la danezul acela. A făcut o fază, a centrat, nu era nimeni lângă el și a căzut. Adică a ridicat mâna că e rău și a căzut. Și, bineînțeles, s-au repezit cadrele medicale ale echipei, s-au repezit la el. Până la urmă a venit salvarea, a plecat pe targă. Înțeleg că a avut ceva, s-a plâns de probleme circulatorii, au spus medicii.
3: De cum poți să te plângi de probleme?
2: Da, adică, mă rog, nu să te plângi tu, că el, da, săracul, nu se mai plângea de nimic. Au ajuns medicii la concluzia asta. Cert este că se simte bine. Sigur, se simte bine având în vedere circumstanțele. Este în spital și va efectua investigații suplimentare. În fine, da, ultimul meci, Lille-Betis 2-3. Un meci interesant.
3: Meci foarte interesant ăsta. Lille plecase bine, a condus de două ori 1-0, după aia 2-1. Dar în a doua repriză au dat repede două goluri cei de la Betis, la începutul celei de-a doua reprize, și n-au mai reușit să revină. Au rămas din minutul 56 în 10 cei de la Lille.
2: Păi da, că a fost băiat deștept fratele Mbappé, a considerat că trebuie să-i dea lui unul un cot în gură. Băi, că nu-i duce mintea, de multe ori nu-i duce mintea, nu se li se oxigenează creierul. Nu înțeleg că, bă, în ziua de astăzi nu poți să faci nimic fără să te vadă camerele. Bă, dar și dacă îți sufli nasul pe teren, și dacă îți tragi mucii, tot e o cameră care-i pe tine. Înțelegi? Mai ales că i-a dat lui ăla un cot, a trecut pe lângă el așa și el, și că a vrut să fie discret. I-a dat una, bineînțeles că una din cele zecile de camere prezente acolo a surprins momentul.
3: Da.
2: Ăla i-o fi zis ceva, na, cu vorba lui Neabăse, i-o fi zis copilul ceva. Da,
3: exact,
2: da. I-o fi zis că e mai prost decât fratisul. Nu știu ceva. Eu fi zis și l-a enervat. Și bineînțeles că i-a dat bulgarul ăla, care era arbitru, i-a dat roșu, evident. Dar n-au jucat rău Lille. Ar fi putut să egaleze dacă ar fi jucat în 11 contra 11. Dar așa, uite că Betis, apropo, Marc Bartra, două goluri, fostul jucător al lui Barcelona, bă, două goluri cu capul ca mijlocaș și fără să fie un mijlocaș
3: foarte solid,
2: foarte
3: așa,
2: înalt, da, că a reușit.
3: Bun,
2: ce meciuri avem astăzi?
3: Păi că tot veni vorba. Barcelona cu Feyenoord de la 19.
2: Tiki-taka Barcelona!
3: Mamă, nebunie. Și VfB Stuttgart Viking FK.
2: Astea, cele două meciuri sunt de la 19:45. Da.
3: După care avem niște meciuri extrem, extrem de interesante. De la ora 22, Liverpool Atletico și Napoli Arsenal.
2: Oho.
3: Nu știm ce să zicem.
2: Eu m-aș uita la Liverpool cu Atletico Madrid. Mi se pare mai echilibrat decât Napoli cu Arsenal.
3: Nu, Napoli-Arsenal totul s-ar putea să fie destul de anul ăsta. Așa, s-ar putea să se neutralizeze, să se scorojească pereții la un moment dat. După care pe Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava, poate o să mai reușească și PSG-ul să înregistreze o victorie.
2: O să-i bată rău.
3: Așa. Și Sporting Galatasaray.
2: Bă, Sporting Lisabona Galatasaray pare un meci interesant.
3: Da, un meci interesant.
2: E de urmărit.
3: Galata cu echipă tare, cu investiții frumoase pe acolo.
2: Da, și-au făcut echipă bună. De altfel, cred că cel puțin 3-4 echipe din Turcia și au făcut au făcut niște achiziții în vara asta senzaționale. Cred că campionatul Turciei va fi un campionat
3: și Fenerbahçe a investit mult,
2: de urmărit.
3: Hai să vedem pe la US Open ce s-a mai întâmplat, că mai e un pic și vine.
2: S-a mai întâmplat, nu? Că ceva cât de cât s-au mai jucat niște meciuri. Ne apropiem de semifinale,
3: acest,
2: nu?
3: Da. Am avut acest Francis Tiafoe cu Alex Mikkelsen, un meci senzațional. A pierdut primele două seturi Tiafoe, 5-7, 3-6, și le-a luat pe următoarele 3, 7-5, 6-3 și 7-6, din nou la tiebreak a reușit să câștige acest meci.
2: Cred că două zile a durat meci.
3: Incredibil. De asemenea, am avut acest... Mă scuzați.
2: Asta a
3: fost... Încă este în plină desfășurare Ben Shelton, Carlos Alcaraz, 2-2. Suntem în setul decisiv, deci am avut așa, 7-6, 1-6-3-6, ce a pierdut grav două seturi Alcaraz, a revenit, a luat 6-1 și acum este 3-2, bine, cu Alcaraz la serviciu. În ultimul set se joacă tare de tot, fiecare își câștigă serviciul. Astăzi mai avem de la 21:30 Kachanov cu Alexander Bloks și la noapte Zverev cu Van de Zandschulp.
2: Da, mâine o să povestim. În cazul fetelor, două meciuri foarte, foarte tari s-au disputat. Sabalenka a trecut de Noșcova cu 2-1, 7-6, 3-6, 7-6. Greu a trecut de cehoaică Sabalenka. Și azi noapte Jessica Pegula a trecut de Emma Navarro cu 2-1 după ce a pierdut primul set 3-6, a revenit 6-4, 6-3. Astăzi avem de la ora 18:30 Zheng cu Rybakina și de la ora 20 Mira Andreeva cu Cori Gauff. Cu siguranță știm o semifinală care se va disputa pe 11, în noaptea de 10 spre 11, Arina Sabalenka, Jessica Pegula. Deci o semifinală deja cunoaștem. Rămâne de văzut care va fi a doua semifinală, pentru că în seara aceasta o vom afla. Va fi Rybakina, Zheng, Andreeva sau Cori Gauff. Cam astea sunt veștile din sport și cam asta a fost și emisiunea, căci doar 7 minute mai avem până la ora 10 și e momentul să ne oprim. Cu promisiunea solemnă că mâine după ora 7 ne întâlnim din nou pentru alte 3 ore de 7 dimineața. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă și rămâneți aceiași minunați ascultători de Seven. După ora 10 vine Bogdan Niculescu.
3: Pam!

0: Azi în istorie la 7. Deschidem istoria zilei de 9 septembrie cu un eveniment din anul 1087. Regele William I al Angliei a încetat din viață. William Cuceritorul sau William de Normandie a fost rege al Angliei din 1066 până în 1087. Decedent al vikingilor, el a fost duce de Normandia din 1035. După o luptă lungă pentru a stabiliza puterea, în anul 1060, poziția sa în Normandia era sigură, iar el s-a lansat în cucerirea normandă a Angliei în anul 1066. Pe 9 septembrie, în anul 1493, a avut loc bătălia de la Carbața-Bitca, în sudul Croației, într-o armată croată, vasală regatului Ungariei și forțele Imperiului Otoman. În timpul bătăliei a pierit floarea nobilimii croate, printre care și banul croat Milko Derencin și Ianoș Bot de Brașna, și au fost masacrați peste 7.000 de oșteni. În urma luptei, turcii au anexat la Imperiul Otoman o mare parte din Croația. La 9 septembrie, în anul 1940, au avut loc asasinațiile hotiste din comuna Treznea, județul Salaj. După ocuparea satului, unitățile maghiare au dezlănțuit măcelul. Printre victime au fost și copii aflați cu vitele la păscut. Cadavrele lor au fost descoperite pe islanul comunal. Români și evrei au fost masacrați cu focul de mitraliere, străpuși cu sebile și baionetele, iar casele atacate cu granade și incendiate. În urma acestor incidente au murit 93 de persoane, dintre care 87 de români și 6 evrei. Bonusul zilei de 9 septembrie vine din anul 1850. Ca parte a compromisului din acel an, California a devenit cel de-al 31-lea stat american. În urma compromisului din 1850, Statele Unite ale Americii și Mexicul au pus capăt controversiilor teritoriale evite în urma războiului mexican-american din anii 1846 și 1848, declanșat în urma anexării în 1845 de către Statele Unite a Texasului. Cea mai importantă consecință a războiului a reprezentat-o termenii capitulării Mexicului în conformitate cu tratatul de la Guadalupe Hidalgo, prin care teritoriile mexicane Alta California și Santa Fe de Nuevo Mexico au fost cedate Statelor Unite. California a fost admisă în componența Statelor Unite cu statutul de stat liber. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare.

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Cred că asta le-a reușit, cred că asta au reușit să facă de-a lungul timpului, au reușit să ne reducă așteptările. Adică te așteptai să fie foarte, foarte, foarte, foarte greu să circuli, să ți se întâmple cu greu așa, să se respecte, nu știu, ia uite, a venit un autobuz la timp, extraordinar, să deschidem șampania. Și dacă te înveți așa, în momentul în care chiar se întâmplă niște lucruri absolut normale, zici, mamă, e nemaipomenit, e extraordinar. Chiar se poate circula astăzi, uimitor. Iată, la doar două zile după ce a început școala, în București se poate circula. Bine, știu, e perioada aceea, că întotdeauna la început de școală nu e chiar cum e mai încolo. Adică încă nu se fac diverse ore, încă ies mai devreme, încă n-ai orele de vârf cu adevărat configurate, ca să zic așa, și încă n-a venit prima ploaie. E, despre vreme

Vorbim puțin mai încolo, deocamdată la 10 și 7 minute vă spun bine v-am regăsit. Undeva pe final de oră îi avem pe Rammstein, dar până acolo și niște Bob Marley și știți ce? Hai să vă las să descoperiți surprizele de unii singuri.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Da, da, am văzut, am văzut. Se vorbește, mă rog, se scrie, de fapt, mult despre caniculă, foarte mult chiar, dar dacă rămâneți în București, nu trebuie să vă îngrijorați, pentru că temperatura astăzi în București nu trece de 30 de grade Celsius, desigur. Adică se oprește undeva acolo, ceea ce înseamnă că mai rămân câteva grade până la caniculă. Cald va fi, asta e clar, deși de dimineață nu-ți dai seama, că dimineața e răcoare, așa, e răcorică, e bine. E bine, parcă îți dai seama că e toamnă. La prânz însă, în aceste zile, va fi cald. N-o să vă mint acum. Astăzi sunt 30 de grade. Mâine probabil că va fi mai cald. Ba chiar finalul de săptămână s-ar putea să fie foarte călduros și taman bun de mers la mare, da, la munte, mai greu, mai greu cu urși. Da, mă rog, să nu vorbim acum despre urși, pentru că și despre asta am citit deja suficient pe ziua de azi. Cum vă spuneam, 30 de grade la prânz, din fericire suficient de răcoare noaptea, adică respirabil totuși în București, chiar dacă uneori pare greu de crezut.

0: Mă tot uit, dar încă n-am găsit suma, că era importantă și suma până la urmă. Era important despre ce bani vorbim în această situație. Poate vă amintiți, cred că vă amintiți, momentul în care actuala doamnă ministru, doamnă domnișoară, nu știu exact, ministrul al mediului a descins pe o plajă și ne-a arătat țeava respectivă care deversa în mare. E, au sărit o mulțime de oameni, domne, vrea să distrugă turismul. E imposibil, nu o să... Da, de unde? Alea erau niște... de la o... Da, se scurgea apa de ploaie și gata. Nu, adică nu, nu se poate. Nu există așa ceva. După care s-au mai găsit o mulțime de nereguli. Probabil că s-ar găsi și mai multe dacă unii și-ar face treaba. Ce aflăm noi astăzi? Că un inspector din cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanța, este cercetat de procurorii DNA într-un dosar de luare de mită. Aș fi vrut să știu foarte mult, aș fi vrut să știu suma, dar nu știu deocamdată. Cazul este instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța. Bun, potrivit DNA, în septembrie 2026, acum nu în cine știe ce alte vremuri, cetățeanul respectiv, în calitate de inspector de specialitate, ar fi solicitat o sumă de bani de la administratorul unor societăți comerciale, unor, că sunt mai multe. Banii ar fi fost ceruți în legătură cu atribuțiile de control pe care inspectorul, ce să vezi, le avea în fișa postului. Anchetatorii susțin că suma ar fi fost pretinsă pentru ca firmele verificate să beneficieze de un regim sancționator mai blând. Hai, mă, dă-ne și tu o amendă mai mică. Hai, lasă așa. Hai, poate ne înțelegem, da? Procurorii afirmă că inspectorul ar fi urmărit și evitarea aplicării unor alte sancțiuni contravenționale. Solicitarea de bani ar fi apărut în contextul unor controle efectuate anterior la două societăți comerciale administrate de aceeași persoană. În timpul acestor verificări, inspectorul ar fi invocat și faptul că administratorul firmelor ar fi realizat anumite amenajări pe un sector de plajă înainte de întocmirea procesului verbal de predare-primire. Da, cum spuneam, nu, oamenii sunt cinstiți, totul e în regulă. Nimeni nu face, nu comite vreo ilegalitate pe vreo plajă din România. Nu. Pentru că atunci când plătești cu cât trebuie inspectorul, totul e în regulă. Da? Nu înseamnă că n-ai încălcat legea. Sigur că ai încălcat-o în mai multe rânduri, dar inspectorul zice că e în regulă, e bine, e bine, e bine. Acest aspect ar fi fost folosit, potrivit procurorilor, în contextul în care inspectorul ar fi solicitat banii. Că banii n-au venit așa pe sistemul, hai, poate ne înțelegem, ci au venit pe sistemul, bă, dacă plătești, nu-ți dau, dar dacă nu plătești, ai încurcat-o. Adică el a cerut direct. Bun, deocamdată, procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar față de respectivul timp de 60 de zile. Asta începând cu 7 septembrie. Da, control judiciar, adică vorba aia la cât de des vedem la televizor persoane care sunt sub control judiciar și se mișcă bine, fac ce vor ele. Da, nu prea am încredere în asta. Mă rog, ancheta continuă, adică să nu tragem cumva concluzii acum. E un caz în care ancheta continuă. Poate de aceea nici nu ne-au spus suma, poate încă nu au stabilit-o exact. Poate încă nu se știe, poate încă mai caută prin mesaje să vadă. Bă, poate a scris asta undeva, exact cât vrea. Poate celălalt a notat frumos undeva, administratorul societăților comerciale, cel care trebuia să dea banii, o fi notat frumos undeva, uite, la inspector am de dat atâta. Că trebuie să fii atent și la finanțe din când în când. Știți, cam așa funcționează cu societățile acestea, da? Bun, sigur că, așa cum spuneam, deocamdată e doar o anchetă. Da? Nu înseamnă că trebuie să-l acuzăm, să-l condamnăm direct. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Până la urmă, astea sunt regulile democratice, da? Mai întâi faci o anchetă, stabilești ce crezi tu că ar fi vinovăția, după care se ajunge la proces. Și după proces, de aceea au introdus partea cu prescrierea faptelor, știți? Tocmai de aceea. Pentru că acolo poți să o lungești. Da? Bun, anchetă acum, să ținem minte, a fost pus sub control judiciar în septembrie 2026 și dacă mai apare cumva vreo știre peste câțiva ani, va fi aceea în care procesul se încheie pentru că termenul de prescripție și... Da. După care zicem că au ceva cu noi. Cei de la UE și tot felul de... au ceva cu noi, domnule, nu se poate. Ei atrăgându-ne atenția fix asupra acestui aspect. și anume că e complet greșit așa. O faptă nu dispare pentru că s-a prescris. Fapta rămâne. Dacă ai înfipt o mașină într-un pom și 10 ani mai târziu, accidentul acela a avut loc, chiar dacă tu ai scăpat fără să vă gândești, și dacă ai înfipt-o într-un om, consecințele rămân. Da? Mă rog, sunt destule persoane care ar trebui să gândească la asta, dar hai să le lăsăm în pace, nu? Că oricum au scăpat de justiție.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi. Facem radio. Cum se face?

0: Dacă la suma de dinainte, adică, pardon, la știrea de dinainte mă plângeam că nu există suma, aici nu mă plâng de asta, pentru că suma apare din prima, ci mă plâng mai curând că nu prea văd... Nu văd aici în știre, nu văd prea multe detalii. Ar fi în felul următor. DNA și parchetul european au fost sesizate în legătură cu situația de la centrala Iernut, acolo unde există suspiciuni privind deturnarea unor fonduri europene. Bine, e vorba în primul și în primul rând în sesizare de modul în care managementul Romgaz ar fi gestionat contractele încheiate pentru construirea centralei. Iar în centrul documentului e această sumă, o sumă de peste 11 milioane de euro, care, spun ei, nu ar mai putea fi recuperată. Mă rog. Sesizarea vizează modul în care managementul Romgaz a gestionat contractele cu o asociere de firme pentru construirea centralei Iernut. Proiectul a fost finanțat inclusiv din fonduri europene, de aici și sesizarea spre parchetul european, înțeleg asta, iar documentul transmis autorităților vorbește despre posibile probleme, posibile, da? Posibile 11 milioane de euro. Nu că sună bine, sună bine așa, 11 milioane de euro, sună bine. În gestionarea banilor și despre indicii de deturnare a fondurilor. Mă rog, într-adevăr, e ceva ciudat aici, adică primul contract a fost reziliat. Ocazie cu care Romgaz a recuperat garanția de bună execuție. Dar ulterior, conducerea ar fi semnat noi tranzacții prin care a returnat o parte din acești bani constructorului și a încheiat un al doilea contract, ce să vezi, uimitor, nu? Cu același constructor. E mult mai scump contractul și mai rămăseseră de executat lucrări de vreo 12 milioane de euro. Dar lasă-mă, nu contează, lasă că sunt băieți buni. Păi, nu și-au făcut treaba, din câte înțeleg, că de aceea le-ați cerut și banii înapoi, da? Bun, au primit, vă dați seama, deci... Constructorul, care nu-și făcuse treaba din moment ce a fost sancționat așa, a primit și mai mulți bani înapoi, da? El nedovedind între timp ceva, da? Bun, ok, ok. De fapt, cum s-a ajuns la sumă? Păi, nu știu, după cea de-a doua reziliere, o sumă de peste 11 milioane de euro nu ar mai putea fi recuperată. Da? Dacă se întâmplă, s-a întâmplat cu a doua reziliere, înțeleg, s-a reziliat contractul pentru a doua cu același constructor. Doar că acum, ce să vezi, suma asta de 11 milioane de euro nu ar mai putea fi recuperată, că până la urmă totul a fost în regulă, da? Pentru constructor, din partea constructorului. Mă rog, în sesizare se scrie despre o gestionare defectuoasă a situației și indicii privind o posibilă deturnare a fondurilor. Mă rog, trebuie verificat evident tot ce scrie aici. Sesizarea privește atât modul în care au fost gestionate contractele pentru centrala Iernut, cât și traseul sumelor implicate și deciziile luate după rezilierea contractelor. Ce să zic, avem oameni buni care se ocupă, iată, și se ocupă mai ales de banii publice, oricui. Că, repet, banii europeni sunt tot bani de-ai noștri, că și noi contribuim. Să ne înțelegem. Banii europeni nu apar ei așa de undeva, ies din spuma mării. Nu. Sunt bani pentru care noi toți muncim, de fapt, da? Nu doar pentru a-i primi, muncim și pentru a-i da. Că așa ajung să fie banii europeni. Mă rog, așteptăm să vedem dacă se confirmă ceva din ce scrie acolo, deși sesizarea, cum să spun, pare foarte credibilă de câte ori te gândești la contracte românești cu astfel de sume, da? De câte ori se întâmplă în România, se întâmplă lucruri de astea. Adică, domne, de unde altcineva a semnat, nu știm exact cine, asta e, nu e nimeni de vină, lasă, domne, s-au dus banii, ce să faci acum? Să fie bucuroși, da, păi să fie. Să fie și să zboare cu avioane private unde vor ei și cu cine vor ei, nu? Că tot la asta ajungem în cele din urmă, dacă privim cu un picuț mai multă atenție.
1: Facem radio. Cum se face?

0: Sau cum ar veni decât să ne supărăm, numai bine un cântec vesel să cântăm? E, asta sună așa într-o traducere românească. Nici în Jamaica nu știu dacă se vorbește română foarte corectă. Da, în România ce să mai zic. Dar nu vorbim despre învățământ în ora ce urmează. Avem multe, multe alte povești la care să sperăm că nu vom găsi nimic de plâns, cel mult de râs. Da, avem povești din România suficiente. O să mergem prin toată țara, că avem de ce și unele întâmplări sunt... Wow, vă spun de pe acum. 3 minute și jumătate mai sunt până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

Nu, nu o să fie totul așa cum a fost începutul de oră. Asta vă spun de pe acum. Ba, vă dau și niște exemple, pentru că undeva la final de oră l-avem pe Leonard Cohen aici pe lista noastră. Dar până acolo să știți că mai avem, mai avem Queen, mai avem Stones, mai avem Whitesnake și multe, multe, multe alte surprize. 11:05 în acest moment.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Sunt intersecții din București unde cam asta e reacția după ce treci ca pieton, după ce traversezi, te oprești pe trotuar și te uiți așa la tine, zici: ah, sunt viu, sunt viu, sunt viu, am reușit, am ajuns în partea cealaltă, uimitor, da? După ce te-au și claxonat, deși tu ai trecut corect, dar nu contează, nu contează. Un nou sistem inteligent de siguranță pentru trecerile de pietoni este testat în București. Mă rog, știrea în sine, prezentarea în sine n-a fost scrisă cu multă inteligență, dar nu contează asta. Cum nu contează în cazul acestui sistem cât de inteligente sunt părțile implicate. Contează că e inteligent sistemul, da? Deocamdată el a fost instalat, e un proiect pilot, și a fost instalat în sectorul 1, pe șoseaua Chitila, la intersecția cu strada Prahovei. Ce are el special față de tot ce s-a încercat până acum, pentru că și aceasta e o încercare, e un test. Deocamdată e instalat ca test. Nu înseamnă că se va umple Bucureștiul de astfel de sisteme inteligente. Mă rog, ar fi un semn de inteligență să se umple. Dar hai mai întâi să vedem cum merge. Hai mai întâi să aflăm noi cum funcționează și după aceea să vedem și care sunt rezultatele. El a fost implementat de Administrația Străzilor București împreună cu o companie, căreia nu-i dau numele pentru, nu spune nimeni că îi fac reclamă, și e conceput pentru a activa semnalizarea, atenție, în momentul în care detectează un pieton care intenționează să traverseze. Vă cunoaște intențiile, ce să mai e un sistem care vă urmărește în timp ce mergeți. Poate mergi pe trotuar pur și simplu și te apropii de bordură, fix în dreptul trecerii de pietoni. Se poate întâmpla. Ocolești pe cineva, nu știu, faci loc cuiva, te apropii de trecerea de pietoni, pac, se activează. Ce înseamnă că se activează? Că și asta e important. Înseamnă că, ia să vedem, e un mecanism de detecție în trei straturi, da? Menit să identifice cât mai precis intenția de traversare a pietonilor. Semnalizarea nu este activată permanent, pentru că au constatat specialiștii că într-un oraș ca Bucureștiul, unde există peste tot semnalizare, peste tot vezi câte ceva, peste tot vezi că urmează, că n-ai voie, că nu opri acolo, că peste tot sunt semne de astea, șoferii nu mai sunt la fel de atenți la trecerile de pietoni, pentru că s-au săturat de câte semne văd deja, da? Și atunci această trecere de pietoni e diferită. Adică lămpi de tip flash, pe lângă iluminatul LED inteligent amplasat pe carosabil. El se activează la detectarea pietonilor, da? Toate, de fapt, se activează la detectarea pietonilor. Parcă ar fi un sistem de alarmă, parcă te sperie, știți? Parcă se activează brusc și zici: aoleu, acum o să explodeze, acum o să mă trimită în spațiu. Nu te trimite nicăieri. Ca pieton te ajută să traversezi. Ca șofer te ajută să nu omori pe cineva. Da? Sistemul include și o componentă dedicată persoanelor cu deficiențe de vedere. Mă rog, aici nu e niciun fel de noutate, pur și simplu nu s-a răspândit. Acest sistem a fost folosit foarte puțin în București, el există, adică îl și auzi. Auzi când ai voie să treci. Da, e evident gândit pentru cei care traversează, pentru pietoni. Nu e gândit pentru șoferi. Șoferii nu îl aud. Mă rog, e un sistem acustic integrat, marcaje tactile speciale, traversarea să fie mai sigură și pentru pietonii cu dizabilități. Acum să vedem. Soluția este testată în această etapă, cum vă spuneam, pe șoseaua Chitila, la intersecția cu strada Prahovei, și e primul proiect pilot de acest tip implementat de Administrația Străzilor București. Da? Să vedem care vor fi rezultatele și dacă se va extinde la nivelul întregului oraș, că după aceea și așa, dacă se extinde la nivelul întregului oraș, ajung să obișnuiască și poate nu-l mai bagă în seamă, cine știe, poate ajung șoferii din nou să nu observe sau pur și simplu nu vor să observe, așa cum e în multe cazuri.

0: cât mi-ar plăcea să am înregistrarea acestui apel. Aș pune-o pe muzică, zău. Aș face o melodie de mare succes din ea. Păi gândiți-vă că trebuie să fie în felul următor. Bună ziua, 112, cu ce vă putem ajuta? Serviciu de urgență, cu ce vă pot ajuta? Și dincolo voce: Doamnă, sunt distrus. Mi-am pierdut papagalul. Nu dă impresia, știi, din prima, adică te auzim vorbind, pari în regulă. Nu, papagal. Puiul de papagal. Ce a făcut puiul de papagal? Cum adică l-ați pierdut? A ieșit pe fereastră. Păi, de ce a ținut fereastra deschisă? E o întrebare care ar trebui pusă în orice moment. Adică ai un pui de papagal, ții fereastra deschisă. Cam ce anume crezi că se va întâmpla? Care ar fi scenariul? Ce ar putea să urmeze? Puiul să evadeze, că rimează cu urmeze. Îmi cer scuze, dar nu găseam o rimă mai bună. Asta s-a și întâmplat. Puiul de papagal a plecat, nu departe. Nu departe, fix în copacul din fața apartamentului din care plecase. Acolo s-a oprit, ieri după masă, în Tulcea. Da, în Tulcea. Și ce să vezi, proprietarul papagalului a sunat la 112, cum vă spuneam, și așa că pompierii s-au pus în mișcare pentru a salva puiul. Atenție, puiul de papagal avea vreo 80 de centimetri și vreo 2 kg greutate, adică nu era chiar puiuț așa micuț, aoleo, n-o să-l observați. Ba da, se vedea mai ales că din ce văd aici din pozele de pe Digi24.ro, culorile vii, așa frumos, ușor de văzut, da? Pompierii tulceni au luat în serios urgența cetățeanului. Orice animal de companie, indiferent de specie și rasă, este considerat pentru cineva un membru al familiei. Așa că în timp operativ de la primirea apelului, pompierii din cadrul detașamentului Tulcea au ajuns la locul solicitării cu autoscară și după câteva insistențe și manevre delicate, au reușit să recupereze frumoasa înaripată. Era vorba de un papagal exotic care, pui fiind, avea dimensiuni impresionante. Corect, asta se scrie în comunicatul de la ISU Delta Tulcea, dar am lăsat așa mai pentru final, am lăsat și prețul, pentru că, ce să vezi, puiul de papagal are un preț. Nu. Oamenii și-au făcut treaba și nu va trebui să plătească pentru asta proprietarul, nu. Pentru că urgența era una reală și, iată, au reușit să rezolve situația. Nu trebuie să plătească nimeni pentru asta. Mă rog, plătim noi toți ceilalți, dar nu asta e important. Dar, cum spuneam, am păstrat pentru final, așa, momentul în care aflăm cât costă un astfel de papagal. Sigur, s-ar putea ca puiul să fie mai ieftin, că nu știi dacă ajunge la mărimea lui normală, dacă va fi totul în regulă, că trebuie să-i faci vaccinul, trebuie să ai o mulțime de lucruri ce trebuie făcute. Și mai ales trebuie să ai grijă de el, să nu mai lași fereastra deschisă. Nu știu cât de greu o fi de înțeles. Adică e pui de pasăre. Vrei să deschizi geamul? Deschide-l mai încolo. Când a învățat, știe ce se întâmplă și te descurci. Dar bine, poate nu știa, poate l-avea de puțin timp și nu înțelegea că papagalii sunt păsări și au chestiile alea pe lângă corp, așa cum noi n-avem, se numesc aripi. Da, și dacă dau din ele, zboară. Și pot zbura pe fereastră. Și uite așa, pe fereastră zboară 2000 de euro. Cel puțin. Că ăsta-i prețul. Da, un papagal din această specie poate ajunge la un preț de cel puțin, se scrie aici, cel puțin 2000 de euro. Depinzând, evident, de exemplar, depinzând și de cine e interesat să-l cumpere, cel puțin 2000 de euro pentru o pasăre, ce risca să fie jumulită de vreo pisică dacă ajungea pisica înaintea pompierilor. Păi nu știu, era pui, nu știu cât știa el să zboare, sigur, la ce cioc are, se descurca, dar totuși, nu vrei să vezi asta. Tu să stai la fereastră la tine în apartament, să vezi un astfel de moment. Nu vrei să vezi acest lucru, da? Nu știu dacă l-a plătit, dacă l-a cumpărat acest exemplar, că dacă l-ar fi cumpărat și ar fi dat atâția bani pe el, probabil că nu mai deschidea geamul. Cred că e ușor de înțeles. Probabil l-a primit cadou. O fi știut cineva care are vreo pasiune pentru păsări și vezi, hai să-i facem cadou, hai să fie bucuros. Repet, altfel nu cred că ar fi deschis fereastra cu un pui de papagal prețios în casă. Nu cred că făcea asta.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Nu, e clar că sistemul e defect, pentru că altfel știrile astea n-ar avea cum se tot repete, se tot întâmple aceleași lucruri pe șoselele din România. N-ar avea cum. E clar că undeva e o defecțiune a sistemului. Nu pot să observ mereu aceleași lucruri. Dar stați așa, stați așa să vă spun despre ce este vorba. Un cetățean a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și, evident, a încercat să scape de ei. Și a pornit o urmărire. A pornit o urmărire, s-a întâmplat ieri în județul Vrancea. Polițiștii în cadrul secției 10 Poliție Rurală Panciu, o zonă predestinată, aș zice, au observat autoturismul, au efectuat semnalul regulamentar de oprire, doar că, ce să vezi, conducătorul auto a zis, bă, nu, nu. A continuat să conducă, polițiștii au pornit în urmărirea lui. El s-o fi gândit că poate n-au benzină, dar aveau. Și a încercat să se îndepărteze de echipaj. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Vrancea, autoturismul ar fi pătruns pe un drum de acces care traversează o zonă cu, logic, am zis Panciu mai devreme, viță de vie, nu? Normal de altfel. După care, șoferul ar fi revenit pe drumul județean respectiv în localitatea Movilița. Dar cursa lui extraordinară s-a terminat brusc după ce una dintre anvelopele autoturismului ar fi explodat. Păi a explodat, nu, n-a tras nimeni în ea, nu, dar după ce a luat-o pe drumul ăla, vă dați seama. Foarte, foarte deștept, mi-a plăcut, nu, un om care a gândit mult înainte. În urma incidentului, conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției, mașina a părăsit partea carosabilă. Din fericire, nimeni nu a fost accidentat, da? Nu s-a întâmplat nimic. Polițiștii au ajuns la mașină, au făcut verificări și au descoperit în interiorul mașinii că nu era singur șoferul, avea cu el și un copil de 9 anișori. Copilul e întreg, nu, e întreg. Nu știm din această știre al cui era copilul. Nici copilul n-a fost rănit, nici șoferul. Dar ce să vezi, după ce l-au luat la întrebări, au aflat că cetățeanul de 48 de ani nu deținea permis de conducere. Nu, pentru nicio categorie de vehicule. Adică n-au avut cum să ia permisul din moment ce el nu l-avea. Era în siguranță din acest punct de vedere. Vezi, mă, să nu-ți ia permisul. Păi cum să-mi ia dacă nu l-am? Exact, exact. Ba, ce să vezi, după aceea l-au pus să-și sufle. Îngrozitor, cum să-ți treacă așa ceva prin minte? Da, ați ghicit. Evident, evident că băuse. Ba, chiar etilotestul arăta bine așa, adică 1. Da, 1,00 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Bine că n-au insistat, că probabil arăta și mai mult, dar au lăsat așa, da? S-a deschis evident dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și altor substanțe, dar stați așa, că trebuie să fie dosar penal pentru două fapte, de fapt. Conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Sigur, cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate situația, circumstanțele în care s-a produs incidentul. Acum ce să zic, adică numai circumstanțe agravante, nu atenuante. Adică mai avea și copilul de 9 ani în mașină. Din nou, nu știm dacă al lui. Poate îl furase de undeva. Nu știu încă. Că na, l-o fi luat mașina, nu fi știut că e și un copil înăuntru. Că na, cine știe unde o fi băut omul înainte să ajungă la mașina respectivă. Nu, e grav, adică încerc să râd. Dar e foarte grav. Repet, e o problemă cu sistemul. Totuși, atât de mulți cetățeni care conduc fără a se fi gândit măcar să aibă permis vreodată, asta ridică multe semne de întrebare, da? Înțeleg că polițiștii au multă muncă de făcut prin birouri, dar totuși, să mai iasă și ei pe traseu, să mai vadă și ei ce să mai oprească așa la întâmplare pe care va să... Da, adică cine știe cu ce surprize te mai trezești, da? Cum zice vreunul, domnule, eu n-am carnet. Păi de ce n-aveți? Pentru că nu sunt extraterestru, nu sunt om. Adică s-ar putea să o spună foarte convingător. Poți să ajungi să-l și crezi până la urmă. De-aia zic, mai ieșiți un pic din birouri, da? Când puteți.

0: O să iubiți concursul din ora următoare, vă spun de pe acum, da? La începutul orei ce urmează facem concurs și o să vă intereseze foarte tare. Iar după aceea vă plimb puțin prin lume, nu știu, ajungem în Rusia, ajungem în Elveția, în Singapore, ne plimbăm prin multe locuri și mai erau atâtea de făcut, dar nu o să avem suficient timp. Apropo de timp, din acest moment, dacă stau să mă uit la ceas, mai avem până la ora 12, fix 5 minute și 15 secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

că facem frumos și în această oră. O să fie frumos ce se întâmplă aici, cel puțin muzical, da, adică avem Alice in Chains undeva pe final de oră, dar până acolo mai avem și niște Pink Floyd, da, și Aerosmith, da, și The Clash, dar și Goo Goo Dolls și multe, multe, multe alte surprize. 12 și 4 minute în acest moment. Nu uitați că ne pregătim de concurs.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
5: Nelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
4: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Avem un dita mai afișul aici. Haideți să vă spun, haideți să o pornim de la seara în care se întâmplă. Se întâmplă vineri seara. Vineri de la ora 19, atunci se intră la Quantic. După care, de la ora 19.45, avem Radio Progres. Părăcum, noi ziceam Adio Progres, dar nu contează. Radio Progres. De la 20.50, The Groovy Bastards. Și de la ora 22:20, Luna Amară. Asta este desfășurarea de forțe pentru vineri seara în Quantic. Luna Amară cu ocazia lansării unui single numit Ceva de Împărțit. Așa se numește single-ul. Nu știu ce au de împărțit acolo, dar au de împărțit în primul și în primul rând muzică. Și le iese bine de obicei acest lucru și sunt convins că și vineri va fi fix la fel. Așa că 031 620 07 07 vă stă la dispoziție pentru a obține o invitație dublă la acest concert de vineri seara din Quantic. Mă rog, nu e, e un concert cu trei trupe, iată, da, cum vă spuneam. Adică, dincolo de lansarea single-ului, mai sunt și două trupe înainte de recitalul Luna Amară. Să mai spun numărul de telefon. Îl spun de câte ori este nevoie. 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7. Cred că e greu să-l spun mai lent de atât. Bine, se poate, dar totuși, deja l-am spus suficient de lent. Nu se poate plânge lumea că nu l-a auzit. Vă fac programul pentru vineri, da? Pentru vineri în Quantic. Luna Amară are lansare de single și sunt două trupe înainte de asta. De la 19.45 Radio Progres și de la ora 20.50 The Groovy Bastards. După care, de la 22:20, urcă pe scenă Luna Amară. Invitația este dublă și vă așteaptă la 0, 3, 1, 6, 2, 0, 0, 7, 0, 7. Numărul de telefon de aici, de la 7. Gata, dau drumul la muzică și mă apuc de răspuns la telefon.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Dacă ați încercat vreodată, vi s-a oferit o, vi s-a pus o problemă în față și ați încercat să găsiți o soluție simplă și ați aplicat acea soluție simplă, clar, în clipa aceea ați ratat testul. Ați pierdut. Nu, n-aveți nicio șansă să ajungeți politicieni. Nu. Politicienii nu caută soluțiile simple. Politicienii caută soluțiile complicate, care le pot aduce avantaje, da? Dacă v-ați apucat de soluția simplă, gata. E clar, ați ratat șansa de a vă îmbogăți în viață, căci prin muncă nu te îmbogățești și dacă nu moștenești, asta e, muncești cât să trăiești. Cât se poate de bine, dar de bogății nu te îmbogățești din muncă. Asta să fie clar. Bun, acum vreți să vă dau un exemplu concret de decizie politică ce preferă să aleagă soluția complicată. Păi uite, se întâmplă în Rusia, acolo unde guvernul a autorizat angajații Serviciului Poștal Federal să poarte arme antidron. Se completează lista tipurilor și modelelor de arme de serviciu și civile, muniții pentru acestea și mijloace speciale destinate dotării organizațiilor Poștei Federale cu următorul conținut. Mijloace tehnice speciale de combatere a aeronavelor fără pilot, a navelor și aparatelor subacvatice și de suprafață, a vehiculelor fără pilot și a altor sisteme automatizate fără pilot. E hotărârea guvernului rus, e cât se poate de oficial. Mă rog, încă din 2005, angajații poștale aveau voie să poarte pistoale de 9 mm, precum și pistoale cu electroșocuri și veste antiglonț. Dar e firesc, mai ales cei care aveau dedus pensii. Că, na, e Rusia, adică nu vă imaginați că primesc pe card ceva. Nu, nu, nu, nu. Ei primesc tot cu sacul banii. Că la cum a ajuns rubla, e firesc să primești cu sacul când e vorba de ruble. Și atunci trebuie să și apere, că vă dați seama că jafurile, na, vorba aia, de la cel mai înalt nivel până la cel mai de jos. Adică e sigur că vor încerca să te fure. Nu se specifică în acest decret care angajații ai Poștei Ruse vor primi armele antidrone? Nici cum arată acestea, că sunt curios. E o praștie. Sunt curios. Sunt curios cum arată. Sigur că sunt speriați pentru că, na, sunt multe atacuri. Da, cum vă spuneam, asta e soluția complicată care, sigur, duce la câștiguri pentru cei care fac astfel de arme, pentru cei care fac astfel de echipamente. Da, e clar, unii au de câștigat. Soluția simplă și ușor de observat, imediat ușor de observat, era aceea de a opri invazia din Ucraina, de a-ți retrage trupele. Pac! Se opreau și dronele care veneau în Rusia. Era simplu. Era extraordinar de simplu, da? Dar nu poți, nu, nu poți să adopți soluțiile simple. Întotdeauna trebuie să le cauți pe cele complicate. Repet, dacă vrei să te îmbogățești, dacă vrei să devii dictator peste o țară, vei căuta soluțiile complicate. În felul acesta vei avea bani mulți și vei ajunge să rămâi la putere cât de mult vrei tu, da? Nu cât vor alții. Da, de aceea zic, dacă alegeți soluții simple, îmi pare rău, îmi pare rău, v-ați ratat șansa.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Nu e deloc ușor să trăiești în Elveția. Adică, mă rog, dincolo de faptul că e scump, că e scump, Elveția e o țară scumpă, dincolo de faptul că e scump, ești și în continuu supravegheat. Nu sunt doar camerele video, nu e ca în, nu știu, în Londra, unde știi că ești filmat în continuu, sau în China, unde ești filmat și când nu ești filmat, ești filmat orice ar fi, orice ai face. Probabil camerele acelea deja știu să spună ce gândești. Și știu să spună înainte să gândești, da? Bun, dar în Elveția, foarte importante sunt camerele numite ochii vecinilor, știți? Adică vecinii de obicei sună la poliție și poliția intervine imediat. Pare să fie destul de plictisită poliția de acolo, adică e gata să intervină în orice moment. Uite, așa s-a întâmplat. Polițiștii elvețieni au observat în Winterthur o mașină cu numere de înmatriculare dintr-un alt canton. Atenție! Erau dintr-un alt canton. Cum ar veni? Mergi prin București și observi o mașină cu numere de Călăraș, de exemplu. Așa și, sigur că o să parchezi aiurea, sigur că o să facă tot felul, dar nu te apuci imediat, nu vii ca polițist imediat să întrebi, dar ce faceți dumneavoastră aici? Bun, dar se deplasa într-un mod suspect prin oraș, mașina cu numere de înmatriculare din un alt canton. Păi, dacă nu știa locul, nu ar fi și normal. Bun, autoturismul a oprit într-un cartier de locuințe. Iar doi dintre bărbații aflați în mașină au coborât. Unul a rămas la distanță și a supravegheat zona, în timp ce celălalt a mers la mai multe locuințe și a sunat la uși. Bun, anchetatorii au aflat că el suna și se prezenta drept angajat al unei firme. Le spunea oamenilor că trebuie să verifice instalația electrică, iar cei care îl credeau și îl lăsau să intre, se trezeau păgubiți. Pentru că bărbatul ar fi reușit să intre în mai multe locuințe, de unde, profitând de neatenția proprietarilor, ar fi furat mai multe bunuri de valoare, precum ceasuri și bijuterii. După ce au terminat cartierul, ca să zic așa, cei doi s-au întors la mașină, unde erau așteptați de șoferul care n-a coborât deloc, au plecat împreună, doar că, ce să vezi, polițiștii i-au oprit. I-au oprit într-o localitate din apropiere, i-au legitimat și ulterior i-au reținut. Legitimându-i, au aflat că toți trei sunt cetățeni români? Da, din păcate, n-o spun cu vreo bucurie. Toți trei sunt cetățeni români, 23, 26, 29 de ani. În timpul controlului și al perchezițiilor efectuate ulterior, polițiștii au găsit mai multe ceasuri și bijuterii, despre care spun că provin și din alte furturi, astfel că ancheta urmărește acum să stabilească toate infracțiunile în care sunt implicați aceștia. Cei trei români au fost arestați preventiv și teamă mie că la un moment dat ne vor fi trimiși acasă. Deși de votat puteau să voteze și de acolo, că le știm deja, adică înțelegem, da. Sunt din cei supărați pe direcția în care merge România și știu ei cum e mai bine și supărați și pe străini acolo unde se află, nu de alta, dar probabil nu pot să fure suficient. Din ce ne dăm seama. Da, îmi pare rău, zău că n-am vrut să fie o știre cu români, dar da, ei au vrut. Din ce observ, ei au vrut neapărat să le iasă în cale polițiștilor.

0: Sigur, am înțeles. Banii nu aduc fericirea, nu cumpără dragostea, dar nici nu strică în cantitate suficient de mare, da? Acum, sigur, definește suficient, dar știați că, uite, încheiem cu rubrica, știați că există în lume o țară în care, ca politician, nu e nevoie să furi, te poți îmbogăți din salariu? Știați? Nu știați, probabil. Uite, premierul din Singapore va ajunge să câștige aproximativ 2,85 milioane de dolari pe an. Bine, majorarea de salariu e de 64%, da? Încă o dată, aproape 3 milioane de dolari pe an din salariu. Oricum, Singapore avea cele mai mari salarii pentru liderii politici, cele mai mari din întreaga lume. Da? Salariul anual de referință pentru un ministru aflat la început de carieră va putea ajunge la aproximativ 1,42 milioane de dolari. Deocamdată, acum sunt la un nivel slab, 868 de mii de dolari în prezent. Pentru a face o comparație, vreți să faceți o comparație? Hai să facem o comparație. Președintele Statelor Unite primește un salariu anual de 400.000 de dolari. Elveția, despre care vorbeam mai devreme, 600.000 de dolari. Da? Iar primul ministru din Singapore are în prezent un venit anual de aproximativ 1,73 milioane de dolari. E printre cei mai bine plătiți lideri politici din lume, sigur. Nu poți să te compari cu nu știu ce șeic de nu știu unde. Aia e altă discuție, da. Singapore e o țară democratică, da. Bun, el e și ministru de finanțe și a anunțat că va dona integral creșterea salarială. Nu, nu doar anul ăsta. În următorii 5 ani, cât timp va rămâne în funcția de premier. Bun, guvernul de la Singapore justifică nivelul ridicat al salariilor prin nevoia de a atrage oameni bine pregătiți din sectorul privat și de a reduce riscul corupției. Știu, n-ar fi trebuit să vă dau această știre, mă rog, vă dau pentru că sunteți ascultători de Sever, dar bine ar fi să nu ajungă și la politicienii noștri știrea asta, că după aceea gata, adică oricum deja iau prea mulți bani, da? Când vor afla că ar putea și legal, pentru că iată, există țări unde poți face asta legal, nu o să fie bine. Din 15 octombrie, salariile miniștrilor vor fi majorate, o creștere inițială de până la 9%, după care vor tot crește, dar în funcție de performanță și responsabilități. Ce zic ei? Zic că nu mai crescuse de foarte mult timp salariul. Adică, practic, ei aveau aceleași salarii din, stați așa să mă uit unde era aici, din 2012. Au fost înghețate în 2012 și nu au mai fost ajustate de atunci. Dacă vrem ca sistemul nostru politic să rămână eficient, nu putem permite ca regulile de bază privind serviciul public să se îndepărteze tot mai mult de realitate. Da. Dar ce să zic, las că e bine, adică acolo să tot ajungi într-o funcție de asta, să tot ajungi ministru în Singapore. Dacă te pricepi la ceva, că altfel poți ajungi, în România nu e niciun fel de problemă. Aici e simplu. Important e să fii în partidul potrivit. Mai discutăm și mâine. Mâine de dimineață, începând cu ora 10, atunci când ne reîntâlnim. Astăzi, după ora 13, vă las cu colegul Robert Tache și atât mai am de spus la final de întâlnire. O zi cât mai reușită tuturor!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

13 și 10 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, zi de miercuri, 9 septembrie 2026, genul acela de zi din săptămână în care, ridicat pe vârfuri și privind în direcția potrivită, încep să zărești weekendul. Sigur că e un weekend de vară, de ce mă întrebați? Că e 40 august, nu așa se judecă? Cel puțin așa cred eu, după temperaturile din termometru. În ziua asta de vară, care poartă generic numele de septembrie, suntem împreună până la ora 16 și 30 de minute și în ciuda faptului că este o zi de miercuri, când va veni timpul, adică pe la ora 15, o să fie o zi de luni. Cu dale teatrului. Robert Tache e numele meu, gazda voastră. Bine v-am regăsit pe toți sănătoși.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Tachie și face. La 7.

0: Azi în istorie la 7. Deschidem istoria zilei de 9 septembrie cu un eveniment din anul 1087. Regele William I al Angliei a încetat din viață. William Cuceritorul sau William de Normandie a fost rege al Angliei din 1066 până în 1087. Decedent al vikingilor, el a fost duce de Normandia din 1035. După o luptă lungă pentru a stabiliza puterea, în anul 1060, poziția sa în Normandia era sigură, iar el s-a lansat în cucerirea normandă a Angliei în anul 1066. Pe 9 septembrie, în anul 1493, a avut loc bătălia de la Carbața Bitca, în sudul Croației, într-o armată croată, vasală regatului Ungariei și forțele Imperiului Otoman. În timpul bătăliei a pierit floarea nobilimii croate, printre care și banul croat Milko Derencin și Janoș Bot de Brașna, și au fost masacrați peste 7.000 de oșteni. În urma luptei, turcii au anexat la Imperiul Otoman o mare parte din Croația. La 9 septembrie, în anul 1940, au avut loc asasinațiile hotiste din comuna Treznea, județul Salaj. După ocuparea satului, unitățile maghiare au dezlănțuit măcelul. Printre victime au fost și copii aflați cu vitele la păscut. Cadavrele lor au fost descoperite pe islanul comunal. Români și evrei au fost masacrați cu focul de mitraliere, stârpoși cu sebile și baionetele, iar casele atacate cu granade și incendiate. În urma acestor incidente au murit 93 de persoane, între care 87 de români și 6 evrei. Bonusul zilei de 9 septembrie vine din anul 1850. Ca parte a compromisului din acel an, California a devenit cel de-al 31-lea stat american. În urma compromisului din 1850, Statele Unite ale Americii și Mexicul au pus capăt controversiilor teritoriale evite în urma războiului mexicano-american din anii 1846 și 1848, declanșat în urma anexării în 1845 de către Statele Unite a Texasului. Cea mai importantă consecință a războiului a reprezentat-o termenii capitulării Mexicului în conformitate cu Tratatul de la Guadalupe Hidalgo, prin care teritoriile mexicane Alta California și Santa Fe de Nuevo Mexico au fost cedate Statelor Unite. California a fost admisă în componența Statelor Unite cu statutul de stat liber. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.
2: Taci și ascultă.
3: Ok.
2: Tache. Și face.

0: Răsprinsina și Dancing in the Dark la 7 până la ora 13 și aproape 32 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dacă hai să ne uităm cu atenție la ceasul, să ne dăm seama că este momentul în care începe o nouă ediție de...
1: Ora filmelor. La 7.
0: Da, da.
1: Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: S-a zis și rămâne zis. Așa este și astăzi și așa va fi și de acum încolo. Dar deocamdată astăzi poveștile sunt gata să fie spuse, concursurile sunt gata să fie organizate, premiile abia așteaptă să fie date fără restanțe. Și evident, muzica bună, marca Radio 7, o să însoțească toate poveștile astea în emisiune de aici înainte până la 15.

0: Mike and the Mechanics și Over My Shoulder la 7 pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, prima poveste, o să-mi mărturisesc și o să-mi fac mea culpa, este una care a ajuns cumva în spațiul public în urmă cu vreo 3 zile și dintr-un motiv sau altul, nici nu vreau să insist asupra motivului, am ratat-o. Este vorba despre o poveste pe care am descoperit-o pe site-ul Cinemagia și o să vă spun despre ce anume este vorba. Se pare că regizorul Octav Chelaru pornește de la o experiență din adolescență pentru a arăta ce atrage pe tineri la extrema dreaptă. Asta este o chestie foarte serioasă. Este o poveste extrem de dură. Am vrut să zic dureroasă, dar mi-am căutat cuvintele, că trebuie să vedem și filmul. După ce a debutat în anul 2021 cu Balaur, regizorul Octav Chelaru este acum în postproducție cu Arhanghel, o dramă despre un tânăr care ajunge într-o tabără naționalistă unde are parte de experiențe ce ar trebui să-l atragă de partea valorilor extremiste. Filmul împărtășește astfel o coloană vertebrală a temei cu Nu e locul tău aici, drama de familia lui Florin Șerban, recent laureată, vă reamintesc, cu Leopardul de Aur la festivalul de la Locarno și programată pentru premieră națională pe data de 27 noiembrie. În Arhanghel, protagonistul este adus de tatăl său într-o tabără naționalistă pentru a-l ascunde de autorități. Pe măsură ce trece prin ritualurile de îndoctrinare ale taberei, corpul tânărului începe să sufere metamorfoze stranii, mai ales atunci când este invocat numele Arhanghelului Mihail. Dar acesta este doar un film în film, iar actorul care interpretează rolul recrutului este chestionat de regizoarea filmului cu privire la propriile convingeri politice. Cele două povești încep să se reflecte una în cealaltă, explorând seducția fascismului și nevoia de apartenență. Protagonistul este Alexandru Burcă, tânăr actor la primul său rol principal într-un lungmetraj, aici în dublu rol. Victoria Răileanu este regizoarea, Iulian Postelnicu apare în rolul negativ al decurionului, liderul taberei, iar Valeriu Andriuță în cel al liderului spiritual al acesteia. Filmul ăsta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să fie cu siguranță un punct de interes și pentru cei care vor să vadă ce se întâmplă acolo și pentru cei ce le teamă, deci mai amintesc că este puțină istorie, le teamă de ce ar putea să fie acolo și în general va fi genul ăla de film pe care și dacă îl apreciem și dacă nu-l apreciem ca subiect, mă refer, e bine să-l vedem. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, este ora 13:37, ora filmelor la 7, mergem mai departe!
1: Andy Serkis în Lord of the Rings. Ora filmelor la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Vorbe cu personalitate.

de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

Coldplay și Lovers in Japan, Rain of Love, la 7 până la ora 13 și aproape 47 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Povestea următoare o să-l aibă în centrul atenției, măcar pentru o scurtă vreme, pe Bernardo Bertolucci. Sigur, unii dintre voi vor ridica ușor din sprâncene gândindu-se că asta e o emisiune de actualitate cinematografică și că Bernardo Bertolucci ne-a părăsit în anul 2018. Perfect adevărat. Însă ultimul lui scenariu a avut premieră acum 3 zile la Veneția și asta este de consemnat. Filmul se numește The Echo Chamber. L-a preluat regizorul Andrea Palaoro și l-a rescris împreună cu cele două scenariste cu care lucrase Bertolucci înainte să ne părăsească. 8 ani a stat povestea asta într-un sertar. Acum a ieșit la lumină în competiția pentru Leul de Aur și sala din Veneția, unde a fost proiectat, a aplaudat 8 minute în picioare. Filmul e, cum să vă zic eu, o ciudățenie frumoasă. Toată acțiunea se petrece într-un singur apartament, de fapt un apartament din Roma, care se preface că e la Londra, pentru că așa e cinemaul, minte cu eleganță. Luca Martinelli joacă un producător muzical măcinat de dependențe, Alicia Vikander este fizioterapeuta care îi intră în viață, iar Susan Sarandon, monstrul sacru cu 5 nominalizări la Oscar și un premiu în buzunar, dă glas unei cântărețe care l-angajează pentru albumul Revenirii. Palaoro a filmat totul în formă clasică, adică de 4x3, pătrat, cum erau vechile televizoare, ca să-și strângă personajele ca într-o cușcă. Asta a fost ideea domniei sale. Muzica este semnată de Clement Ducol, omul care tocmai a luat Oscarul pentru cântecul din Emilia Perez. Are ADN de festival la primul cadru și asta este un lucru grozav. Dar știrea, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nu e chiar filmul. E Sarandon. La conferința de presă a spus că îi se retrag și acum roluri din pricina pozițiilor ei pro-palestiniene, că există agenții care le spun oamenilor din industrie să nu o angajeze, iar povestea vine cumva de departe, pentru că în anul 2023 niște declarații ale ei au stârnit acuzații de antisemitism. Agenția care o reprezenta a lăsat o baltă, iar ea a ajuns să-și ceară scuze pentru o formulare pe care singur a numit-o o greșeală teribilă. 2 ani mai târziu, tabăra cealaltă n-a uitat, iar ea zice că și-a găsit familia în altă parte. Cine are dreptate în toată tevatura asta? E bine, lăsăm pe altcineva să judece, eu doar spun povești despre filme. Ce știu sigur e că i-a mulțumit regizorului pentru curajul de a o distribui. În Italia, filmul va intra în cinematografe pe data de 10 septembrie, asta înseamnă mâine, iar un actor uriaș, un scenariu venit de dincolo de mormânt și un apartament care se dă drept altceva, este, dacă mă întrebați pe mine, cinema în stare pură. Că dacă nu e asta, atunci zău că nu știu ce e. Din nefericire, nu pot veni în acest moment cu o dată de lansare a acestei pelicule în România, dar credeți-mă, n-o să am nicio apăsare în a merge să văd o prestație senzațională a acestei senzaționale, minunate și irepetabile actrițe Susan Sarandon.

0: cazul că vă întrebați, domnilor, domnișoarelor, domnilor, bă, când dă ăsta drumul la concursuri, ăsta e momentul. Pentru că, deși v-am rugat, deși aproape că am plâns, aici, în direct, la radio, ieri, tot m-ați lăsat cu restanțe, mă simt ca un student... Mă simt ca un student care n-a avut noroc înainte de sesiune, sau mă rog, în timpul sesiunii și a picat un examen. Am picat ultimul examen al zilei de ieri și la ăsta dau restanța acum. Așa că pun la bătaie o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă... Deci știți să-mi dați răspunsul corect la întrebare și dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven. Și pentru că sunt un băiat cu ceva ani în spate, pentru mine o lună înseamnă 30 de zile. Adică nu e septembrie și luna trecută e august. Nu, nu. 30 de zile. Va să zic că dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile și dacă săptămâna viitoare ai chef să mergi la cinematograf să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cade, dăm răspunsul corect la întrebarea următoare. Susan Sarandon, pe care am pomenit-o ceva mai devreme, a jucat printre altele și în filmul Zoolander 2 alături de Penelope Cruz și Will Ferrell. Și atenție mare, că n-am spus numele actorilor ce reprezintă cumva personajele principale ale peliculei Zoolander 2, dar și 1, că tot ei au fost. Dacă vă amintiți numele oricăruia dintre cei doi actori care au dus greul filmului Zoolander, sau mai bine zis filmelor Zoolander, acum este momentul să mă sunați la 031 620 0707. Pun la bătaie, ca de fiecare dată când vine vorba despre concurs, pun la bătaie, spuneam, 2 minute și jumătate începând de acum. 031 620 0707. Cum se numește oricare dintre cei doi actori, dacă vi amintiți pe amândoi și mai bine, care au jucat în filmele Zoolander, cei care au interpretat evident rolurile principale. Asta mă interesează, asta vreau să aflu de la voi. Iar în schimbul răspunsului corect, sunt gata să ofer o invitație dublă la Cinemax Veranda în Veranda Mall. 2 minute începând din acest moment. Și a sunat telefonul. Restanța mea de ieri, pocta ce am poctit, acum s-a împlinit. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Cu Mihai Căpățână.
0: Salutare, Mihai, bine ai venit. Mihai, întrebarea neplăcută, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Asta e ezitarea aia m-a speriat un pic, dar o să consider că ăsta e răspunsul corect, că n-ai câștigat în ultima lună. Mihai, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă pentru săptămâna viitoare la Cinemax Veranda, dacă îmi spui numele măcar a unuia dintre cei doi actori care au interpretat roluri principale în peliculele Zoolander.
1: Ben Stiller a interpretat rolul principal și cred că și Owen Wilson.
0: Aproape principal, cum ar veni. Am avut un rol principal și unul aproape principal, Ben Stiller și Owen Wilson. Îți mulțumesc tare mult, Mihai, gata, mi-ai luat o piatră de pe suflet. Oi vedea cum o mai descurc la următoarele două concursuri, dar de început, mulțumită ție, am început bine. Mihai, te rog din suflet, rămâi un strop alături de mine, stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia pe-ului, bine?
1: Sigur.
0: Mulțumesc tare mult. Mulțumesc la fel, Mihai. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Sigur că am o piesă care ne duce până în ora fixă și este una care să se potrivească perfect în peisajul 7. Un Judas Priest de excepție cu Breaking the Law. Se aude chiar acum la 7.

Cinemax Veranda și Cineplex.

Aproape o minută trecută peste ora 14, domnilor, domnișoarelor, domnilor, asta înseamnă, fără niciun fel de îndoială, că suntem în bucata mare a orei filmelor la Seven și că de aici înainte tot despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute povestim, despre filme ce vin noi în cinematografe și două concursuri. Bine, am pregătit, sunt gata să-și ia zborul către voi, dar sigur că așteaptă momentul efectiv de lansare. Robert Tachi este numele meu, gazda voastră și pe mai departe aici, la Seven.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Dem Rădulescu, în Astă seară dansăm în familie.
6: Mereu mi iese în cale ființa asta blondă care îmi dă complexe de inferioritate.
5: Ora filmelor la 7.

0: Manica, Street Preachers și If You Tolerate This, Your Children Will Be Next la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro exact în momentul în care începe
1: nou pe marile ecrane.
0: O să vă surprindă un pic ceea ce urmează să vă povestesc, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că vorbim despre un film românesc, mai întâi de toate, și asta știți că ne face întotdeauna o reală plăcere. De această dată, filmul despre care vreau să vă povestesc este filmul lui Iura Luncașu, Dosarele orașului alb. Povestea interesantă este că în rolul principal se găsește Bogdan Bob Rădulescu, pe care îl știm cu toții de la Epic Show, și atunci o să vă vină cumva complicat să credeți că este un film de acțiune, mister și thriller în egală măsură. Dar s-ar putea să vă convingă puțin restul distribuției, pentru că dincolo de Bob Rădulescu, îl avem pe Cătălin Herlo și pe Ioana Oleleu, pe Daniel Oancea și Ștefania Oltean. Ares Caius completează distribuția acestui film, care durează, țineți-vă bine, 78 de minute, sub 90 de minute, cât ne-am fi așteptat să dureze. Premiera internațională a acestei pelicule, dar numai să nu mă întrebați unde a fost difuzat pentru prima oară, a avut loc pe data de 24 aprilie anul acesta, dar din 11 septembrie, gata, ajunge în cinematografele din București și din țară. La barajul de la Târnița este găsit cadavrul unui bărbat necunoscut, îngreunat cu beton și legat cu lanț. Comisarul Emil Voineag, alături de criminalista Eva și colegul Toma, începe o anchetă care pare fără piste, nici identitate, nici un motiv clar. În paralel, la Cluj-Napoca, Carol Ionescu, un tată măcinat de vină și alcool, are o premoniție tulburătoare. Fica lui Mara va fi răpită. Curând, presimțirea devine realitate. Investigația scoate la iveală o legătură stranie între victime, obsesia pentru orașul alb, la un loc apărut în vise, tablouri și manuscrise. Firul duce la profesorul Martin, care o evaluează pe Mara și o selectează pentru un proiect secret. În spatele acestuia se află Cristian Haragea, un om bogat și grav bolnav, care finanțează experimente clandestine menite să deschidă o poartă către o altă lume. Mara devine cheia, iar Carol și Voineag intră într-o cursă contra cronometru pentru a o salva. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, numai și din acest scurt sinopsis și ne-am pierdut cumva în detalii, dar dacă mergem și ne uităm cu atenție la film, s-ar putea să le prindem pe toate. Este ora 14:20 de minute, ora filmelor la 7, mergem mai departe.
1: Noutățile le auzi la 7. Cine vezi, unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: 14 și 23 de minute, domnilor, domnișorilor, domnilor, suntem din nou în fața unui concurs ce are ca premiu o invitație dublă la film. De această dată este vorba despre o invitație oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă să-i treci și pragul unde ai chef, fie în Băneasa, fie în Titan, și să te bucuri de experiența unui film pe ecran mare. Sigur, puteți merge la Cineplex oricând aveți chef sau drumurile vă duc către Băneasa sau Titan, dar unii dintre voi, norocoșii, o vor face săptămâna viitoare având în buzunar virtual invitațiile câștigate în ora filmelor la Seven. Am vorbit despre filmul lui Iura Luncașu, care va ajunge pe marile ecrane în câteva zile. De vineri încolo ne vom putea bucura de filmul ăsta. Și uitându-mă pe lista filmelor regizate de Iura, am descoperit filmul State de România, care cu siguranță a creat senzație la vremea respectivă, așa cum a făcut-o și serialul, dar cred că și State de România, dacă mi-aduc eu bine aminte, State de România nu intră tot la capitolul seriale, că s-ar putea ca, na, timpul să-mi joace feste. Ba da, serial TV. E drept că au trecut aproape 20 de ani de atunci și Ovidiu, cu înțelepciunea, asta vreau să zic, Ovidiu, pe care ți-o dă vârsta mică pe care o are, că și ăștia micii trebuie să-i asculti pe ăștia mici, pentru că nici nu știi câte adevăruri pot să spună ăștia micii. E bine, cu înțelepciunea lui, Ovidiu mi-a zis, te complici, bă, băiatule. Când vii să vorbești despre filme românești, despre seriale românești, te complici. Lumea nu știe să răspundă. I-am zis eu, nu e adevărat, și o să-ți demonstrez în următoarele 2 minute și jumătate, plus minus. Pentru că trebuie să adresez mai întâi întrebarea și pe urmă dăm drumul cronometrului. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe State în State de România, serialul care a luat pe sus televiziunile din România? Răspunsul corect trebuie să vină la 031 620 0707. În următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum, din acest moment, aștept cu minte să-mi dai de știre care este numele actorului, senzaționalului actor ce a jucat rolul lui State în State de România. Dacă știi răspunsul corect și dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven, asta înseamnă pentru mine o lună, și săptămâna viitoare ți-ar plăcea să mergi la cinematograf să vezi un film pe ecran mare, e momentul să mă suni. Na, domnul Ovid, 20 de secunde. Că ziceas că poate nu, dar uite că da. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Matei.
0: Salutare, Matei, bine ai venit. Matei, ne-a mai auzit vreodată?
1: Nu, este prima dată.
0: Bine ai venit în gașcă, Matei. Matei, spune-mi, rogu-te, cum se numește actorul care l-a interpretat pe State în filmul, mă rog, în serialul State de România?
1: Da, este vorba despre Gheorghe Visu.
0: Gheorghe Visu. A zice Dumnezeu pe pământ, dar sunt mai mult Dumnezeu aici, e treaba. Unul dintre zeii care încă pășesc pe pământ și ne bucură foarte mult treaba asta. Matei, te-ai uitat la State de România?
1: Nu, recunosc că nu.
0: Matei,
1: dar știam asta.
0: Bine ai venit în gașcă, că nici noi nu ne-am uitat neapărat la State de România, dar n-aveam cum să nu știm. Matei, e vreun film pe marile ecrane la care te gândeai tânjind zilele trecute și ziceai, bă, ce mi-ar plăcea să mă duc să-l văd, dar n-am motivația necesară?
1: Da, mă gândesc la Odiseea.
0: Odiseea, perfect. Pentru că Odiseea încă este pe marile ecrane. Ce bine că ai luat invitația acum. Eu sper ca și săptămâna viitoare să fie, pentru că deocamdată se descurcă foarte bine la încasări și nu văd pe nimeni care ar scoate filmul ăsta din cinematografe când încă este în interesul, în atenția oamenilor care vor să meargă la cinematograf. Matei, felicitările mele. Ai o invitație dublă pentru săptămâna viitoare. Și rugămintea din partea mea să stai doar un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da.
0: Îți mulțumesc tare mult, Matei. Rămâi acolo. Vorbim imediat. The Rolling Stones, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și Like a Rolling Stone se aude pe 103.4, dar și pe radio-7.ro.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: 14:36 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Avem rubrica Născuți pentru filme, iar prima actriță care îi spunem la mulți ani este Michelle Williams, o actriță pe care o știm din Dawson's Creek, o știm de asemenea din Blue Valentine și din I'm Not There. A jucat în Manchester by the Sea și în My Week with Marilyn și fiecare dintre rolurile făcute i-a adus un plus de notorietate. Lista sărbătoriților nu se termină, o avem și pe Sarah Baker, care a trebuit să-i spunem de asemenea la mulți ani, o actriță pe care o știm din Tammy, din Young Sheldon și din Big Little Lies, și astea sunt doar câteva dintre filmele în care ea a jucat sau serialele în care ea a jucat. Despre domnie, începem cu Adam Sandler și spunem la mulți ani actorului pe care îl știm din Billy Madison și din The Waterboy, a jucat în Mr. Deeds și în The Wedding Singer, a jucat în Happy Gilmore, și unul și doi evident, în Big Daddy și în Hotel Transilvania, acolo unde și-a împrumutat vocea uneia dintre personaje. Tot cu la mulți ani mergem și la domnul Hugh Grant, un mare actor pe care neapărat trebuie să-l vedeți în Notting Hill. Eu cred că este filmul care a adus cea mai mare parte a succesului domniei sale. În general, atunci când o nimerești, o comedie romantică, lucrurile sunt cam aranjate pentru tine pentru o bună bucată de vreme. Nothing Hill este de văzut, Mickey Blue Eyes, de asemenea, vă zic să vedeți, About a Boy este, de asemenea, unul dintre filmele ce merită să fie văzute. Sigur că doamnele și domnișoarele vor zice repede, Robert, zi de Sense and Sensibility, și uite că am zis, uitați-vă și la filmul ăsta pentru a vedea un alt fel de Hugh Grant. Lista este completată și de Eric Stone Street, un actor pe care cu siguranță îl știți foarte bine ca fiind Cameron din Modern Family. Asta i-a adus foarte mult succes și l-a făcut extrem de popular. Unul dintre ei, adică eu știu că știți, asta vreau să spun, eu știu că știți, n-am nicio îndoială, dar unul dintre ei, vă reamintesc, va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven.
2: Marlon Brando in a streetcar named Desire.
3: Hey, Stella!
2: Și Julia Louis-Dreyfus in Seinfeld.
4: Hello!
2: Ora filmelor la Seven.
4: Stella!

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret! Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.
4: Eu sunt capitanul Bur și am împușcat un soldat. La o aplicație am ordonat nu știu ce și a zis că nu poate. Mi-a zis în față că nu face și l-am împușcat. Pac!
3: Ora filmelor la 7.
4: Asta ca să știți. Să nu ziceți că nu v-am spus.

0: Dacă ar fi să fac pariu cu mine, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să spun că premiul următor, invitația dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în incinta Veranda Mall, care vă așteaptă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, cu invitația asta pe care urmează să o câștigați, o să fie câștigat de o doamnă sau o domnișoară. Pentru că, sigur, doamnele și domnișoarele sunt mai aplecate către genul cinematografic de comedie clasică, romantică. Ele știu mai bine cu detaliile, ele știu mai bine cu actorii care au interpretat rolurile principale. Sigur, sper din toată inima că și cu actrițele, pentru că pe noi o să ne intereseze actrița care a interpretat rolul principal într-o comedie romantică pe care am pomenit-o ceva mai devreme, pentru că îl sărbătorim astăzi, așa cum se cuvine, pe un actor grozav, este vorba despre Hugh Grant, care printre altele, vă reamintesc, a jucat în Notting Hill. Unde Notting Hill, Hugh Grant se îndrăgostește iremediabil de o actriță. O actriță interpretată de, și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi frumos răspunsul la întrebare, dar și corect, în următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum. Am o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, una valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice oră și la orice film vă doriți voi, dacă îmi dați răspunsul corect la întrebare. Cum se numește actrița care a interpretat rolul principal feminin în filmul Notting Hill? Sigur că pentru a intra în posesia acestei invitații va trebui să nu fi câștigat în ultima lună la Seven, adică vreo 30 de zile măcar, și să aveți în suficient de mult timp liber săptămâna viitoare, astfel încât să vă găsiți timp, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, să mergeți la cinematograf și să vă bucurați de un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. 031 620 0707. Au trecut 45 de secunde și n-am aflat încă răspunsul corect. Nu-i nimic, sunt aici și continui să stau cu minte în așteptarea voastră. Numărul de telefon vă este bine cunoscut, premiile este pus la bătaie. Nu rămâne altceva de făcut decât să unim punctele, cum ar veni știința voastră, cu faptul că n-ați câștigat în ultima lună la Seven, cu dorința de a merge la cinematograf și cu numărul de telefon 031 620 0707. Cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în filmul Notting Hill? Asta este întrebarea ce mă frământă în acest moment și pentru care sunt gata să dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. A trecut 1 minut și jumătate, mai am un singur minut la dispoziție și speranța că de data asta nu voi intra cu restanțe în ora cu numărul 4 de ora filmelor din săptămână, adică mâine aș vrea să nu mai am restanțe. Mai am și alte premii de oferit, știți? Nu vreau să târăsc invitația asta care rămâne mereu, mereu restantă de la o zi, de la o zi la alta. Sper să ofer, să ofer acum. Nu mai am foarte mult timp la dispoziție. Hai să zic vreo 30 de secunde. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Mi-e aproape imposibil de crezut că nu știți cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în filmul Notting Hill. E drept din 1999, dar pare că, uite, a sunat. Vă mulțumesc din suflet tare, tare mult. Mulțumesc pentru apelul care s-a sfârșit. Nu m-am mișcat suficient de repede. Mi-a dat bip. Cred că mai avea pe sistem. Robert, știu. Și mi-a dat bip. Uite, mai stau un pic. Mai stau 10 secunde că poate cel care a sunat s-a emoționat și a zis, bă, stai că închid. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Hai, 10 secunde în momentul ăsta. Și s-a întâmplat minuna. O fi un domn, o fi o doamnă, salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună ziua, Julia Robert?
0: Salut, da, ce voce groasă ai. Salut, salut, cum te numești?
1: Iancu Ilie.
0: Da. Iancu, te rog, Iancu ai zis, da?
1: Iancu Ilie.
0: Fii atent, fii atent. Începem cu începutul. Dă radioul mai încet, ne auzim la telefon pentru momentele următoare. O să fie mai facilă conversația. Cu cine stau de vorbă? Cum te numești?
1: Iancu Ilie.
0: Andrei, salutare Andrei, gata, în momentul, ne auzim bine de data asta. Andrei, răspunsul a fost absolut corect, dar mi l-ai oferit atât de repede și atât pe repede înainte, de aveam senzația că suntem la concurs viteză.
1: Scuze, emoționat, Julia Roberts.
0: Julia Roberts, dar de ce ești emoționat? Că e ok, răspuns bine.
1: N-am mai sunat,
0: N-ai mai sunat niciodată la radio?
1: Nu.
0: Andrei, e o primă dată pentru orice și asta nu este cea mai complicată primă dată prin care ai de trecut, crede-mă. Or să fie altele cu emoții mai mari, Andrei. Nu vreau să... Câți ani ai?
1: 21.
0: Atunci știi despre ce vorbesc. Andrei, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă pentru că ai câștigat, dar vreau să știu de la tine care este filmul care se găsește în momentul ăsta pe marile ecrane și la care ai vrea să te duci.
1: Odiseea.
0: Odiseea. Ai citit Odiseea?
1: Da.
0: E bine, pentru că o să-ți placă, o să vezi. 3 ore și jumătate o să rămâi în scaunul ăla și când o să termin o să te întreb cum, Doamne iartă, m-a trecut timpul atât de repede. Andrei, felicitările mele, invitația este a ta. Am rugămintea să stai un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc tare mult, Andrei, rămâi acolo. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți alături de mine și asta mă bucură foarte, foarte tare. Ora filmelor la 7 se apropie de final, dar mai avem un pic de timp la dispoziție. De exemplu, să ne bucurăm de piesa asta semnată Stereophonics chiar acum la radio.

0: Radio Seven.
1: 14 și 56 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Îi mulțumesc încă o dată lui Andrei Public că m-a ajutat să intru fără restanțe în ora filmelor la Seven de mâine. Dar astăzi, uitați-vă bine la mine, pentru că o să vă iau un pic prin surprindere. Știu, o să ziceți, Robert, nu te-ai uitat bine în calendar, e miercuri. Și da, aveți dreptate. Dar o să fac o minune și imediat după ora 15 o să fie luni. Pentru că luni avem de obicei de ale teatrului, dar am și marea bucurie să vă spun că astăzi am trei actori în studio. Mă rog, trei actor și un regizor în trei personaje. Cum e? Răzvan, stai, cum e? E complicat asta, nu?
2: Da, n-am vrut să joc, îți spun clar că n-am vrut să joc în spectacolul ăsta, dar până la urmă viața așa a făcut.
1: O să ne lămurim imediat și cui aparține vocea asta și despre ce spectacol vorbim și unde vă invităm să mergeți la teatru începând cu 21 septembrie, dar toate se întâmplă după ora fixă pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

0: de mine pentru a-i duce pe invitații mei pe TikTok și pe Instagram. Pentru că de Facebook se ocupă colegul Ovidiu Vasile. Am luat delegare de la el, căci că avem voie pe Facebook până la ora 16 și 30 de minute și nimic nu mă oprește să vă ofer ediția asta de Dale Teatrului până la acel moment, cu invitații prezenți în studio. Împotriva și în ciuda tuturor regulilor de bună creștere, o să încep cu domnul Răzvan Oprea. De ce încep cu Răzvan? Pentru că i-ați auzit vocea ceva mai devreme și că pentru că Răzvan este motivul principal pentru care ceilalți doi invitați sunt în studio. Răzvan, bine ai revenit la Seven.
1: Bine, bine v-am regăsit și mă bucur că sunt aici din nou. E bucurie mare aici la tine, mereu.
0: Mă bucur din suflet, mă bucur din suflet. Răzvan a venit singur de data asta, a adus cu el doi dintre actorii ce vă vor aștepta pe scenă la Teatrul Național pe 21 septembrie, atunci când va avea loc premiera spectacolului despre care au venit să vorbească. Îmi iau piatra de pe inimă să spun numele Angelei, că sigur nu o să fie accentul unde trebuie. Rafailov.
2: Da,
0: Angela Rafailov, doamnelor, domnișorilor, domnilor, Angela, bine ai venit.
2: Salutări, mulțumesc pentru primire.
0: Și omul care ne-a stricat studioul, care a venit mai devreme și a promis că după emisiune dă și o mână de var pe pereți, ca pe unde n-a nimerit cu săgeata aia de darts unde ar fi trebuit să fie, Zisu Stanciu. Salutare, Zisu, bine ai venit.
3: Mulțumesc că m-ați primit.
0: Ne mai gândim dacă te iertăm pentru ce ai făcut cu tabla aia de darts. Noi am și filmat. E rușinos.
1: Mă rog, i-am spus să nu te bagi la ce nu știi. Nu.
0: Și el nu, și nu, și nu, și nu.
2: Hai să vedem și ce urmează.
0: Domnilor, domnișoarelor, domnilor, motivul pentru care noi ne-am întâlnit astăzi aici este faptul că în foarte scurtă vreme, mai puțin de două săptămâni, pe una dintre scenele Teatrului Național, la Sala Pictură, ai zis?
1: Da.
0: La Sala Pictură urmează să aibă loc premiera unui spectacol care se numește Longing for Love.
1: To love.
0: Iartă-mă.
1: Măi, cam tot aia, dar nu.
0: Dar altfel.
1: Da. E
0: la fel, dar e altfel.
1: După, nu pentru. Da.
0: Și este un spectacol regizat de Răzvan și în care n-a avut încotro și a dat seama la un moment dat că nimeni nu poate să facă rolul ăla și a zis, păi, n-am vrut să joc, dar va trebui să joc.
1: N-a fost chiar așa, dar am avut un coleg pe care îl prețuiesc și îl iubesc, care s-a retras și care s-a întors în profesia noastră după niște ani de absență, e vorba de Alexandru Nedelcu, pe care e coleg de clasă și un actor excepțional, dar care din păcate n-a putut să meargă până la sfârșit. Pe la jumatea proiectului a trebuit să iasă pentru alte lucruri, nu că avea ceva sau... Și mă bucur cumva că am avut soluția asta să intru eu, pentru că era timpul scurt și n-aveam pe altcineva disponibil. Pentru că spectacolul ăsta s-a născut în cadrul atelierului meu Quantum Training și s-a născut în ideea de a face un spectacol care nu este chiar după regulile împământenite în teatrul nostru sau în peisajul nostru teatral. Textul e cumva născut așa în cadrul atelierului și dincolo de text, metoda mea, să zic așa, de lucru, felul în care eu relaționez cu actorii și așa mai departe, este extensiv exploatat în acest atelier, iar Angela și Zisu sunt doi oameni, aș vrea să amintesc că nu sunt numai ei, mai e și Gabriela Enescu, mă rog, și Cătălina Lupu și Tudor Bondoc, un actor tânăr excepțional, și Victoria Moraru. Sunt oameni pe care i-am păstorit așa o vreme și cred că ar fi fost greu să aduc pe cineva care nu are legătură cu tipul nostru de lucru în acest spectacol.
0: Practic e construit in house.
1: Da.
0: Oamenii au înțeles și metoda de lucru, le-a fost ușoară metoda de lucru, aveți și limbajul vostru comun, probabil.
1: Ușoară, dar nu le-a fost ușoară deloc, dar...
2: Nu, dar ne-a plăcut.
1: Da.
0: Și dacă nu, asta e acum la final, ce să... Dar apropo asta, că ți-a plăcut, nu e prima oară când lucrezi cu Răzvan?
2: Nu, de acum 2 ani și ceva, nu?
0: Da,
2: prima oară, primul atelier.
0: Ai mai pățit spectacole cu el?
2: Și mi-a tot plăcut să pățez. Nu, asta e primul spectacol.
0: E primul spectacol?
2: Da, da, da.
1: E primul spectacol, așa. Dar eu am făcut o serie de workshop-uri, da. Quantum Training, după care l-am permanentizat. Și Angela este cel mai vechi om în această
0: poveste.
1: Da, da. De la primul meu workshop care s-a desfășurat la Teatrul Național în decembrie 2024, cred.
0: Așa.
1: Ea a fost la acel workshop și după aia a venit la toate.
2: Ce pot să spun? Dragoste la prima vedere.
1: Da.
0: Care nu s-a mai sfârșit.
1: Nu se mai. Să sperăm că gândul nostru, alături și de Zisu și de Gabriela și de ceilalți, este de a crea un spectacol la 6 luni, care să respecte acest drum pe care eu l-am găsit. Drum pe care l-am găsit

0: și cu alții, adică...
1: Răzvan, noi vorbim de, germenii unei noi companii de teatru până la urmă.
0: Da, dar nu-mi place să iau lucrurile așa...
1: N-ai zis-o tu, am zis-o eu, dar da, asta vedem acum am că ne uităm,
2: și,
1: da.
2: Am zis-o și eu, dar nu-i convine și noi tot îl împingem.
1: Da, nu-i place, nu-i place.
0: Nu vreau să iau lucrurile foarte, foarte cu pași mici, pentru că aia sunt cei mai sănătoși. Și da, într-adevăr, vrem să creăm de acum înainte un spectacol la 6 luni. Longing to Love este un spectacol care își are rădăcinile, textul acestui spectacol își are rădăcinile în Unchiul Vanea lui Cehov, dar cu totul și cu totul modernizat, de la psihologiile personajelor, temele însă și arhetipurile rămân aceleași, pentru că cel mai mare scriitor de teatru din toate timpurile, din punctul meu de vedere, cel mai important,
1: rămâne Cehov,
0: pentru că teatru s-a revoluționat, s-a modernizat și de atunci a devenit cu totul și cu totul special. Nu că n-ar fi fost până atunci, dar de la Cehov încoace, dacă nu există, nu era Cehov, sau poate că s-ar fi născut un alt fel de Cehov, dar cu siguranță după Cehov poate să aibă loc teatru modern, putem avea psihologii moderne în teatru și așa mai departe. Asta se întâmplă de la Cehov încoace, iar arhetipurile care apar în cele 4 piese ale lui Cehov sunt astăzi în orice fel de spectacol
2: universale.
1: A trasat liniile directoare pentru restul spectacolelor. Știi ce vreau să te întreb? Cine și revendică totuși paternitatea acestei variante de text? Cine este cel care până la...
0: Noi toți. Această chestie s-a dezvoltat în cadrul atelierului și textul nu aparține nici mie, nici Angelei, nici lui Zisu, nici Gabriele, nimănui. Este un text care e paternitatea, sau să zic așa, autorul acestui text este atelierul Quantum Training.
1: Cum era la școală? Cu autor colectiv.
0: Exact.
1: Avem un autor colectiv pentru acest spectacol.
0: Puteam să fac ceea ce au făcut sau ce fac unii regizori și puteam să fac, să dezvolt un text alături de actor pe care să-l semnez. Nu rezonez cu colegi de-ai mei cu care chiar eu am colaborat în tinerețea mea și știu sigur că sunt autoare și autori, nu dau nume, dar n-are rost să, că nu există nicio ceartă, dar știm cu toții și ei și noi, actorii care am contribuit la spectacolele lor, că textele semnate de ei sunt într-un fel emanate și de noi în cadrul exercițiilor, în cadrul dezvoltărilor acelor proiecte. Iar eu nu am vrut să fac așa aici. Când o să vin cu un text de acasă, atunci da, o să spun că e textul meu și nu are nicio treabă Zisu sau Angela. Dar aici au fost dezvoltate alături de ei, chiar dacă ideile directoare sunt al lui Cehov și conduse cumva de mine și de tot ceea ce facem.
2: Și au lucrat bucăți la fiecare atelier pe care l-am avut. Acolo s-a dezvoltat. Acolo a fost creuzetul în care am creat acest spectacol.
0: Da. E un spectacol mai aparte, un spectacol în care o să vedeți imagini, unele extraordinare, construite de actori și tot ce înseamnă universul vizual al spectacolului, dar dincolo de asta e un spectacol despre cea mai importantă temă pierdută în ultimii ani din teatru, cred că mai peste tot, dar mai ales în România, unde teatru a devenit eminamente o tribună angajat sau o comedie. Deci eu fac foarte multe comedii și nu blamez asta, dar a lipsește cumva, într-un fel, eu și în spectacolele mele de comedie aduc foarte mult iubirea, o pun în discuție și o pun în fața oamenilor. Cred că iubirea și emoția pe care o declanșează iubirea sau absența ei, splinul extraordinar, nenorocirea de existență pe care o produce iubirea sau absența ei.
1: Angela zâmbește așa.
0: Zâmbește,
1: arde, știi cum e.
3: Și aici pică greu. Da.
0: E cu greu, pentru că spectacolul trebuie sau ar trebui să fie un spectacol de la care să pleci cu foarte multă emoție, pentru că ce se întâmplă cu aceste personaje e ceea ce ni se întâmplă de foarte multe ori în viață, în momente cruciale, emoțional vorbind. Când iubești pe cineva sau când nu iubești sau nu mai iubești pe cineva și totuși ești forțat să rămâi în acea relație.
1: Spune-mi exact ce ai văzut la Angela și la Zisu și ți-ai dat seama că sunt personajele perfecte pentru rolurile pe care le-ai...
2: Poate perfecte e mult spus, dar...
1: Dar pe aproape.
2: A lucrat cu materialul clientului.
1: Dar atât de perfecte, atât de aproape de perfecțiune încât poate a fost și un pic speriat. Ce-ai descoperit? Ce-ai văzut la ei? Și poate ei nu descoperau la momentul în care au început repetițiile și tu insistai că sunt extrem de bine croiți pentru rol.
0: O iau întâi cu doamnele.
1: Te
0: să
1: rog.
0: Vorbim. Angela este o actriță cu multă maturitate pentru vârsta ei și cu o calitate excepțională de a acționa și de a nu se lamenta. Căci spectacolul nu este o lamentare deloc, deși vorbim de iubire, nu trebuie să fie deloc, să aibă un ton lamentativ, așa, spectacol. Așa. Iar Angela este genul acesta de actriță care este orientată către acțiune și este o persoană vulcanică cu o personalitate foarte puternică și cred că asta o recomanda ca un arhetip de Elena Andreevna, deși în patrimoniul montărilor mondiale cu acest personaj, chiar dacă e Cehov sau un text scris după Cehov, arhetipul acesta al Elenei Andreevna este de multe ori fad, sec, lipsit de viață și mai departe. Ei, aici nu avem de-a face cu așa ceva, nici textul nu presupune asta, nici textul pe care l-am creat, l-am emanat împreună, dar ea, prin personalitatea ei, consfințește că acest arhetip mai are și alte nuanțe decât o persoană frumoasă și ștearsă, cum apare de multe ori în montările cu Chiuvane. Zisu n-ar fi crezut niciodată că el este un actor comic. Și cred că s-a bazat mai mult că e un actor de explozie, așa, un actor de temperament. Cred că asta era imaginea lui despre el. Dar cred că este un amestec extraordinar de comic și de sentimentalism, fiindcă el este un tip emotiv, dar care se prezintă așa ca un războinic. Și asta, melanjul dintre aceste două chestii, paradoxul ăsta care este domnul Zisu Stanciu, el recomandă să joace profesorul arhetipului Serebreacov din Unchiul Vanea, care este un profesor, cum avem mulți profesori universitari, unii dintre ei chiar semidocți, care sunt extrem de importanți, dar când ai luat poșghița de pe ei, rămân băieței speriați. El este un om, Serebreacovul nostru, profesorul nostru pe care joacă Zisu Stanciu, este un om bun în esență, dar este cumva emanația acestei lumi care a devenit lumea academice de astăzi, mai ales în domeniile teoretice, literare, umaniste, care a devenit de multe ori un spațiu sec, fad, aproape formal și lipsit de esență, din păcate.
2: Acum aud și eu pentru prima oară cât de frumos poate să vorbească Răzvan despre mine.
1: Da, să vezi în lipsă. Dar acum, să vezi în lipsă cum zice.
2: Ținând cont de faptul că el este un profesor foarte exigent.
1: Așa.
2: Tot ceea ce încearcă să transmită nouă este o încărcătură emoțională extraordinară, pe care uneori suntem capabili, alteori o fușărim așa, iar el simte chestia asta, simte și nu-i deloc ușor.
1: O avea și experiență, habar n-am, da zic, o avea și experiență, o mai fi văzut.
2: Nu-i deloc ușor să te pună la punct și să-ți dai seama, turbat de nervi, care dreptate. Și atunci...
1: Tu sau el, turbatul ăla de nervi, ce...
2: Evident că actorul, adică da. Noi, da, în cazul meu, eu sunt mult mai răzvrătit, așa, mai... Intru foarte greu în ham. Iar trebuie să recunosc că Răzvan a știut cu blândețe.
1: Dacă eram fată, întrebam. Și o să întreb în calitate
2: de băiat?
1: Fata din interiorul meu.
2: Așa.
1: Ce zodie ești, Zisu?
2: Capricorn, dragule.
1: De-aia. De aceea nervii.
2: Capricorn, dragule.
1: Au fost vreo două ascultătoare care... dar oare ce zodie o fi domnul?
2: Da, da.
1: Domnul e Capricorn, de-aia, da. de aici turbarea de nervi.
3: Vă cunoașteți ascendentul?
2: Ce? 28 decembrie? Habar n-am.
3: Nu e după oră.
1: S-a dus Angela acum, da. Exact pe zona aia. E bine, cum ai zis, dar ascendentul... După o vârstă... Da. Acum să fac... După o vârstă, să știi că ascendentul e mai important decât zodia. Am zis bine?
3: Foarte bine.
1: Ai văzut? Bine. Am mai avut discuții de-astea în studio în care am rămas bușbe. Am mai avut Diana, nu? Diana, care se ocupă de astrologie, de a venit și mi-a zis, e bine că ești aur, dar zi ascendentul. Exact ca Zisu. Zic altceva, nu vrei, adică spun că m-am născut. Faptul că știu ziua, da, nu da, e da. Suficient.
0: Nu e de ajuns, nu, nene.
1: N-a fost
0: ora,
1: bine.
0: Ora, locul, nu știu mai ce, da.
1: Zisu, vreau să te întreb așa. Pentru că tu ai jucat de curând într-un film, nu? Care a fost pe marile ecrane.
2: Așa e.
1: Cum se numește filmul?
2: Păi, depinde la care te referi. Am jucat la Paul Negoescu în Atlasul Universului.
1: Nu.
2: În Dragoste la Țară.
1: Asta, Dragoste, da, la Țară. Da, a fost cel mai recent, nu? E cel mai recent care a intrat în cinematografe. Da. Și vreau să te întreb... cum se schimbă sau care este diferența dintre energia de pe un platou de filmare și cea din repetițiile pentru un spectacol de teatru?
2: E mai de durată. Atunci când joci teatru trebuie să fii ancorat în realitatea spectacolului, două ore sau, în cazul nostru, iată, când facem și când facem repetiții, suntem patru ore în cinci acolo. Ceea ce, paradoxal însă, e o mare plăcere să repeți pentru un spectacol. Pe de altă parte, e la fel de spectaculos și la film, pentru că filmul îți creează această dinamicitate în care această explozie de sentiment pe care o poți să o faci și cum zice undeva foarte frumos, o fac pe deșteptul acum Shakespeare, clipă ești atât de frumoasă,
1: domn rămâi. Profesor, ai voie să zici orice, că ne așteptăm de la
2: clipă ești atât de frumoasă să rămâi, și atunci aparatul, ochiul magic al
1: face să rămână clipa.
2: Și este un lucru senzațional de frumos.
1: Pentru că ai zis de sentimente, o să mă duc către Angela și o să încerc să aflu de la Angela cât de complicat este să joci disperarea și vulnerabilitatea, fără să pară deloc falsă povestea asta, să o aduci pe scenă, mai ales în fața unui public modern, care, exact așa cum sublinia și Răzvan, e obișnuit în ultima vreme să se ducă către comedii sau către teatru social, uh-huh, și eventual social slash politic. Uh-huh. Și voi veniți cu altceva, veniți cu deșteptare și cu în ciuda faptului că e un text care își trage seva din Cehov, vine cu prospețimea asta a teatrului curat. Uh-huh. Exact cum spunea Răzvan, că până la urmă de la Cehov încoace, da, alea au fost liniile directoare.
3: Da.
1: Cum reușești să recreezi acele stări și să le transmiți oamenilor fără să pară nimic fals acolo la mijloc, da, nimic artificial?
3: Păi nu pot să spun așa ca teorie, dar pe ce se bazează și metoda asta, quantum, are foarte mult legătură cu omul, cum este el construit, psihoemoțional și toate mecanismele din el. Și piesa noastră se bazează, în primul rând, viața, de fapt, este formată din țesătura relațională. Și pur și simplu, dacă știi să fii în situația, în relația, în dinamica aia, lucrurile ies de la sine. Dacă îți dai voie să fii acolo.
1: Se așează așa cum trebuie, da, să fie.
3: Dacă îți dai voie să fii acolo și să trăiești asta, să o experimentezi efectiv.
1: Răzvan, pentru că ai pus limita de vârstă de 14 ani la acest spectacol, vreau să te întreb așa, dacă ar funcționa spectacolul ăsta ca un fel de medicament, care ar fi avertismentul de pe cutia aia? La ce ar trebui oamenii să se aștepte în momentul în care intră în sală să vadă Longing to Love?
0: Întâi, trebuie să spun că am pus mai sus de 14 ani, nu pentru că ar fi ceva ce ar putea leza un copil mai mic de 14 ani. La spectacol se poate uita și un copil de 5 ani. Chestiunea e următoarea. Așa cum a zis Angela, țesătura relațională și lucrurile prin care trec acești oameni, ce se întâmplă cu ei, îi pune față în față cu iubirea, bineînțeles, ca o temă principală, care e filonul principal acestui spectacol, este că alergăm după iubire chiar și când o avem, sau faptul că nu avem iubire ne distruge sistematic, progresiv și total. Însă, dincolo de asta, moartea, deșirarea completă a unei relații, distrugerea emoțională prin care trece un om, lucruri de care de obicei fugim în viață, aici sunt cumva expuse și cu siguranță pentru cineva care are un pic de experiență de viață, adică maxim 18 ani și a trecut printr-o adolescență cel puțin, funcționează ca un medicament. Însă pentru un copil mai mic de 14 ani, aceste lucruri pot să creeze niște frici, pot să activeze niște pattern-uri comportamentale pe care le-a văzut la părinții lui și care l-au atins în mod negativ. Poate să atingă niște traume care sunt în formare la copilul mai mic de 14 ani. De aceea nu aș vrea ca copiii mei să vadă acest spectacol înainte ca ei să facă 15-16 ani. Pentru că atunci ai trecut...
1: Să iubească o dată? Asta trebuie să fie trecut pentru o
0: trebuie să treacă
1: iubire,
0: printr-o transformare. Da, printr-o transformare emoțională pe care numai sentimentul acesta de a te îndrăgosti sau de a-ți lipsi un altcineva care nu este
1: familia ta,
0: care nu este mama, tata sau fratele, acest sentiment îl înalță. De asta cred că suntem cumva deosebiți de anumite animale, nu de toate, pentru că unele știu să înțeleagă acest sentiment, care uneori are erotism în el, alteori nu are erotism ca și componentă a relației de iubire. De exemplu, între mine și un cal, da? Nu poate exista decât o iubire, o filiație pe de care unele animale sunt capabile. Însă, mai mult decât orice, omul știe cum să aspire acest construct care este îndrăgostirea și lipsa celuilalt, această dorință de a te împlini prin celălalt împreună cu el, de a te oglindi și deopotrivă de a te de a intra cu totul înăuntrul unei alte ființe. Și aici nu mă refer la chestiuni fizice, da? Ca să nu se înțeleagă greșit. În spectacol nu există niciun fel de nuditate, nu există niciun fel de vulgaritate,
1: da.
0: Nu există absolut nimic licențios, dar există un subiect care este puternic, ascuțit, greoi, greu de dus și care vă va emoționa cu siguranță, și anume ciocnirile între mă iubește, nu mă iubește, am iubire, nu am, am fost, voi fi vreodată iubit, iubită. Aceste lucruri sunt de fapt tema principală a spectacolului și asta declanșează emoții puternice și în actori, mai ales că eu folosesc un tip de lucru în care actorul prin acțiuni și printr-o justă racordare la situație și la ceilalți ajunge să fie extrem de adevărat. Și asta eu am probat înainte de a face Quantum Training cu Maya Morgenstern, cu Marius Bodochi, cu am prietenii mei de o viață cu care am și lucrat. Și cred că am reușit să înțeleg niște lucruri care astăzi câteodată par uitate, dar care nu sunt niște chestii neapărat noi, însă ele trebuiau revizitate de la Michael Chekhov, de la Meyerhold, de la Stella Adler, de la oameni care au înțeles câte ceva și din aceste lucruri, chiar Ion Cojar și Sanda Manu, profesorii mei, am reușit să înțeleg niște mecanisme mai rapide și care funcționează, iată, și îi invit pe oameni și pe 21 septembrie și pe 28 să vină să vadă Longing to Love, pentru că este un spectacol de la care vor pleca cu siguranță altfel.
2: Ceea ce zice foarte frumos Răzvan, revenind puțin,
1: așa,
2: el se referă la îndrăgostiri. Este un lucru spectaculos, adică orice tânăr care a trecut odată printr-un refuz, printr-un... a așteptat o fată și n-a venit, este binevenit la spectacol. Asta este mai degrabă o vârstă emoțională decât o vârstă de timp, adică 14 exact. Ani, 15 ani, mai degrabă o vârstă emoțională. Pe de altă parte, mai sunt o serie de planuri sentimentale, cum ar fi, eu știu, lașitatea, ipocrizia, bătrânețea. Spectacolul este viu, spectacolul mușcă din viață și noi încercăm până la plâns, până la disperare să ajungem acolo. Nu poți să impresionezi pe nimeni din sală dacă tu însuți nu ești un aluat care... știi, dospește în momentul respectiv. Altfel nu o să iasă nimic. De asta vă spun, este în principal despre iubire, așa și începe spectacolul nostru. Spectacolul nostru este despre
0: dor și jale.
2: Da. Chiar așa e una din replicile.
1: Apropo de replici, Angela, o să te rog să fii co-realizatoare de emisiune cu mine. Fii atent, avem mai multe rubrici.
3: Da.
1: La care trebuie să ajungem. Una dintre ele este aia cu darțul. Mi-e și frică de Zisu. Zisu, să știi că mai avem niște lavabilă pe undeva pe aici după emisiune. Rezolvăm.
2: Le-am dărâmat în studioul nou.
1: Avem așa, avem rubrica de darț. Uh-huh. Da? Bolul din față, da. Ăla de care te-a speriat, da, da, da, da. Te-a speriat Răzvan mai devreme, se cheamă Light Quiz.
3: Da.
1: Mai avem o întrebare. Chipurile a șaptea întrebare. Nu, nicio treabă, dar este cu Seven, că suntem la Radio Seven. Avem întrebarea Rockish, că suntem un post de radio de rock.
0: Da.
1: Și mai avem și o rubrică care foarte urât se numește Ți-o faci cu mâna ta.
3: Nu sună rău deloc.
1: Dar tu ți alegi. De asta mi-a fost frică, căci dragostea are nenumărate forme.
0: Da.
1: Alegi care e rubrica cu care mergem mai departe.
3: Ultima.
1: Ți-o faci cu mâna ta, da?
3: Cu mâna,
1: perfect.
3: Ta.
1: Va trebui, pentru că ai ales rubrica asta, o să meargă toți colegii tăi, o să meargă cu rubrica asta, dar înainte de asta vreau să-mi răspunzi tu dacă există în spectacol o replică pe care ai fi vrut să o știi cu ceva ani în urmă în propria ta viață să poți să o folosești.
3: Da.
1: Care e replica aia?
3: Este despre faptul că în viață obții ceea ce credeai că vrei.
1: Mai zi o dată.
3: Este despre faptul că în viață obții ceea ce credeai că vrei.
1: Dar nu ceea ce trebuie sau ceea ce voiai cu adevărat. Bun asta.
3: Dacă te trezești și ai binecuvântarea...
1: Angela.
3: Da.
1: Ți-o faci cu mâna ta?
3: Dar știi cum e, exact. În viață ți-o faci cu mâna ta.
1: Ți-o faci cu mâna ta înseamnă că eu am 7 întrebări ascunse în spatele a 7 numere, că suntem la Radio 7, și că tu vei alege un număr, Răzvan va alege un număr, Zisu va alege un număr, în spatele fiecărui număr se găsește o întrebare. Care este numărul pe care alegi? 5, Răzvan.
2: 4.
1: Zisu.
2: 7, evident.
1: 7. 5 sună în felul următor. Dacă nu ai fi făcut actorie, ce viciu crezi că ți-ar fi consumat energia? Și viciu pune cu ghilimele de rigoare. Adică către ce te-ai fi dus? Ce te-ar fi ars atât de tare încât să devină pasiunea ta?
3: Regie.
1: Regie. Ai fi făcut regie de film.
3: Da.
1: Ok, bun. Am mai învățat ceva despre tine. Vezi? Ți-ai făcut-o cu mâna ta. Te-ai dus către actorie.
3: Păi chiar mi-am făcut-o. Mai am un examen și chiar e posibil.
1: Felicitări. Da, mulțumesc. Felicitări. Da. Chiar e posibil să zice gata, se termină facultatea?
3: Nu, să intru.
0: La film. La
1: Doamne
0: film.
1: Ajută, bravo.
3: Doamne ajută, un tată bravo. Nostru și pentru mine. Cine când, ascultă când, duminică, e ultima probă.
1: Duminică, ținem pumnii.
3: Mulțumesc.
1: Răzvan, ai zis 5, da? Dar nu, 4. Ai zis 4, iartă-mă. 4. Care este lucrul mărunt de acasă care te echilibrează când vii cu capul plin de gânduri de la repetiții? Care chestia aia măruntă pe care o faci acasă și care te echilibrează și zici gata?
0: Dacă excludem aici pe copii, că nu sunt mărunți, un alt lucru pe care îl ador este să gătesc și mă liniștește foarte tare.
1: Mi-ai zis și data trecută că ești eu...
0: Da, știu să fac de la pâine până la prăjituri orice.
1: Că ești
0: orice.
1: Șef.
0: În general, gătesc cel mai bine ceea ce are carne, dar adică feluri în care este implicată
1: proteină,
0: și carnea.
1: Proteină, să fie proteină.
0: Asta
1: da.
0: Este ce să fac, ăsta sunt, dar și pâine și dulciuri știu să fac.
1: De ce n-ai kilogramele pe care cred eu că ai fi meritat să le ai pentru că știi să gătești?
0: Pentru că toată viața mea am făcut mișcare, toată viața, iar acum în ultimul an de zile chiar mai intens decât în ultimii 3-4. Fiindcă în ultimii 3-4, făcând foarte multe spectacole câte 4-15 ani,
1: mi-a
0: fost
1: apucat.
0: Greu să... Da, dar de anul trecut, deci am deja un an și ceva de când am reluat activitatea intensă, deși nu mai sar cu calul la obstacole, că nu mai am timp de cal de obstacole, că e complicat, mi-a 3-4 ore pe zi, nu mai am timp de asta. O să-mi iau un cal, dar de agrement, de fugit cu el pe câmp, dar până atunci alerg de 3 ori pe săptămână, fac... Nu alerg așa, gen jogging, fac niște... Ca atunci când eram fotbalist.
1: Alergările le știi tu să le faci, nu? Nu ca Forrest Gump, domnule, am plecat și nu m-am mai oprit.
0: Nu fac niște sprinturi, sunt niște chestii de la fotbal pe care le fac de ani și ani de zile.
1: Să ajungem ușor și la Zisu. Zisu, tu ai zis 7, nu?
2: Așa.
1: Ai zis 7. Când ți-ai lăsat ultima oară orgoliu de o parte ca să salvezi o relație și consideri că nici n-a meritat efortul? S-a întâmplat vreodată treaba asta?
2: S-a întâmplat acum 6 zile.
1: Bravo! Vezi? Zici că, bă, ăsta ne-a urmărit. Da. Ăsta a pus pe urmele noastre oameni.
2: Dar nu vrei să spun și în fața cui am lăsat eu orgoliu?
1: Ia-l... să nu... Răzvan, zi tu că tu ești regizorul.
2: În fața prietenului, bunului meu prieten și bunului meu regizor, care a avut dreptate și așa e când...
1: Da, te-ai ținut...
2: Ești creativ și încerci să fii mai creativ decât trebuie, lucrurile trebuie spuse într-o anumită formă.
1: Da, te-ai ținut un pic.
2: Da, m-am ținut că sunt căpos.
3: Putem să și ghicim ascendentul aici după.
0: Zisu este încăpățânat, dar are un inimă bună, dar este un tip dificil pentru mulți.
1: Încăpățânat din punctul ăsta de vedere,
0: da,
1: nu?
0: Da.
1: Ați dus spectacolul ăsta în fața vreunui public până în momentul ăsta, chit că este format din prieteni, l-ați jucat cap-coadă în fața cuiva?
0: Nu. Nu, și nu rezonez cu asta, nu fac teste, nu chem pe nimeni, nu suport vizionările, la teatru eu cu regizorii, cu directorii de teatre cu care am colaborat, nu, că mă contrez, nu accept vizionare. Și asta, primul spectacol este la public. Nu accept, de asta nici n-am lucrat cu foarte multe teatre, pentru că nu accept această chestie cu vine Consiliul Artistic, dau ei cu părerea, nu.
1: Și uite, de-aia, Robert, am avut timp de sport anul ăsta.
0: Exact. Am făcut mai mult în privat, dar spectacolele pe care le-am făcut la teatrele de stat, la Ateneul Național Iași, la Târgoviște, la și unde am mai lucrat, acolo am spus de la început că nu accept nicio vizionare. Prima vizionare este când e publicul în sală. Pentru că eu cred că publicul este, fără cu tot respectul pentru criticii de teatru, pentru critica de teatru și așa mai departe, cu un respect moderat, pentru că sunt într-adevăr oameni extrem de pe care iau în seamă cum e Alina Epângeac, cum este Marilena Țepuș, cum este Marina Constantinescu, dar sunt și alții, numele astea nu le dau, care sunt oameni cu totul și cu totul în buzunarul unei politici și pe care nu i-aș chema la niciun spectacol de-al meu și mi-aș mulțumi să nici nu vină niciodată. Deci nu rezonez cu tipul acesta de critică care este totalmente sub tutela unei politici, chiar fiind ea și bună politica respectivă. Cred că artistul este obligat să fie antipolitic, să nu aibă simpatii politice. Dacă avea o societate sănătoasă, niciun actor nu ar trebui să iasă pe nicio rețea și niciodată să dea cu părerea despre cu cine ar trebui să votezi. Cred că asta este un fel de confiscare politică a unui ferment social care trebuie să fie eminamente o putere o putere independentă în spațiu public și cred că un ferment al democrației care a cam dispărut în ultimii ani. De aceea nu cred în tipul acesta de critică, de aceea nu cred în consilierii artistici, pentru că și ei sunt mulți numiți politici și așa mai departe, adică aduși prin spectre politice și eminamente vor fi influențați de sursa de la care vin să judece într-un fel sau altul. De aceea vreau ca publicul să judece, pentru că publicul, dragul de el, chiar dacă mai este înfierbântat el de la un televizor sau de la altul, mental, cu toate astea, el are o inimă de 10.000 de ori mai deschisă decât orice ideolog care vine să-și dea cu părerea despre teatru. Și cred că, deși teatru a început în timpul lui Pericle ca un instrument de manipulare pozitivă, să-l numim așa, de a face pe oameni să fie mai buni prin dându-le pilde cu teatru, teatru trebuie să fie independent de orice spectru politic și ideologic.
2: Parafrazându-l pe Răzvan, aș putea să spun extrem de scurt, îndrăgostiți-vă de actor, dar nu și de opiniile lor politice.
1: Pe care ar fi bine să nici nu le aflăm, că despre asta vorbește Răzvan. Că
0: da, am evitat să fiu și eu, și eu sunt ca orice om, îmi place să votez și să particip la jocul cetății și să fiu un ferment în jurul meu, dar am evitat întotdeauna să-mi expun simpatiile politice, care sunt, să le numim așa, socialiste, de stânga, cumva, pentru că eu cred că arta trebuie să fie subvenționată de stat, altfel nu merge. Avem exemple în Statele Unite sau în alte părți unde arta este complet confiscată de mediile, să zic așa, de mediile de afaceri, de business și așa mai departe. Unde arta s-a dezvoltat vreodată cu adevărat independent a fost în statele în care arta este subvenționată de stat, dar acum, din păcate, și statul își face propriile opinii
1: prin, da.
0: Trăim o epocă de mari transformări, fiindcă tot vorbim de Unchiul Vanea. Unchiul Vanea a lui Cehov se întâmplă ca și Livada de Viș în perioada în care intrăm în era industrializării și omul este omul așa cum îl știa lumea până atunci, dispare, se schimbă profund. Așa se întâmplă și acum, plecăm din era digitalizării, care a fost foarte scurtă, să intrăm în era robotică, și aceste transformări puternice din ultimii 15 ani și ce urmează în următorii 50 ani, care va fi exponențial de 10 ori mai mare decât au fost șocurile pe care le-am avut cu digitalizarea, astea îl schimbă profund pe om, și de aceea și sistemele politice și întregul construct social se schimbă și este tulburat și supus unor disoluții masive. Adică establishmentul în toată lumea este într-un pericol mare de disoluție. Dacă nu vor fi revoluții pașnice, ele vor fi violente, pentru că este absolut previzibil că suntem într-un impas ideologic.
1: Cumva, dar nu vreau să... Dar o să zic, s-ar putea să fie și un pic necesar, nu numai previzibil, dar la cum evoluează lucrurile, s-ar putea să devină și un pic necesar să se întâmple în felul ăsta. Angela, ne întoarcem la spectacol? Mm-hmm. Cu Răzvan, dacă îi dăm drumul acum, schimbăm titlul emisiunii și aici suntem. Angela, pentru că Răzvan a pomenit ceva mai devreme de limita aceasta de 14 ani, că nu reprezintă, de fapt, protejarea minorilor de un limbaj de așa, ci doar că se caută un public care să fi trecut prin niște experiențe ca să înțeleagă. Da. Cât ai adus din tine în personaj? Cât din ceea ce joci pe scenă este ceva ce a trecut?
3: N-am prin... cum, dacă nu sunt cu tot.
1: Ești acolo, nu? Cu totul. Te regăsești în povestea personajului? Se regăsesc bucăți din viața
3: Angelei? Da, fie că sunt mai mari, fie că sunt mai mici, și ele sunt acolo, esența aceeași peste tot. Noi toți conținem același spectru de emoții, de treceri, de întâmplări, de experiențe, practic.
1: În momentul în care ajunge personalul tău în anumite situații, îți amintești de Angela și de trăirile ei și de poveștile pe care Angela le-a trăit?
3: Da, bineînțeles că am avut, dar sunt emoțiile mele sedimentate în mine care doar iau foc la momentul potrivit.
1: Ca să explodeze scena.
3: Exact.
1: Lucru pe care îl vedeți din 21 septembrie și 28 septembrie la sala pictură la Teatrul, la Teatrul Național. Zisul la tine, cum stau lucrurile?
2: Bun, eu sunt chipurile un profesor universitar la final de carieră. Extrem
3: este
2: de bătrân.
3: Soțul meu.
2: Da.
0: Am uitat să zicem, e important.
1: S-a văzut, am auzit discuția de mai devreme, că ați venit asortat. S-au vorbit înainte, să știi.
2: Este soția mea iubitoare, așa, să zic așa. Nu e foarte mult, adică eu nu sunt foarte mult
1: din personajul pe care îl joci.
2: Respectiv. Fără discuții am ceea ce are și personajul, o anumită dorință de show-off, o anumită dorință de a mă lăuda, de a fi acolo, de a fi prezent.
1: Să se pună un pic reflectorul și
2: exact,
1: pe tine, da?
2: Exact, ca orice are filme o chestie foarte deșteaptă, că e în engleză și sună foarte bine, nu e foarte clar dacă o zic, că îmi scap acum, mă rog. E o chestie foarte deșteaptă, în sensul că mă pricep la toate, dar nu sunt specialist în nimic.
1: Dar e simplu, ți-o spun eu, ești român.
2: Da.
1: Nu știu de ce ți-o zice în engleză, puteai să zici în român.
2: Da. Trader of all și and master of none, ceva la genul ăsta, aproximativ. Engleza mea este deficitară. Profesorul e un tip care se resemnează, e în prim proces de resemnare, mai are așa mici pâlpâiri de orgoliu. Și nu e cazul meu, exact cum spuneam acum 5 minute, eu sunt încă un bătăios.
1: Am văzut când ai aruncat la darts.
2: Da.
1: Apropo de treaba asta, acum tu ești colegul meu de emisiune, mai țin de ce am spus, Angelei, vrei să reiau rubricile pe care le mai avem?
2: Te rog, că-ți bătrân.
1: Darts. Avem darts-ul, așa. Da? Avem light quiz, așa se numește bolul ăla din fața ta, se cheamă light quiz, rubrica este light quiz. Și mai avem celelalte două întrebări, întrebarea Seven și întrebarea Rochiș. Cu ce vrea să mergem mai departe? Care dintre aceste patru rubrici crezi că ar fi potrivită să continuăm emisiunea?
2: Păi cu întrebarea Seven, că toți suntem.
1: Cu întrebarea Seven. Bine, și o să încep cu tine atunci, dacă începem cu întrebarea Seven. Stai așa să găsesc întrebarea pentru tine. Zisu Stanciu. Avem mai. Numitul Zisu Stanciu. Întrebarea așa Seven. Zisu. Așa Zisu Stanciu. Zice în felul următor. Privind înainte, unde și alături de cine ai vrea să fii pe o scenă peste 7 ani de zile?
2: Peste 7 ani de zile?
1: Asta am luat toți de seama de la corporație. Unde te vezi peste 5 ani? Eu am mai pus 2 și am zis asta e Zisu.
2: Pot fi, sunt două variante. Pot fi cu mândrie lângă Răzvan.
1: Așa.
2: Sau, cum vrea Dumnezeu, pot fi lângă Dumnezeu.
1: Dar pe de altă parte, Hollywood, alte ai putea să...
2: Nu. Pentru mine e o mare pasiune, acum la bătrânețe, eu am făcut teatru în tinerețe, celebrul Podul, dacă ți-i amintești.
1: Așa,
2: deci...
1: În parte și pe foarte pe scurt, știu povestea ta de la Răzvan, mi-a spus-o la telefon și era foarte, foarte încântat de tine și de parcursul tău
2: și
1: de întoarcerea ta.
2: Ca orice bărbat care e puternic în propria lui familie, am cerut voie nevestei mele da, să mă lase să mă apuc de teatru și a zis, dacă tot ești pensionar,
1: hai
2: decât să stai pe capul meu.
1: Corect, da. Ce bine, cu siguranță după, când a rămas singură,
2: evident,
1: Doamne, ce
2: bine. Pas cu pas, eu vreau ca să-l determin. Noi toți, toată trupa, vrem să-l determinăm cu seriozitate pe Răzvan. Să ne țină, să ne dezvoltăm și să facem spectacolele alea. Pentru că el face o meserie de mentorat, ceea ce nu este ușor. Suntem personalități diferite, căpoși. Unii mai talentați, alții mai puțin talentați. Și el, după ce vine de la 2-3 spectacole, trebuie să ne ia, să noi îl luăm de proaspăt și îl mai stoarcem o dată până la...
1: Pentru că merită.
2: Da.
1: Dar și lui îi place.
2: Dacă nu i-ar fi plăcut, n-ar fi fost cu noi aici.
1: Să ducea și călărea și...
2: Exact.
1: Nu-l mai vedea nimeni până la următoarea repetiție la cine știe ce spectacol. Angela.
3: Da.
1: Dacă viața ta ar fi structurată ca o stagiune teatrală, cu 7 acte majore, să zicem, da? În ce act simți că te afli acum din punct de vedere creativ și emoțional? Care este actul în care joacă Angela acum? Unde te găsești tu?
3: Să zicem undeva la mijloc. The point of no return.
0: Da, e o sintagmă pe care o folosim la, La, clar.
3: Nu mai am cale de întoarcere acum.
2: A deci, decolat.
1: O, da. Să fii, o să fii regizor de film și actriță.
3: Da.
1: Bravo.
3: Mulțumesc.
1: Nu e rău. Nu e rău și abia aștept să văd când, când o să sun tu în calitate de regizor pe Răzvan Oprea să, să, să îl întreb. Domnul Răzvan Oprea?
3: Da.
1: Da. V-am sunat un casting. Așa cu...
0: Vin cu plăcere.
1: Mirată, da. Mirată cumva. Nu fi el, nu fi el. Am luat telefon, scrie Răzvan Oprea, nu știu sigur cum am salvat numărul, aveam numărul dumneavoastră. Cred că aș avea nevoie de un băiat tare în gură care să se ia cu sistemul de gât.
2: Atunci trebuie să mă aleagă pe mine.
0: Ai văzut, ți-am zis că nu mă lasă zisul? Îmi ia toate rolurile, ce ți-am spus?
1: Răzvan, fii atent. Întrebarea 7. Dacă ai, am reduce toate relațiile interumane la o esență și ar trebui să alegi exact 7 cuvinte care să descrie definiția ta matură asupra iubirii de azi, care ar fi acele 7 cuvinte? Știu, trebuia să spun întrebarea la început, să te gândești. 7 cuvinte care să definească iubirea în 2026. Care e altceva decât iubirea lui Jehov, ca să recunoaștem și să spunem de la început.
0: Loialitate.
1: Loialitate.
0: Pasiune.
1: Pasiune.
0: Încredere.
1: Încredere.
0: Nebunie.
1: Bun. Suntem la point of no return. Avem 4, mai sunt 3.
0: Potrivire.
1: Potrivire.
0: Consecvență.
1: Consecvență și ultimul și poate cel mai puternic.
0: Consistență.
1: Consistență. Bine că n-ai zis asumat, că am văzut un, am văzut un reel foarte interesant la un, la un moment dat băieții de la Epic Show care făceau. Absolut minunat.
0: Da, da, da.
1: Pentru că tot am vorbit ceva mai devreme de, de Bob, care urmează să aibă premieră cinematografică în, în weekend. Ziceau, dom'le, și cel mai ușor este să fii un bărbat asumat, că nimeni nu știe exact ce înseamnă asta.
0: Da, păi da. Eu sunt foarte asumat.
2: Da,
0: se și caut asta, caut un bărbat asumat să mă mări cu el.
1: Exact, da.
2: Urăsc expresia asta, pentru că la orice prostie pe care o face cineva, zice, păi mi-o asum.
1: Da,
2: păi, sunt e un fel de, nu, asumă-ți-o, adică plătește pentru ea, nu că ți-o asume așa din gură.
1: Da,
2: și asta n-ai nicio repercursiune.
1: Bărbații nu sunt asumați. Angela râde acum în interiorul ei, de aia știe că avem dreptate.
3: Nu, dar mă gândeam la, la întrebările foarte bune pe care le-ai pus.
1: Așa.
3: Da. Atât. Mulțumesc pentru ele, am răspuns la toate, de fapt.
1: Angela, sunt asumat. Sunt asumat, Angela.
3: Mi-asum ce-am răspuns.
1: În emisiunea asta. O să mă întorc din nou la spectacol. Vă spun că rubrica următoare este cea de darts, ca să ne pregătim.
2: Nu, pot să nu.
3: Mă rog, voi nu scăpați de la vabilă.
2: Păi, pot să nu particip, pot să mă...
1: Nu, păi, dar, nu, de apă. Vreau să am toate motivele să spun că trebuie să zugrăvești jumătate de studio. O să spun că ai lovit și peretele celălalt.
2: Bine,
1: o să vezi. O să fie frumos după... Hai să ne întoarcem puțin la ideea de spectacol pe care urmează să-l aduceți în fața publicului și încep cu tine, Zisu, pentru că tot vorbim despre... nu vorbim despre, pentru că tot am așa un cui împotriva ta că mi-ai stricat peretele la radio. Cu ce vrei să plece oamenii din sală? Vor veni să vadă spectacolul, care durează, apropo, cât durează, Răzvan?
0: O oră 45, o oră 50, pe acolo.
1: Aproape 2 ore, da? 2 ore oamenii sunt cu voi, luați într-o poveste, da? Un Cehov modernizat, un Cehov care poate pentru unii nici nu o să însemne Cehov, pentru că n-au văzut înainte un Cuvanea și habar n-au despre ce e vorba acolo. Care-i sentimentul pe care tu-ți dorești ca oamenii să-l aibă în interiorul lor, gândul cu care ies prima oară din sală?
2: Aș vrea, în primul rând, în timpul spectacolului să-și ia soția sau iubita de mână, primul lucru, da?
1: Așa.
2: Să simtă că momentul ăla trebuie să rămână forever între ei, numai și pentru faptul că ei or să participe la o prăbușire emoțională, da? La niște tentative de iubire, unele care se dezvoltă în scenă, altele care, în cazul meu cu soția mea, se termină, se ajung la se alege praful de ele. Și atunci trebuie să înțeleagă, să iasă de acolo cu gândul să fie mai atent de cel de lângă el, să iubească mai mult, să fie tot ce înseamnă să iasă cu iubire din sală. Cu iubire față de celălalt, față de prietena cu care este, față de soția. Noi asta încercăm să... Nu e un spectacol în care, mă rog, stăm acolo o oră 50 de minute și ne spunem replicile. Nu, e o chintesență, e un val de iubire care se revarsă către sală și între noi. Când ne va ieși, Dumnezeu știe, dacă va veni pronia cerească și vom fi mood, va ieși. Dacă nu, vom vedea. Poate ne iese al doilea.
1: Din 28.
2: Da, din 28.
1: Angela,
3: da,
1: cu ce gând vrei să iasă oamenii din sală după spectacolul vostru?
3: Mi-ar plăcea să fie fără niciun gând.
1: Așa?
3: Da. Adică, efectiv, să trăiască tot ce văd acolo și poate, la sfârșit, după ce ies, să se uite așa și să zică, bă, ce tocmai a fost ăla?
1: și ce zici, iubita, că ni s-a întâmplat? Da.
3: Unde am aterizat?
1: Da.
3: Ce facem?
1: Ce a făcut oamenii ăștia cu noi? Ce a făcut oamenii ăștia cu noi? Răzvan.
0: Mi-ar plăcea ca oamenii să iasă de la spectacolul ăsta și să înțeleagă câtă nevoie este de teatru, mai mult decât de un teatru de idei. Uh-huh. De un teatru viu, de un teatru în care avem de-a face cu oameni, de un teatru în care avem de-a face cu emoție reală. Și mai puțin cu discursuri și lecții despre viață.
1: Ceea ce e important.
0: Eu cred că da. Eu cred că teatru a explodat în lumea noastră modernă, într-o perioadă în care oamenii aveau nevoie să vadă la teatru altceva decât lecții, lecții, lecții, lecții, lecții. Noi nu ținem lecții, acesta este un teatru care pune în fața oamenilor comportamente umane reale, vii, adevărate, destine, trăiri și așa mai departe. Nu dă lecții. Nu explică cum trebuie să trăiești și ce e bine în viață. Pentru că nimeni nu știe ce este bine și ce este rău. Această chestie, din păcate, în afară de chestiile majore, să nu ucizi, să nu etăcâți cele 10 porunci, nimeni nu poate ști cum e bine să trăiești. Nimeni nu are dreptul să-l învețe pe celălalt, din punctul meu de vedere, mai ales de la o tribună artistică, să-l învețe artistul pe om cum să trăiască. Artistul este un contaminant, este ceva care se contaminează și la rândul lui contaminează lumea de niște... de inspirație, de iubire față de existența umană sau de dezgust față de existența umană. Dar artistul nu trebuie să fie un învățător, fiindcă nu trebuie confundată această menire pe care e o cred sacră a artistului, de a fi un luminator de ceva, iar acea lumină să nu aibă o formă clară desenată. Fiindcă dacă avem de-a face cu asta, atunci este un instrument actorul. Nu mai este, sau artistul devine un instrument social, iar el nu trebuie să fie un instrument al nimic social. El trebuie să fie liber și neaccesat de niciun fel de spectru. E greu, eu vorbesc acum în termeni aproape ideal despre menirea artistului, dar e aproape imposibil ce descriu eu aici, dar măcar să nu fim ca pe vremea comunismului. Când oameni pe care eu i-am iubit, Mircea Albulescu, Mari Moraru, și cu care am avut plăcerea să colaborez în această viață, Dan Pița și alții, care mi-au domnul Daneliuc și alții, care au transmis și prin ce au făcut, iar alții mi-au spus în discuții interminabile ce înseamnă ca un stat, o politică, de oricare ar fi ea, să încerce să modeleze societatea folosind artiștii. Este ca un fel de... este efectiv ca într-un lagăr. Iar ceea ce se întâmplă de mult, de peste 20 de ani cu artiștii în toată lumea asta, este o confiscare completă a ceea ce înseamnă o ideologizare politico-socială a tot ceea ce înseamnă artă. Și asta cred că e un pericol major pentru artiștii, mulți dintre ei nu-și dau seama de lucrurile astea și cred că e periculos pentru o societate ca artiștii să fie unaware, nici măcar nu știu că sunt,
2: conștienți, da.
0: Nici măcar nu știu că sunt instrumente ideologico-politice
1: și de propagandă.
0: Da.
1: A picat bine. Pentru că urmează întrebarea înțepătoare. Întrebarea înțepătoare, o să vă explic acum cum stau lucrurile spre disperarea colegilor mei. La fiecare emisiune spun, domnule, nu mai zice că, cum sunt în regulile. Trebuie să vă zic cum sunt în regulile, că așa e treaba. Așa, sunt asumat, eu spun că cum sunt în regulile. Cel mai puțin despre cum sunt în regulile o să-l intereseze pe Zisu, pentru că el a demonstrat. orice o să-i spun eu acum legat de punctele de pe tablă, pentru el o să zică, da, pe perete, cât e punctul? Aia o să fie, o să fie întrebarea. Câmpul de pe, de pe tabla de, de joc, sunt 43 de câmpuri. Plus Angela al albastru, care al 44-lea. Unde vezi albastru, e punctul 0, cum ar veni. E pentru oamenii care nu ne-e zisul. Ăla albastru, nu ăla alb. Ăla albastru este pentru oamenii care nu nimeresc tabla. Nu mai dăm perete. Îți jur că aduc asta,
2: și
1: lavabilă.
2: Și peretele după. E mic.
1: Nu e, nu e. O să vezi când dai la lavabilă că nu e așa mic, că se lungește pe tot. O să vezi că e pe toate patru laturile. Zisul. Să ții minte asta. Să ții minte asta că ai zis că e mic. Da, da. Și să te grăbești că pe 21 ai premieră, trebuie să termin până atunci. Să usuce, să fie frumos.
2: Bom.
1: De la 1 la 20, întrebarea înțepătoare are un grad de înțepătură, să zicem 15%. Mm-hmm. Nu punem așa o întrebare, cât să mai rămânem prieteni. Mai râde și zisul, mai zicem și noi, știi, pe sistemul, și ei au dat și noi am încasat. 20-40, mai mărim un pic înțepătura, iar de la 40 la 60, e bine că am ajuns cu emisiunea până aici, că de aici încolo s-ar putea să zic, băi, eu plec. Deci așa întrebări mizerabile, Robert, tu o să fii Angela, care și o să te țin minte, o să-l pun una în galta. Când ai zis,
3: suntem oameni asumați.
1: Să fii, o să pun acolo Angela înainte de întrebarea înțepătoare și după. Ce mult îmi plac întrebările, ce mizerie de întrebări pui. O să fie amândouă, o să vezi. Zis-mi, e și teamă să încep cu tine, dar o să încep.
2: Te rog.
1: Deci, nu mă ruga, că de ce mi-e frică? Să aibă și ei la stablă, fii atent, să aibă și ei la stablă când ajung în rândul lor.
2: Da.
1: Fii atent, rugămintea mea este să iei trei săgeți de lângă tabla de darts, din care una dintre ele să aibă aripa galbenă și pe aia o aruncăm ultima, pentru că de fapt este săgeata care ne interesează. Mm-hmm. Primele două sunt de calibrare. Să vedem totuși că reușim să nimerim tabla, da?
2: Deci, acum, da?
1: Acum, okay. Acum mergem acolo. Eu am pregătit deja întrebările. Să știi că dacă dai în perete, eu am întrebare și pentru dat în perete, dar n-aș mai vrea să mai dai în perete dacă s-ar putea. Am și o rugăminte mică. Domne, nu mai da, domne, în perete. Stai, să ne auzim și la microfonul ăla, că microfonul ăla e funcțional, da? Te auzim, ești...
2: 2020.
1: Da, acolo suntem, acolo suntem, da. Primele două. Deci, tu ai mai jucat darts?
2: Mea, alta este unde zboară chestia asta.
1: Așa au zis și alții, că pofta inimii, mama la copii, ceva tot așa au zis și ei. Cu alte cuvinte, dar era același mesaj. Tu ai mai jucat darts în viața ta?
2: Niciodată.
1: Că înainte deci, de emisiune mi-ai zis altceva, dar după aia cred că ți-a adus aminte.
2: Cred că odată în Anglia, cred că într-un bar, asta am și spus, cred că am dat de trei ori cu...
1: Păi acolo e sport național, eu cred că regina joacă.
2: Dragul meu, eu sunt strabic. Ce pretenții ai de la mine?
1: Să nimerești măcar în albastru, asta. Eu, măcar în albastru, asta e singura mea rugăminte.
2: Nici măcar în ușă?
1: Nu,
2: în niciun caz.
1: Nu, dar a văzut-o, mă.
3: Nu știu, dar noi stăm bine aici, adică...
1: Începe să-mi fie teamă. De zisul data viitoare, îți promit, când vă mai ajunge la rubrica asta, o să fac exact cum fac emisiunile alea care se respectă, asumate, cum ar zice Angela. Da. Alea care fac cu salvare la intrare, știi?
3: Mai tu ce zodie ești?
1: Taur, sunt taur.
2: Dragul meu, atunci îmi asum, da?
1: Da, te rog, fii asumă.
2: Dacă o să sparg oglinda asta, îmi
1: 7
2: asum.
1: Ani de ghinion. 7 ani de ghinion te
4: așteaptă. Dumnezeu ne omor.
3: Bateți în lemn.
1: O să știm răspunsul la unde te vezi peste 7 ani, scăpând de ghinionul. Te rog, dă-i drumul. Okay. Hai, să vedem. Prima aruncare a lui Zisu nimerește pe albastru, ceea ce pe mine mă bucură foarte, foarte mult. Putea să nimerească și mai rău de atât. A doua Zisu.
2: A doua, ok.
1: A doua. Avântul.
4: Bulzai.
1: Mie cel mai mult îmi place... Ai dat bulzai?
4: Incredibil.
1: Ai dat la centru? Ai dat în centru?
2: Este roșu. Ia, stai puțin, că mă...
4: Bulzai, 1000 de puncte.
2: Da, e roșu. V-am omorât.
1: Fii atent.
2: V-am omorât, asta e ideea.
1: Eu, da. Da, și respect și felicitări. Fii atent, că pun o mare presiune pe tine de două ori. Pun de două ori presiune pe tine. 25 și 50, adică ăla roșu pe care l-ai nimerit tu și cel verde din jurul lui, reprezintă joker. Asta nu înseamnă întrebare, înseamnă provocare. Așa. Să sun soția să zici că nu mai vii acasă, că te ești cu băieții la bere. Chestii de-astea, rele, nu mai mănânci mâncare caldă o săptămână. Dacă nu nimerești cu săgeata galbenă tabla de joc pe unul dintre puncte, rămâne 50. Atât am avut de zis.
2: Okay.
1: Am pus un pic de presiune pe tine.
2: Nu-i problemă.
1: Răzvan ar fi făcut mai rău dacă venea la repetiții. Îți dai seama ce Răzvan? Bang, mâna, pumnul pe masă, pum.
2: E puternic. Lasă-mi.
1: Fii atent. Nu nimerești? Am și emoții.
2: Și eu.
1: Hai, Zisu.
2: Ok.
1: ferească Dumnezeu. Nici măcar nu cred. Cred că cei care ne urmărim pe pagina de Facebook nici nu au văzut, că nu cred că camera nu bate acolo. Camera, noi ținem în dreptul.
0: Că nu crezi că e deci, făcută.
1: Da, da.
0: Deci e face special. Nu e.
3: Dacă o pune într-un film, zicea că nu se
2: poate. Scap mai ușor dacă spun că am făcut-o special.
1: Bullseye, fii atent.
2: Dumnezeule, ce am putut să fac.
1: Pentru Zisu.
0: Ia, vezi că ai întrebare grea.
1: Spune-ne câte numere de telefon ai blocate în agenda ta telefonică și care sunt motivele pentru care telefoanele alea, numerele alea de telefon au ajuns pe lista telefonelor blocate. Câte telefoane blocate? Câte numere de telefon ai blocate în telefon?
2: Foarte multe. Poate peste 100.
1: Peste 100 de telefoane blocate, da. De numere blocate care să nu te mai sune niciodată? Da, da, da. Fanele și a zis soția că nu? No, sau? Dar no. Ce?
2: Eu între actoria de la podul și momentul pensionării.
1: Așa.
2: Am făcut un mic business și sunt în business în tot felul de probleme de și mai te ceri cu oamenii, mai
1: și l-ai blocat numărul de telefon?
2: Păi,
1: așa inima ai? Asumat?
0: E asumat total, ți-am zis că nu te ceri cu el.
1: Lasă săgeata acolo sau dă-i o Angelei, dă-i o Angelei care Angela.
3: Și ce au usturat, că n-am înțeles.
1: N-am avut că...
0: să spună oamenii care sunt da. Mai liniști.
1: Dacă întrebam și cine sunt oamenii aia să dea cu nume. Le iei pe alea două care sunt...
2: Pentru că asta nu...
1: Le iei pe alea două care sunt deja pe tablă și asta galbenă și aia rămâne și în cazul tău, în cazul tău ultima. Angela, tu ai jucat darts vreodată?
5: Da, așa.
1: Du-te la microfon. La bere...
5: Așa, știi că sunt... Nu, Fimiu are o chestie și nici nu-i cu săgeție, cu arici. Ăsta-i singurul dars pe care l-am jucat.
1: Ne-ai jinit un pic acum, dar... Un pic. Păi știi de cine ai... Uite,
3: îmi asum.
1: O să-ți dau acum ca să se aude radioul acum în studio?
0: Da.
1: Aude, așa, pentru că rubrica asta, cu arici, este de fapt... Iar așa trebuie să înceapă, uite așa.
5: Ia.
6: Întrebarea înțepătoare.
1: 100. Ați spus și asta? Powered by Federația Română de Darts. Și de la asta, de la Federația Română de Darts, m-ai dus la aruncă Fimiu cu arici un perete?
3: Are 6 ani.
1: Și a asumat, până la urmă.
0: Și asumă. Și e și taur, nu așa?
1: E taur? Deci știi cât de
3: mai crește. Știi
1: cât de complicată e viața. Aruncă primele două săgeți de calibrare, da? Să vedem dacă nimerești. Adică, mai rău că a zis un n-ar... Cum să fie? 9, e bine. Ce viteză dă? Le-a dat pe toate, ai până ne-am hotărât noi. Pe ultima unde ai dat-o, Angela? Ca să nu mai pierde... 20. Ai dat 20?
5: Da.
1: Felicitări. 20 e aproape la fel de bine ca bullseye-ul. Așa, care este ultima minciună spusă la un interviu pe care acum încerci cu greu să o susții ca fiind adevărată? Să ți-o asumi. Care a fost minciuna cea mai mare pe care ai spus-o la un interviu și pe care ulterior a trebuit să o susții?
5: Nu prea am dat interviuri și n-am mințit, dar într-adevăr, ca să pară mai plauzibilă chestia cu ariciu, Fimiu are 7 și.
1: Asta e ca în celebrul bani pe care nu pot să spun la radio, e adevărat, dar ultima gheruță o ține în aer, știi? Nu știu dacă... Răzvan nu mai are de du-te și recuperează și salvează, pentru că tu arunci în dublă calitate de actor și regizor al spectacolului. Longing to Love, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, 21-28 septembrie, Sala Pictură, Teatrul Național, puteți să vedeți spectacolul ăsta cu Angela și cu Zisu și cu Răzvan. De calibrare, Răzvan. Primele două, da, de calibrare. Vedem cum să te descurci foarte bine. 17 e bine, nu e rău deloc. A doua 19 și să știi că dacă dai în centru am și pentru tine o provocare și nu-i cu aia cu blocatele. Dă-i! Bang! Și a fost 16. Întrebarea 16 la noi pe foaie sună în felul următor. De câte ori e și greu? Asta e o întrebare care nu ți se potrivește. N-are nicio... N-am știut că o să dai 16. De câte ori ai zâmbit fals când ți-a zis cineva numele greșit și ai lăsat-o așa ca să eviți penibilul? Tu, un om care... Păi tu nu taci nici când ar trebui să taci, dar sunt tare curios.
7: Niciodată.
1: Niciodată. Asta. Niciodată. Asta vreau să...
0: Să schimbi întrebarea, punem
1: alta. Mă duc către... Uite, dau așa la întâmplare și m-am oprit și am nimerit întrebarea 45. Asta e un pic complicată. Și am una special pentru tine. Spectacolul este despre căutarea iubirii. Vezi, te-am dus la 45, deja lucrurile erau personalizate tare. Public, ai imaginea unui bărbat sigur pe el, poate chiar cinic uneori. Vezi cum s-a schimbat dintr-o dată, fiind direct pentru tine? Poate chiar cinic uneori. Care este cea mai siropoasă declarație de dragoste pe care ai făcut-o și care ar distruge total imaginea ta de tip dur? Fii pe sinceritate și pe Angela o să mă iubească pentru treaba asta, pe asumare.
0: Asumare.
1: Care a fost cea mai siropoasă când te-ai uitat în ochii ei și i-ai zis?
0: Trăiesc pentru tine.
1: Respect.
0: Asta e.
3: Se cheamă definiția asumării.
0: Mersi.
1: Răzvan, întoarce-te, mulțumesc tare mult. Ai văzut, de la 45 încolo aveam alte... Da, arătau altfel întrebările, așa erau la comun, de unde să știu eu, că dai tocmai tu, o dai pe asta când ai zâmbit tu fals așa și ai lăsat lucrurile.

0: pentru compania voastră, nu te supăra pe mine, compania voastră de teatru în construcție și pentru Sorin, aducând din nou spectacolul ăsta clasic, așa cum spuneam, adaptat cumva vremurilor moderne. Bucuria asta de a aduce teatrul clasic înapoi, în condițiile în care, exact așa cum spunea Răzvan la începutul emisiunii, suntem acaparați cumva fie de comedii bulevardiere, ca să ne bucurăm, să râdem, să uităm că avem nevoie de asta și asta este un lucru foarte, foarte clar, sau piese grele, sociale sau social-politice care să ne pună mintea la contribuție sau să înfiereze anumite aspecte ale societății. Și dintr-o dată apar aici colo mici perle care se întâmplă să aducă înapoi spectacole clasice și autori de teatru clasici. De unde bucuria asta, Răzvan, sau de unde întoarcerea asta către teatrul ăsta?
1: M-aș bucura să răspundă și zisul și Angela, dar eu am să spun doar atât că eu îl știu bine pe Sorin. Nu am văzut spectacolul, din păcate n-am avut când în perioada asta, am fost foarte prins că mai lucrez la încă două, deci eu într-o lună o să am trei premiere.
0: O, Doamne.
1: Este asta cu Longing, apoi am cu Maya Morgenstern la Teatru Godot, facem Miracol la periferie, care e un spectacol senzațional în care se va și râde foarte mult, dar chiar e un spectacol de suflet, în care joacă și Angela și Ana Bodea, care este, mă rog, lumea o știe din Fior, din filmul lui Mungiu, și ea este o actriță tânără ca și Angela, care foarte pasională și care își dorește să facă multe lucuri.
0: Ca să folosesc un clișeu de meserie, promite.
1: Da, da. Ele două sunt pe același rol, sunt fetele doamnei Maya, care joacă pe Clara acolo. E un spectacol, Miracol la periferie, chiar vă...
0: Uite, aici am greșit eu despre spectacolul ăsta, te întrebam dacă ai mai jucat cu domnul și ai mai regizat spectacole regizate de domnul, dar n-am fost atent la date. N-am fost atent.
1: Premiera e pe 11 octombrie și acolo și vă sfătuiesc să veniți. Și apoi mai am la Bistrița O oră de liniște a lui Florian Zeller, pe care am tradus-o cu mulți ani în urmă și pe care o iubesc. E o comedie fantastică, tot despre relații. Deci sunt prins, dar și n-am avut timp să merg la Sorin să-l văd, dar eu îl știu pe el bine. Și aplecarea către aceste arhetipuri de fapt teatrale și aceste arhetipuri de personaje și relații, țesături umane este necesară periodic. Uh-huh. Pentru că părintele teatrului psihologic, căci teatru modern este eminamente așa psihologic, da? E vorba de psihologii moderne, nu mai avem de-a face cu eroi și villains, eroi și tâlhari, da? Tâlharii mai sunt și buni, eroii au și părți nasoale. Asta înseamnă Cehov, asta înseamnă teatru modern, asta înseamnă psihologii moderne și eminamente ne întoarcem odată la ceva timp la aceste lucruri pe care foarte bine Cehov, apoi Strindberg, Gibson și ceilalți le-au continuat. Pormă autorii americani, pormă cei englezi și așa mai departe. Teatrul s-a dezvoltat pe această bază de la Cehov. Oamenii, spectatorii care nu sunt, mă rog, nu fac parte din mediul nostru, nu știu atât de bine, de-aia le subliniez pe astea. Teatrul modern a început cu realismul psihologic, care începe odată cu Cehov și este extrem de important pentru oameni să se întoarcă la psihologie și la poveste. La psihologie moderne și la poveste. Oamenii când iau contact cu astfel de lucruri, cu astfel de spectacole, sunt extrem de entuziasmați. Oamenii normali au nevoie, spectatorii normali au mare nevoie de sinceritate și de emoție. Ei vin și la spectacole mai ideologice, mie îmi plac și alea. Eu nu fierez acum că trebuie să fie, nu, trebuie să fie tot spectrul reprezentat. Într-adevăr, în ultimii ani s-a mai dus din acest gust pentru poveste, mă refer aici la instituții. Uh-huh. Vorbesc de instituțiile de cultură, ele au tăiat puțin din acest gust pentru poveste, da? Și au căutat în special regizori și artiști care să vină cu proiecte social angajat, într-un fel social sau politic și mai departe, care să înfiereze anumite aspecte, cum spui tu, și să au făcut un teatru identitar, eminamente, o perioadă lungă și acum încă mai este, dar oamenii au nevoie și de alt tip de teatru, pentru că nu putem să facem un teatru pentru fiecare tip de comunitate și pe care să-l și punem la o scară globală. Adică societatea este stratificată, dar nu putem să facem o cultură stratificată. Aici e o problemă cu instituțiile și cu instituțiile românești, și nu numai, chiar europene. La nivel european există o anumită înțepenire și în America, într-un anumit discurs

0: politic democrat ultra stângist cumva. Nu e rău că a fost această epocă, e bine, adică face bine societății, dar la un moment dat, ca orice chestie pe care o mănânci în continuu, îți mai face și rău dacă te îndop cu ea.
1: E adevărat.
0: E nevoie întotdeauna de un mic echilibru. Eu am fost întotdeauna de stânga și sunt un susținător al valorilor de stânga și mă caminez mulți, dar și această stângă nu trebuie dusă aproape de marxism, pentru că e utopic, din nefericire.
1: Angela,
2: da.
1: Întoarcerea teatrului pe care o faceți voi acum și către clasici, inspirându-vă de acolo, cât de necesară și cât de benefică este pentru publicul din România?
2: Cred că în foarte multe perioade au existat oameni, artiști care au pus punctul pe ei, cum este și Cehov, și e cea mai veche sintagmă, cerere și ofertă. Uh-huh. Sunt anumite perioade care cer anumite reluări, readuceri la viață, și artiștii, cum a spus și Răzvan mai devreme în discuție, artistul are un anumit rol în societate și unii răspund la această cerere câteodată.
1: Zis-o. Te gândeai la perete, știu, lasă că...
3: Nu, mă gândeam cât mă costă să zugrăvesc tot studioul, dar asta e acum, dacă m-ai primit așa de frumos. Să mă refer la Sorin Miron sau la Cehov?
1: La Cehov și la faptul că publicul ar putea să simtă nevoia, și asta o să aflăm pe 21 și pe 28 septembrie, da. O să aflați voi pe propria piele și noi ceilalți uitându-vă la voi, că oamenii au nevoie de genul ăsta de spectacol, să se întoarcă cumva genul ăsta de spectacol în oferta despre care Răzvan pomenea ceva mai devreme. Da, ok, și avem și de-alea, dar sper să fie mare.
3: Abia aștept să-l văd pe Sorin Miron în spectacolul ăsta, în Vania. Ultima oară l-am văzut în Balena, un spectacol, un one-man show, aproape un one-man show extraordinar. A jucat travesti cu 30 de kilograme, o piesă celebră.
1: Alții au luat Oscar pentru rolul ăsta.
3: Exact, da. Exact. Eu știu pe Sorin Miron de când era în trupa lui Victor Ioan Frunză. Celebra trupă fără nume, uh-huh. Când era cu Huțuleac și făceau spectacole, o serie de spectacole din Shakespeare și multe, multe altele. Colivia cu nebune, un spectacol, parcă așa se numește.
1: Dacă a ajuns, da.
3: Un spectacol extraordinar. Și i-am urmărit cu... Probabil că va fi este un actor important și probabil că va fi un mare actor. În ceea ce privește reîntoarcerea către Cehov și nu numai către el, și către dramaturgia nord-americană, oamenii simt nevoia unor repere în timp. Da? Adică noi, exact cum spunea Răzvan, putem zburda așa pe teme neomarxiste, pe teme de ideologii la modă, dar eu cred, cum încă o dată spun... zicea Răzvan, eu cred că trebuie să ne întoarcem la matcă. Matcă înseamnă Cehov, înseamnă Shakespeare, înseamnă Caragiale, da? Uite, de pildă, o durere a mea în suflet este că mă rog, poate dramaturgul cel mai important al României se joacă extrem de rar.
1: Și acum o să zic eu din Caragiale, că poate mă aud de domnul Răzvan Oprea. Dacă ne ascultă acum, cine are urechi de auzit, să audă Vocea Patriotului Naționale. Am zis, cine știe ce proiect odată la 6 luni?
0: Caragiale.
3: Noi lucrăm.
0: Caragiale este un teatru foarte special și iarăși o să spun,
1: așa,
0: ciuntit în ultimii ani de mulți.
1: E adevărat.
0: Nu merită asta. De ce? Pentru că el în integralitatea lui reprezintă patrimoniul cultural național și chiar cu riscul de a fi așa desuet cumva, atunci când pui în scenă O scrisoare pierdută sau Dale Carnavalului sau O noapte furtunoasă, eu trebuie să văd în această chestie, chiar dacă e o satiră, dar totuși spiritul nostru ăsta așa de caterincă și prosteală pe care l-avem noi, el trebuie să existe în acea...
1: Să se vadă.
0: Da. Modernizarea lui Caragiale cu orice preț iarăși nu funcționează chiar așa de bine. Sunt niște încercări pe care eu pot să le aplaud, nici nu vreau să dau nume, că sunt unele foarte recente, sunt haioase, dar n-au nicio legătură cu universul
1: lui Caragiale. Angela, o să... Deci, Și mă întrebi și de Caragiale, acum nu era doar Cehov. Trage bolul ăla mai aproape de tine. Așa. Acum hotărăși și eu, sunt și eu coleg cu mine în emisiune. Amestecă bine de tot. Se cheamă Light Quiz. Or să fie trei întrebări. Tu vei trage o întrebare, Zisu va trage o întrebare, Răzvan va trage o întrebare, dar de răspuns...
2: Să o trage pentru toți?
1: Se poate și asta, dar ar fi păcat, pentru că o să-ți placă mult să răspunzi întrebarea trasă de Răzvan, pentru că de răspuns răspundem toți la întrebări, mai puțin eu, cum ar veni. Da. Știi, ca la doctor, ce ne doare? Da. Nimic, pe domnul doctor nu doare nimic, dar empatizează. Da. Trage prima întrebare. O trăsese, mă, o trăsese. O iau, dar nu o deschide. Okay. Deși lui Răzvan, dacă tot... Ai fost o gazdă perfectă pentru emisiunea asta.
2: N-ai spus că suntem colegi?
1: Așa am zis. Angela, în calitate de colegi, ce întrebare ai tras?
2: Să vedem.
1: Cum o
2: Care a fost primul tău job?
1: Na, că tot am vorbit mai devreme.
2: Actriță.
1: Da. Cu asta ai început?
2: Da, pe la 4 ani am jucat, deși eram dansatoare.
1: Așa.
2: Dar au zis să avem și noi nevoie de niște copilași să fie acolo în colindă de Crăciun, copiii care se bulgăresc. Și asta a fost primul job.
1: Ai luat bani?
2: Am luat, dar nu m-am mai întrebat cât știu că
1: au... nu vreau să știu, la 4 ani ai luat bani?
2: Da.
1: Ai luat bani la 4 ani?
2: Da.
1: Ovidiu, ți-am zis că ne-am apucat târziu. Tu ți-ai seama câți ani de vechime are fata asta pe cartea de muncă? Ne-a bătut în ultimul hal. Zisu, primul job, primul. Lasă la între... Mi-a arătat întrebarea, că am zis la întrebarea ta, da. Primul job pe care l-ai avut.
3: Eu am fost cu mândrie unul din fochiștii României.
1: Fochist?
3: Da.
1: Pentru cine, ai făcut focul?
3: La centrale termice, în centrul Bucureștiului, și am făcut focul, foarte bună întrebarea ta. Pentru Dan Grigore, marele pianist.
1: Bravo.
3: Da? Care stătea
1: exact, în zona așa.
3: Care stătea exact în spatele restaurantului China.
1: Da.
3: Da. Pentru fostul ambasador al României, domnul Mărgineanu, în Italia, pe timpul lui Ceaușescu, și pentru profesorul vai ce-mi scapă, care stătea la Dunărea. Și care a fost prim vicepreședintele Băncii Naționale.
1: Eu cred că de-aia n-aveam eu la mine în cartier căldură, că da, trebuia să faceți voi căldură la ăștia, nu mai zic.
0: La nomenclaturiști.
3: La căldura, să știi că și la ei venea la două noaptea.
1: Când adică, erai tu în tură sau...
3: atunci era... Bine, când venea de la facultate, de cele
1: așa,
3: mai multe ori.
1: Așa.
3: Dar atunci veneau această expresie.
1: Gazele.
3: Veneau gazele, da.
1: Veneau
3: schimbul
1: gazele.
3: 3 pe timpul lui Ceaușescu era mai... puțin intens și existau gaze și pentru populație. Să știi că a fost o istorie cu viața în comunism atunci. Adică și lucruri frumoase, gen podul.
1: Așa.
3: Și
1: zici, uite-te la pletele mele. Am trăit-o. Nu mai zice că a fost o istorie.
3: Ești foarte tânăr. Nu cred că ai mai mult
1: de cât?
3: 40 de ani.
1: Ce bei, ce mănânci, unde mergem după emisiune? Ovidiu, te-am bătut la... Răzvan, primul job.
0: Primul meu job? A fost de chelner.
1: Bravo.
0: Eram bine, primul, nu, am greșit. Primul meu job a fost fotbalist. Primii bani
1: câștigați au fost de fotbalist.
0: Ca fotbalist. La fotbalist. Da, da, da. Da.
1: Dar aia cu chelner cum era?
0: Am fost și chelner.
1: Câți ani aveai?
0: 19, intrasem la adică 20. Am terminat cu fotbalul și n-am intrat în primul an la facultate și m-am angajat chelner vreo 2 luni undeva. La o terasă.
1: Și paga era mai mare decât salariul?
0: Bineînțeles, numai din șpagă. Dar am renunțat repede, fiindcă mă îngreșeasem și când n-am mai fost fotbalist, 20 de ani aveam, când n-am mai fost fotbalist, fiindcă am făcut sport de mic tot timpul, m-am îngreșat în alea 2 luni puțin și am zis, bă, eu nu pot să trăiesc așa, să fiu gras. Am nevoie de timp.
1: Nu mă cunoșteai atunci.
0: Da, era...
1: Îți explicam cum se poate trăi ca un belf.
0: Nu puteam.
1: Băiatul ăsta a făcut rugby.
0: Da.
1: Puteam să-ți dăm niște lecții, puteam să-ți explicăm niște lecții despre cum să trăiești liniștit.
0: N-am putut niciodată, că am mai avut perioade când m-am mai îngreșat în viața mea și nu, mă simt îngrozitor. Nu pot. Hai că sigur mă îmbolnăvesc.
1: O să te rog să deschizi tu întrebarea, pentru că tu vei închide emisiunea și atunci încep acum întrebarea asta cu tine și după aceea mergem la Zisu.
0: Obiceiul tău cel mai enervant.
1: Aș putea să-ți întreb și colegii, dar totuși fii tu. Mergem pe sinceritate și asumare. E regula emisiunii.
0: Băi, am atât de multe încât...
1: Îl mai despre care toată lumea e zis. Băi, Răzvane, odată dacă mai faci asta...
0: Da, cred că sunt... vorbesc cam tare, vorbesc cam...
1: Apăsat așa?
0: Așa apăsat, da. Asta e o problemă... E din pasiune, dar oamenii o iau ca agresivitate de multe ori. Deși nu e.
1: Dar, înțeleg. Ei nu înțeleg cum sângele tău e caliente,
0: da,
1: și
0: exact. Oamenii, sunt latino, da, 100% latino.
1: N-au înțeles. Da. Angela, tu n-ai. Noi știm
2: asta
1: că n-ai.
2: Asta vă zic.
1: Da, nu, știm. Perfecțiunea întruchipată.
2: Eu enervantă?
1: Nu există. E o întrebare greșită, dar totuși dacă întrebarea n-ar fi greșită...
2: Da. Chiar nu pot să zic la radio, dar...
1: A, da, ai?
2: Da, am, da, da, da, da.
1: Și nu poți să... Nu, nu?
2: Da, e are legătură cu asumarea.
1: Dar ea este asumată și nu o să spună la radio, da, pentru că este zis-o.
3: Obicei enervant?
1: Îl mai enervat dintre toate, pentru care până și doamna de acasă
3: eu
1: a zis...
3: Eu însumi sunt un obicei enervant, da? Sunt chintesența enervării.
1: Pentru care doamna de acasă a zis, te apuci de teatru, Doamne ajută, apucă-te.
3: Da, nu știu ce să zic.
1: Adevăr.
3: Obicei enervant.
1: Da.
3: Habar n-am, deci sunt atât de blocat.
0: Poți să zic încât... eu, nu?
3: Te rog,
1: da.
0: El lui place foarte mult să contrazică. Asta e.
3: Foarte bine ai spus.
1: Asta. Da. Și acum ar trebui să zic, dar nu e adevărat.
3: Nu. Exact. Nevastă mi-a spus că sunt enervant din punctul ăsta de vedere, pentru că evident ca orice bărbat puternic, m-am dus acasă și am spus nevestii, mi-a zis, m-am certat cu Răzvan și mi-a zis să fac ca el.
1: Și a zis bine,
3: a zis foarte bine, a zis.
1: Hai, sunt niște oameni în viața noastră care au menirea asta de a spune adevărul și să ne scoată din sărite. Zisu, cum o cheamă pe întrebarea pe care o ai în mână? Cum îi zice ei?
0: Întrebarea mea.
1: Da, cum o cheamă pe ea? Și o să răspundă Răzvan prima oară, pentru că
3: repet. Matinal sau pasăre de noapte?
1: Răzvan, ești matinal sau pasăre de noapte?
0: La 5 sunt în picioare eu.
1: Și pleci la culcare
0: de vreme. Dacă aș putea, acum nu pot că repetăm noaptea acum.
1: Așa.
0: Că am 3 repetiții, 4 pe zi, de seama și cu Garici, că trebuie să reluăm spectacolul.
1: Plus următoarea premieră din 11.
0: Plus astea 3, deci sunt tot timp până noaptea târziu. Eu mă culc la 10:30. Eu nici la un Champions League uneori nu pot să mă culc, trebuie să beau o cafea. Deci mă culc de vreme și mă scol la 5:30.
1: Știi că Mark Wahlberg mai văzusem și înainte, dar am revăzut un material cu el. Se trezește undeva la 4 dimineața, la 4:30 este în sală. Și la 6 este nani. Da. Te-am pupat, la revedere.
0: Da, nu pot, eu nu pot noaptea, foarte greu. Foarte greu și mă obosește îngrozitor. Ăsta sunt. Eu fac sport de la 6 ani. De la 6 ani am făcut judo și judo și fotbal în paralel până la 16 ani când am debutat în divizia B. Deci m-am trezit la 6, toată copilăria mea de la 6 ani încolo.
1: Cum să vrem altceva?
0: N-am cum altfel. Nu pot să funcționez altfel.
1: Angela.
2: Da, la fel și la mine, matinală. Chiar dacă se mai întâmplă să mai fiu cu cuvea, că mai există vreun eveniment sau ceva, nu pot să mă trezesc târziu.
1: Orice ar fi
2: de vreme, da.
1: Dimineața de vreme.
2: Mi se pare că pierd viața.
1: Și mie. Zis-o.
3: În primul rând, care e masculul de la cucuvea?
1: Cucuvel.
3: Cucuvoi.
1: Tot cu noi, da.
3: Deci cucuvoi cu Radio 7.
1: Așa.
3: Ideea este în felul următor. Eu sunt extrem de noctambul. Adică mă culc la 3-4 dimineața. Sunt chiar una a doua zi. A doua zi mă scol la 9:30. Eu încep să funcționez
1: boier,
3: după 11.
1: Boier.
3: Da, încep să funcționez după 11 și funcționez din telefoane. Adică îmi rezolv lucrurile din telefoane. De-aia am și atâtea numere blocate.
1: Că nu-ți rezolvi
3: cei
1: tot.
3: Cei care sună la 7 dimineața,
1: mie mi se pare că nu
3: imediat
1: rezolvi.
3: Au intrat pe zona de blocare.
1: Dacă ai 100 de numere blocate, nu rezolvi întotdeauna. Doar
3: așa
1: spun.
3: E, așa
1: nu
3: e.
1: Vreau să mă contrazic cu tine, așa că înțeleg
3: dar
1: că...
3: Dar să știi că țin întotdeauna noaptea spre dimineață, țin telefonul pe silent. Mie mi se pare că atunci e frumos, atunci e viață. Noaptea, dacă la 11, la 1 noaptea sunt pe un film, atunci e superb. Nu mi-e beau și cafea la 1 noapte.
1: Bravo!
3: Păi bravo, dar a doua zi sunt
1: deci
3: chiar
1: eu te văd la 9:30 cum îți cauți papuceii pe casă și îți pui halatul ăla de mătase.
3: E o imagine de profesor.
0: Te văd. Filmez
1: așa.
0: Și repet ca acum, de exemplu, filmez de noapte și repet ziua și așa mai departe. Pentru mine perioadele astea, eu după aia am nevoie de 2 săptămâni să mă culc la 9. La revedere, ci mă regăsiți la spital.
1: Finalul de emisiune vine întotdeauna la fel și Angela, îl încep cu tine.
2: Da?
1: Întotdeauna căutăm la final motivele importante, 3 la număr. Răzvan, tu o să rămâi ultimul pentru că ești în dublă calitate aici și este practic, deși textul este, ați ajuns într-o muncă colectivă, fiind regizorul spectacolului, măcar mama sau tata lui ești. Nu mi-am dat seama exact care, dar mai întreb după emisiune. Angela, care sunt cele 3 elemente cheie ale acestui spectacol Longing to Love, pe care îl puteți vedea pe 21 și 28 septembrie la Sala Pictură, la Teatrul Național. care sunt cele trei elemente pe care le identifici tu și care ar trebui să transforme acest spectacol într-unul sold out?
2: Să zic în trei cuvinte, da?
1: Trei propoziții, trei ce vrei tu.
2: Ok. Unul ar fi calitatea de a fi om.
1: Ok.
2: Al doilea, adevărul din relații, cum se întâmplă ele, că există fricțiuni tot timpul, altfel nu există. Și iubirea și moartea.
1: Iubirea și moartea. Astea sunt cele trei motive pe care Angela le pune pe lista lucrurilor ce ar trebui să transforme spectacolul ăsta într-unul sold out. Zisu.
3: Aceeași
1: întrebare, da. Întrebare. Care sunt pentru tine lucrurile, punctele forte ale
3: drumul
1: spectacolului?
3: Drumul spre îmbătrânire, decrepitudinea.
1: Așa.
3: Sentimentul unei vieți pierdute. Dorința de a mai fi tânăr. Da? Egoismul care te îndeamnă să nu cedezi, să stai cu mâinile, cum să sunt strâns legate în jurul taliei unei femei frumoase. Da? Aia spun că cel mai frumos pentru noi ar fi dacă în timpul spectacolului spectatorul și cu doamna de alături sau domnișoara de alături s-ar ține de mână. Adică și-ar da seama cât de frumoasă e viața lor comparativ cu ce se întâmplă și cu toată zbaterea de pe scenă. Pentru că e o zbatere de ură, de iubire, de tinerețe versus cumva, moarte.
1: Asta dacă nu cumva se recunosc parte din ei în poveștile pe care voi le duceți pe scenă.
3: Altfel ce să caute la teatru?
1: Răzvan, pentru că ești și actor fortuit, cum ar zice domnul Gâdea la televizor, dar data asta am folosit corect termenul, în spectacol, dar și regizor al spectacolului, care sunt cele trei elemente principale care fac ca spectacolul ăsta să se califice la un sold out ori de câte ori va fi programat?
4: Spectacolul ăsta are emoție, poveste, oameni vii. Dar dincolo de asta, spectacolul ăsta și așa cum l-am gândit, oglindește cumva, într-o formă vie, arzândă cumva, intensă, ceea ce este călătoria noastră pe pământ, care în lipsa iubirii este goală de orice fel de sens. Cred că singurul sens al omului este iubirea. Și cred că între naștere și moarte nu rămâne, după om nu rămâne decât iubirea. Și am să vă spun acum că dacă o să luați câțiva ideologi, niște mari artiști și o să le cercetați viața, o să vedeți că după un om nu rămâne numai ce a scris, nu numai opera, ci rămâne într-un fel și ce a trăit după el. Și trăirea vie este ceea ce acest spectacol propune. Eu nu sunt atât de sceptic ca domnul Zisu, eu sunt convins, că de asta am mers până la capăt cu asta, eu sunt convins că actorii aceștia pot să producă această poveste, să o creeze. Și cred foarte tare că publicul bucureștean și nu numai, pentru că vom încerca apoi să mergem și în alte părți, are mare nevoie să plece de la teatru cu un cuvânt greu și care în teatru și-a pierdut cumva consistența în ultimul timp, catarsis. Ideea că te identifici cu ceea ce se întâmplă acolo și că această identificare, această oglindire te vindecă și pe tine de aceleași lucruri de care ei nu se vindecă, adică personajele. Personajele nu se vindecă, trăiesc cu un fel de purificare prin suferință, într-un fel, și prin iubire și prin împlinire, pentru că nu e numai suferință în acest text și este și o împlinire, cel puțin una. Și oamenii pot să rezoneze cu asta și să vindece anumite lucruri din ei. Ăsta trebuie să fie menirea acestui lucru care se cheamă teatru.
1: Ultima întrebare. De unde și-au oamenii biletele în cazul în care cei care ne-au ascultat vor să vină la spectacol?
4: Îi sfătuiesc pe toți să intre pe iabilet.ro și să ia de acolo, să caute Longing to Love. Sunt două date. Pentru data de 21 septembrie, cred că mai sunt vreo
0: 80 de bilete, iar pentru data de 28 mai sunt încă bilete de... mai trebuie spus ceva. Acest spectacol nu are niște vedete, în afară de mine, ca actor mai cunoscut. Colegii mei sunt la începutul acestui drum, însă eu vă garantez, de fapt nu că vă garantez, sunt convins că oamenii care vor veni să vadă acest spectacol vor căuta acești actori să-i mai vadă în ceva. Vă spun sigur asta. Nu degeaba i-am invitat pe doi dintre ei aici să-i cunoașteți un pic. Și eu cred foarte tare în oamenii pe care, cu care am ales să mă urc eu pe scenă. Eu nu prea mă risc așa cu orice fel de oameni.
1: Iar asta o să descoperiți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 21 septembrie și pe 28 septembrie, urmărind spectacolul Longing to Love la Sala Pictură a Teatrului Național. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi.
0: Și noi.
3: Și noi.
1: Angela Zisu, Răzvan, de văzut în spectacolul acela, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și în toate celelalte proiecte despre care au pomenit ceva mai devreme în emisiune. Mulțumesc tare mult, Irina Niță, producătoarea emisiunii, a fost alături de mine. Ovidiu Vasile ne-a dus până pe pagina de Facebook până în acest moment. Iar de aici înainte, am bucuria să vă spun că vă las pe mâinile competente ale colegului meu, Silviu Munteanu, care m-a și privit așa cu oarecare emoție. Băi, mă lasă și pe mine la radio? Da, din momentul ăsta. I-a început emisiunea. Toate cele bune. Mâine ne auzim de la ora 13.

Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen Mammut se numește proiectul lui, Same Old Song. Am avut mai puțin de 25 de minute, avem înainte ca ceasul din turn să bată ora 17. Eu sunt Silviu Munteanu, până la în jurul orei 19 îmi place să cred că vom fi împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la, o să râdeți, Anthrax cu Public Enemy, Bring the Noise.

Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

0: Sound de anii 90, Aglichi Joe și Cats in the Cradle. Să vedem ce evenimente muzicale avem în această săptămână prin minunatul nostru oraș București.
1: Căminul cultural.
0: Se cade să subliniez că se întâmplă până pe 19 septembrie festivalul George Enescu și că în această seară de miercuri mai avem Nervi, cred că așa se citește, la Quantic, Trio Acronic, Manuș la The Pub Universității și Meditații, care probabil nu sunt de lăutărie, cu Damian Drăghici la Berăria H. Mâine, 10 septembrie, Coma Light se întâmplă la Quantic, Magia unei chitare, recital Maxim Belciug la Plan 4, Faust și Live Band la Expirat, Radu Gheorghe celălalt, Peace and Music la The Pub Universității, la Berăria H avem Alexandra Crescu and Americans Retro Evening și Jay-Z Beat și DJ Calu se întâmplă tot joi la Club Control. Vineri 11 septembrie, Luna Amară, lansare single, Ceva de Împărțit la Quantic, Maria Răducanu la Teatrul de Artă, Not My Cup of Tea plus Supi plus Heavy Joy, bănuiesc metale pentru că se întâmplă la Encore și mentale, am zis corect și prima oră. Trupa Sigur Că Da la The Pub Universității, Vortaj la Hard Rock Cafe și Nicolaus Papadopoulos și ansamblul Elpis, seară grecească la Berăria H. Sâmbătă 12 septembrie, Alina Crișan and Band la Hard Rock Cafe și recomandarea mea, Trei Fete cu Cuiete din Georgia, confecționate din bucurie pură, Trio Mandali la Quantic. Și ar mai fi și ziua de duminică, 13 septembrie, Exhibit tot la Quantic, Florin Ristei la Naiv, Cântece pentru Viorel la Gilda Music Lounge, Maria Risipitu și Taraful la Berăria H, Costel Biju și Orchestra tot la Berăria H și de neratat duminică ar fi la Hard Rock Cafe Gas.
1: Căminul cultural.
2: Facem radio. Cum

0: această Madonna punk rock-ului, Billy Idol, Dancing with Myself. Avem după amiază frumoasă de septembrie și uite așa s-a mai dus o oră de miercuri prin viețile noastre. Eu sunt Silviu Munteanu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagări, varietăți, povești rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la producătorul muzical Calu. Ascultăm Un pian vechi.
1: Românească lui Silviu.

0: te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine.

0: care cădea afară potop, s-o pripus.
1: Ia-ți pianul și așa, Val.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm.
4: Calul, tu.
3: Și o să ascultăm încă o dată

o cânt bine, oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.

0: mățuită, Hayley Williams, Glam am ascultat. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, dar suntem de ascultat și pe site-ul nostru radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Două ceasuri cu aproximație mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Steel Corners. Piesa se numește The Trip.
1: Fixul lui Silviu.

0: mie, știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlist.

0: dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi, la S-a creat în România, cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Perfecțiunii Tool am avut și Sober, aproape 17 minute peste ora 17, la această oră peste București sunt 29 de grade, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de doar 29%, bate și vântul cu 11 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi tocmai ca și ziua de astăzi, soare toată ziua, 31 de grade maxima și 15 grade minima. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din 1981, din cel de-al noulea album de studio al acestei trupe americanești care a intrat în conștiința publică, Kiss. Albumul se numește Music for From the Elder, iar piesa ridică așa o problemă existențială despre ce rost ar avea să trăim într-o lume fără de eroi. Kiss, a world without heroes.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Azi în istorie la 7. Deschidem istoria zilei de 9 septembrie cu un eveniment din anul 1087. Regele William I al Angliei a încetat din viață. William Cuceritorul sau William de Normandie a fost rege al Angliei din 1066 până în 1087. Decedent al vikingilor, el a fost duce de Normandia din 1035. După o luptă lungă pentru a stabiliza puterea, în anul 1060, poziția sa în Normandia era sigură, iar el s-a lansat în cucerirea normandă a Angliei în anul 1066. Pe 9 septembrie, în anul 1493, a avut loc bătălia de la Carbața Bitca, în sudul Croației, într-o armată croată, vasală regatului Ungariei și forțele Imperiului Otoman. În timpul bătăliei a pierit floarea nobilimii croate, printre care și banul croat Milko Derencin și Ianoș Bot de Brașna, și au fost masacrați peste 7.000 de oșteni. În urma luptei, turcii au anexat la Imperiul Otoman o mare parte din Croația. La 9 septembrie, în anul 1940, au avut loc asasinatele hotiste din comuna Treznea, județul Salaj. După ocuparea satului, unitățile maghiare au dezlănțuit măcelul. Printre victime au fost și copii aflați cu vitele la păscut. Cadavrele lor au fost descoperite pe islazul comunal. Români și evrei au fost masacrați cu focul de mitraliere, stârpuși cu sebile și baionetele, iar casele atacate cu granade și incendiate. În urma acestui incident au murit 93 de persoane, dintre care 87 de români și 6 evrei. Bonusul zilei de 9 septembrie vine din anul 1850. Ca parte a compromisului din acel an, California a devenit cel de-al 31-lea stat american. În urma compromisului din 1850, Statele Unite ale Americii și Mexicul au pus capăt controversiilor teritoriale evite în urma războiului mexican-american din anii 1846 și 1848, declanșat în urma anexării în 1845 de către Statele Unite a Texasului. Cea mai importantă consecință a războiului a reprezentat-o termenii capitulării Mexicului în conformitate cu tratatul de la Guadalupe Hidalgo, prin care teritoriile mexicane Alta California și Santa Fe de Nuevo Mexico au fost cedate Statelor Unite. California a fost admisă în componența Statelor Unite cu statutul de stat liber. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
1: Exclusiv la 7.
3: Facem radio.

0: Chiar că vine toamna cu așa celelalte cuvinte, 3 în 1 am avut, puțin peste 21 de minute ne despartă de ora 18, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: A fost o zi importantă astăzi pentru rock and roll, astăzi 9 septembrie, prin aceea că au apărut niște albume demne de luat în seamă. În 1971 avem Imagine a lui John Lennon, 1982 Rush Signals, 1991 Dire Straits on Every Street, ar mai fi astăzi apărut și Ozzy Osbourne, chiar ultimul album în 1992, Patient Number 9, și tot astăzi, dar în 2014, cui nu-i place un cadou gratuit, apropo de albume apărute, aproximativ 500 de milioane de utilizatori iTunes, repet, 500 de milioane, au făcut scandal atunci când cel mai recent album U2, Songs of Innocence, apărut astăzi, 9 septembrie, repet, 2014, apare fără permisiune în bibliotecile personale ale digitale.
2: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Vorba lui Nenea Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Liam Gallagher featuring John Squire, Just Another Rainbow. Și uite așa, s-a mai dus-o după amiază de miercuri și de septembrie prin viețile noastre. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagări, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră, pentru că a început sau urmează să înceapă, eu nu am televizor, Insula Iubirii vine de la o trupă care vine din viitor, conform spuselor capitanului trupei. Ascultăm SPP, Insula Iubirii 2029.
1: Românească lui Silviu.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Portugal The Man dinpreună cu Luscious Silver Spoons. Am avut 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul nostru radio-7.ro. Suntem la Destreseara, eu sunt Silviu Munteanu și cu aproximație un ceas mai avem de petrecut împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la The Flaming Lips, avem și Don't Use Jelly.
1: Fixul lui Silviu.

la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege!

0: îndrăznește. Fii student la USH. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Arăt.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Sâmbătă seara facem conexiuni.
4: Sinapse, doza ta de evoluție.
3: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face?

0: The Script Superheroes, 28 de grade la această oară peste București, dintr-o maximă de 30, zice că am avut astăzi. 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 31%, bate și vântul cu 10 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vom avea o maximă conform timpului, probabil de 31 de grade și o minimă de 15, și cam așa va fi și vineri. Cât despre vechitura mea din această oră, vine dintr-un album care a apărut astăzi, este vorba despre cel de-al doilea disc al lui Iggy Pop, disc solo, după ce nu a mai fost cu The Stooges, tot produs de David Bowie, care se numește Lust for Life. Ascultăm chiar piesa care dă numele acestui album.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Jack Savoretti, John Oates, muzică ușoară, bună, tocmai bună pentru festivalul Calatis. Jack Savoretti, am avut să dăm citire la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Zi cu testosteron și stamină pentru rock and roll. Astăzi 9 septembrie, dar în 1992 se întâmpla MTV Video Music Awards. Nirvana cânta pe scenă Lithium și basistul Chris Novoselnic a aruncat basul atât de tare în sus că n-a mai reușit să-l prindă corect și i-a căzut în cap. Dar ce performanță, nu-i așa? Și fix în aceea zi, aceeași trupă Nirvana intră în conflict serios, mă rog, avea un conflict mai vechi și se încălzește foarte tare în backstage la MTV Video Music Awards, lucru care duce ca Axl Rose să-l amenințe cu bătaia pe Kurt Cobain. Și tot astăzi la același MTV Video Music Awards, dar în 2007, Tommy Lee se întâlnește cu Kid Rock și se iau la bătaie pe motiv de Pamela Anderson.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
1: Exclusiv la 7.

0: cu șobolani, casa cu gratii de argint. Avem 26 de minute înainte de ora 19. Este acel moment pentru piesa melancolică a zilei, care vine de la o trupă care este în general definiția melancoliei și este o piesă, să zicem, tomnatică, se numește A Forest, este varianta acustică a celor de la The Cure.
1: Românească lui Silvio.

0: Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
0: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu.
1: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor. De stat cu sabia deasupra capului. Cu glonțul pe la ureche. Cu inteligența artificială. Ce călătorie!
2: Șonelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
0: Iris 50 plus 1. Peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: Floyd.
1: Pink Floyd. Ține-l zidu.
0: Haide.
2: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
3: Muzici la răpunere.
2: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
3: Din periferie în mainstream.
2: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
3: Câteodată cu invitații.
2: Mereu cu nuanțe.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Cabar, de doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de sfârșit. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim, nu mâine, dar ne vom reauzi vineri și de la 4.30 la programul obișnuit, dar ne vom auzi și de la ora 15.30 la colegul Robert cu formația Iris Nelu Dumitrescu. Abia aștept să stăm la povești din preplinul inimii mele. O seară liniștită să avem. Românească mea de final vine de la Coma, Alarme și Seară frumoasă.
1: Românească lui Silvio.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
1: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
2: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
1: În regia lui Silviu Munteanu.
0: Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
3: Nelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
1: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
0: Vânt în pupa, omenire.
4: Hai acasă.
5: Nu,
4: te rog, hai acasă.
5: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
6: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
5: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
7: Da, acum și copilul tău.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghiculescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă.
3: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
4: Muzici la răpunere
3: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
4: Muzici la răpunere.
3: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
4: Muzici la răpunere.
3: Mașinăria rock and roll.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret! Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
0: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: So close, no matter how far.
3: Facem radio.
4: Couldn't be much more from the heart.
3: Cum se face?
4: Forever trust in who we are.
3: Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurgean. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea. Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la Seven.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.